0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Uulala on Alexian hitti Fan Club-albumilta vuodelta 97 ja se on semmoinen biisi, joka kuulostaa jotenkin heti tutulta, vaikka ei edes muistaisi, että milloin tai missä sen kuuli ekaa kertaa. Soundi on kevyt, iloinen, supertarttuva ja täydellinen pala 90-luvun loppupuolen klubisoundia, jota olisi itse tietysti kyllä ollut hienoa päästä ihan paikan päällä todistamaan, mutta julkaisun aikaan olin vasta 3-vuotias.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
3: Lempeä. Samettinen. Hurmaa.

Moro, sä täällä kuku työtä myöten. Onneksi hei on hyvää musaa, niin pysyy hereillä. Semmosta vaan tässä näin, että jos oot hereillä vielä 6:00, niin soita Hitmixin aamun Jussille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka Hitmix-kuuntelija.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Ai että, aikakoneen odota. Se vie meidät vuoteen 95 ja aikaan, jolloin kotimainen Eurodance oli ihan huipussaan. Tämä aikakoneen Taivaantanssi-albumi, jolta tämä biisi siis löytyy, teki bändistä aivan hetkessä ilmiön ja odota soi about-tierallaa kaikkialla. Meilläkin Hitmixillä säännöllisesti edelleen. Ja tässä biisissä myös hienosti kulminoituu semmoinen eritoten suomalaisille toimivaksi todettu kombo. Bailu fiilistä, ripauksella haikeutta.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Can't touch this. Can't touch this.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Alkuperäinen Despacito oli jo latinalaisen Amerikan jättihitti, mutta Justin Bieberin remix nosti sen globaaliksi superhitiksi ja teki espanjankielisestä popista jälleen kerran hetkeksi valtavirtaa. Tämä kappale voitti Latin Grammyn, rikko YouTuben katseluennätykset ja oli Billboard Hot 100-listan kärjessä 16 viikkoa putkeen, mikä teki siitä yhden listahistorian pisimpään ykkösenä pysyneistä biiseistä. Tarttuva reggaeton-rytmi, Fonsin pehmeä laulu, Daddy Yankee eli tyypillinen energia ja Justin Bieberin karisma tekee tästä kappaleesta täydellisen kesäfiiliksen nostattajan. Nauti!

0: aamu 6-11. Hitmixin kesäaamut. Tule kuulolle.
1: Hitmix.
2: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 € lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo. Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai. No, ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et? Se riippuu sinusta. 100 päivää kesää on käynnissä. Osallistu supla.fi.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Vuonna 1998 julkaistiin Venga Boysin Boom Boom Boom Boom. Ja mä muistan itekin, mä olin IRC-galleriassa, tää on kyllä sitten jo 2000-luvun jälkeen. Ja nykypäivänä vaimoni, mutta silloinen ihastuksen kohteeni oli myös IRC-galleriassa. Hänen luokkalainen poikansa kirjoitti hänelle IRC-galleria kuvan kommenttiin, että boom boom boom boom, I want you in my room. Ja mä olin niin mustasukkainen, ettei mitään järkeä. Tänä päivänä toi naurattaa. Tulee aina tästä biisistä mieleen, mutta tää oli Venga Boysin uran suurimpia hittejä. Se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja myi yli 2 miljoonaa singlejä pelkästään Euroopassa. Venga Boys oli tohon aikaan yksi maailman kuunnelluimmista dance-kokoonpanoista ja heidän kiertueensa keräsi jopa 200 keikkaa vuodessa. Itse asiassa hauskana faktana yhtyeen taustalla oli hollantilainen tuottajatiimi, joka loi tarkoituksella tämmöisen matkustavan bilebussin imagon ja se toimi, sillä bändi oli vuosina 98 ja 2000 Euroopan eniten keikkailut popryhmä. Ihan ansaitusti, järkyttävän kova biisi.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Studiossa Saara ja Oku. Ja mä kerroin tuossa aikaisemmin, että mulla tinnittää korvissa, on tinnittänyt jo ihan teini-ikäisestä saakka. Ja kyselin vähän, että mitäs niinku konsteja löytyy Hitmixin iltapäivän kuuntelijoilta tinnituksen helpottamiseen?
2: No morjesta, hyvät Hitmixin kuuntelijat. Hei, semmonen juttu kuin tuosta korvien tinnityksestä ja kaikesta muusta, kun oli puhetta, niin auttaa monesti, ainakin mulla on auttanut se, että niin kuin samalla kuin lentokoneessakin, niin syö purkkaa.
1: Okei.
2: Okay. Se aukaisee korvaa lukon, niin se auttaa myös se tinnitykseenkin. Ettei tämä mitään sen ihmeellisempää.
1: Jännä.
2: Terveisiä kaikille vaan ja hyviä vointeja.
3: Joo, siis ekana tuli mieleen, että onko mennyt sekaisin se, että korva menee lukkoon ja tinnitys. Koska en ole koskaan kuullut aikaisemmin.
1: En noin mäkään.
3: Simppeli asia.
1: Aion kyllä pistää testiin ehdottomasti.
3: Siihen auttaisi. Yksi, mikä tuli mieleen, että se niin kuin voisi auttaa sillä tavalla, että kun sä pureskelet purkkaa, niin sä ikään kuin et kuule sitä tinnitystä sun mäiskytykseltä.
1: No se on sitten,
3: joo. Loppuksi se apu siinä kohtaa, kun sä lopetat purkan niin kuin pureskelemisen. Mullahan tämä siis asia toivottavasti ei nyt vielä, kun sä sanoo tässä ääneen, niin se on vielä tyhmempää, että jos mulla alkaa tinnittämään tässä myöhemmin. Mä oon varoitettu monta kertaa tästä, sillä mähän teen ammattia joka viikonloppu, jossa on se riski, että kuuntelee musaa liian lujaa. Että esimerkiksi meikäläinen kuuntelee lavalla monitoreen kautta, ja monitorit on semmoiset pömpelit siellä lavalla, ja ne säädetään aina sen mukaan, että miten sitten lavalla kukin haluaa asiat kuulla. Se on vähän erilainen niin kuin kuulokuva kuin mitä sitten ulospäin kuulee PA:n kautta yleisö. Ja sitten mulla on yksi monitori, mitä mä säätelen itse soittimien kautta, ja se on yksinkertaisesti sitä varten, että jos mulla on semmoinen fiilis, jotenkin epäluottavainen fiilis, niin mä laitan musaa lujemmalle. Ja sitten mä jossain vaiheessa laitan sen todennäköisesti liiankin lujalle. Ja sitten hyvin usein käy myös sillä tavalla, että tiedätkö, että pitkän keikan vetää, niin sen puolessa välissä korvat puuroutuu. Ja sä luulet, että täällähän ei ole tarpeeksi volaa, ja sä laitat sitä lisää. Ja saman aikaan tietysti on se riski, että kuulo vaurioituu. Ja tolleen kun toimii niin kuin vuosikausia joka viikonloppu, niin sitten vääjäämättä sillä varmasti jotain seurauksia on, ja tässä kohtaa seuraukset on se, että mulla on pikkusen heikentynyt kuulla. Mutta mä tiedän jotain kollegoja, esimerkiksi Valdolle terveisiä, hänellä on tämmöinen tinnitysvaiva ja tullut varmasti näistä artistihommista, ja tähän on olemassa siis ratkaisu, jonka vaan kun saisi aikaiseksi, niin pitäisi hoitaa, ja se on se, että ottaa korvamonitorit. Eli korviin tulee pienet monitorit, ja sitä kautta sitten on aika vaikea säädellä sitä liian lujalle sitä volaa.
4: Ihana kuulla, että on kohtalon tovereita tinnitukseen liittyen siis. Mulla on tinnittänyt varmaan melkein 10 vuotta. Alussa meinasi tulla hulluksi, teki mieli hypätä kaivoon, mutta kaikkeen tottuu pikkuhiljaa. Enää ei oikeastaan häirihe. Paitsi jos on ihan hiljasta ja sitten korva huutaa, että näin. Tsemppiä kaikille kanssakärsijöille.
0: Retroradiota läpi kesä. Retroradio!
5: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
6: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te. Hitmix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tai jos tykkäät käydä ulkona, käy ulkona. Nyt se on erityisen tärkeää ravintoloitsijoille ja baarin pitäjille. Tiedän, että monella on haastavat paikat.
2: Terve. Äsken puhuitte tuosta, että, ja soittajat puhuu, että, niin, että vanhemmiten tullut pahimmat rapulat ja on paljon väsyneempi sen jälkeen kuin ryypännyt, niin me ollaan käynyt ihan päin vastaan. Niin nuorena oli aivan karmeita krapuloita ja väsytti ihan saakelissa, kun oli ryyppäimessä ollut, niin mietitään tänä vuonna 50 ja sanotaan, että krapula on erittäin harvinainen vieras nykyään, vaikka kuitenkin alakoholia otan kerran pari kuukaudessa, niin meillä on käynyt tälleen päin.
1: No jotenkin mä en jaksa uskoa, että niinku maksa on kehittynyt paremmaksi polttamaan, mutta voi olla, että tietotaito, niinku osaamistaso on noussut. Että,
3: juu, kyllä.
1: Että vähän katsoo, mitä juo, ja sitten ehkä saattaa joku välivesikin eksyä joukkoon.
3: Lirvahtaa sinne, joo. Tällainenkin viesti, että itse en ole vuosin käynyt baarissa. Tuli muutettua vuosia sitten yli 40 kilometrin päähän lähimmästä kuppilasta. Ja kiitos taksiuudistuksen, ei ole taksia, millä pääsisi kotiin. Yhdessä kohtaa, kun hotellijoita sai alle 100 euroon, niin tuli käytyä pari kertaa vuodessa baarissa ja hotelliin yöksi. Nykyään menen laivalle. Saa samalla rahalla enemmän, eikä tarvitse miettiä, mihin pääsee nukkumaan.
4: Tuohon baarissa käymiseen. Alle 30-vuotiaana tuli käytyä useinkin baarissa kavereiden kanssa istuskelemassa. Useimmin tosin olin selvinpäin kuskina laulamassa karaokea.

0: ehkä kerran kuukaudessa, välillä vähän useammin, mutta niistäkin kerroista osan on sitten ihan selvinpäin vesilinjalla. Mutta kyllä tarvii yleensä olla joku syy, miksi sinne kuppilaan lähtee istumaan ja mieluummin sitten hyvässä seurassa naukkailee viiniä vaikka jossain mökillä tai sitten jonkun kotona viettämässä jotain saunailtaa tai vastaavaa. Ja osa syy on just se hinta.
1: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Mitä tyyppi? Nyt on yö. No, mut kun oot kerta siinä hereillä, ja erityisesti jos oot hereillä 6:00, niin laita Hitmixin aamuun viesti WhatsAppilla 0401836576 ja kerro, mitä sä oikein duunaat, niin Jussi voi pirautella sulle 6:00. Hitmix.
1: Ysärit. Ja 2000-luvun

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Fiilisteltiin aikaisemmin Saaran kanssa viikonloppuun Tampereen reissua. Molemmat oli Tampereen yössä. Vähän eri syistä kuitenkin. Sä olit juhlimassa siellä Janne Saarisen, meidän kollegaan, synttäreitä, ja mulla oli keikka, ja oli kiva, kun sä eksyitkin myös mun keikalle Rymyetuun, jossa tosiaan oli tupa aivan täys.
2: Juu.
1: Tää tietenkin, jos mä sen sanon tässä, niin se kuulostaa siltä, että kissa nostaa omaa häntänsä, mutta mulla ei ole siis ollut hiljaisia iltoja vuosiin. Siis aina tulee porukkaa katsomaan, mutta silleen, että on niinku tupa aivan täynnä, niin tietysti se nyt ei ole ihan joka kerta sillä tavalla niin kuin nyt.
2: Joo, mä haluan myöskin shoutouttaa sen mukavan miehen, joka tuli ensinnäkin, hän aloitti sen lauseen näin, että hei, että mä kuuntelen teitä radiosta joka päivä. Teillä on ihan niin kuin sika hyvä ohjelma. Sitten mä sanoin, että kiitos. Ja sitten hän jatkoi sitä lausetta. Ja mä myöskin ihmettelin, että miten luoja on voinut luoda noin kauniin naisen. Siis sä oot livenä niin kaunis.
1: Oho.
2: Ja sitten mä sanoin, että oi kiitos. Ja mun poikaystävä oli siinä vieressä. Vähän kohotteli kulmia. Ja
1: mutta ei viritellyt mitään.
2: Ja tämä herrasmies lähti jatkamaan matkaa siinä. Mutta shout out sä. En muista sun nimeä. Enkä tainnut edes kysyä.
1: Ja joskus hei, mä oon törmännyt siis sellaisen tilanteeseen, joka jos joku tulee kehumaan vaikka meidän ohjelmaan, sanoo, että mä kuuntelen teitä aina aamuisin. Kiitos hei tosi paljon. Meillä on tosi hyvä aamuohjelma tuossa Saaran kanssa. Mutta siis tuosta keikasta, niin mulla jäi siitä tosiaan sellainen fiilis, että tässä on jotain hyvää vanhaa aikaa, kun porukka oli niin paljon mestoilla. Nimittäin se on varmaan fakta, että ihmiset käy baarissa vähemmän kuin aikaisemmin. Siihen tietysti on tällaisia ihan niin kuin selkeitä syitä. Yksi on taloustilanne, epävakaa niin kuin ajatus, että miten niin kuin oma talous kestää tulevaisuudessa, nyt pitää säästää. Mm. Ja sitten ehkä jollain tavalla inflaation on kokenut myös tällainen perinteinen ajatus dokaamisesta, mutta mä väitän, että tällaiset syyt myös vaikuttaa siihen. Yksi on se, että on tullut näitä deittisovelluksia. Siis se, että kun mennään baariin, niin
2: kyllä,
1: ehkä ajatus on kuitenkin osalla, että hei, mennään tapaamaan uusia ihmisiä, niin sitten se on vähän vaikeampi kuitenkin kasvokkain kuin tuommoisen vaikka Tinderin kautta swipeailemalla. Sitten jengi voi kuunnella musiikin himassa ja mitä haluaa. Että oikeastaan niin kuin syitä mennä baariin on ehkä sitten kuitenkin vähemmän kuin aikaisemmin. Onneksi siellä kuitenkin on yksi hyvä syy, ja se on Deijoku Luukkainen. Tai siis tarkoitan live keikat.
2: Kyllä.
1: Tietysti vielä vetää.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Tuossa viikonloppuna, Saara, sä olit viettämässä sun poikaystävän kanssa Tampereella tällaista hotellielämää. Ja sullahan on siis maailman oudoin pyyntö hotellille. Siis kaikkihan ei välttämättä edes tiedä, että niinku jotain pyyntöjä voi esittää etukäteen hotellille.
2: Kyllä vaan. Siis mulla on ollut vuosikausia, melkein 10 vuotta itse asiassa, tämmönen tapa, että kun mä varaan hotellin, niin mä lisään siihen erityistoiveeseen, että mä haluaisin tuoreen kuvan Michael Boltonista sängylle saapumista varten.
1: Ja hei, virittäydytään heitä tähän tunnelmaan. Laitetaan vähän Michael Boltonia tähän.
2: Ah.
1: Toivot, että Michael Bolton on siellä huoneessa, kun sä saavut sinne.
2: Kyllä. Mä rakastan Michael Boltonia. Enkä rehellisesti tiedä, miksi mä aloitin tämän tempauksen, että mä pyydän sitä Michael Boltonin kuvaa. Mutta tona viikonloppuna, kun siellä Tampereella oltiin ja saavuttiin hotellihuoneeseen, niin mut yllätettiin siis niin perinpohjaisesti. Siellä sängyllä ei ollut ainoastaan Michael Boltonin kuva, vaan siellä oli siis jättimäinen Michael Bolton pahvinukke siinä sängyllä.
1: Wow.
2: Mieti, että ne on oikeasti niin kuin varta vasten minua poloista varten teetättänyt pahvinuken Michael Boltonista, koska en nyt nopeasti ainakaan keksinyt, mistä niitä saisi silleen niin kuin valmiina nopeasti. Niin joo, semmoinen pahvinukke. Sitten siinä me aseteltiin sitten siinä poikaystävän kanssa siihen sänkyä vastapäätä olevalla seinällä, että voi sitten suoraan Michael Boltonia silmiin katsoa. Kun illalla vetäydytään makuuhuoneen puolelle.
1: Sellainen threesome.
2: Kyllä.
3: Hitmix.
0: Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan kriteereistä. Minkälaisia kriteerejä sä asetat sun kumppanille täällä? Jaana kirjoittelee, että moro Oku ja Saara, miehessä arvostan luotettavuutta, huumorintajua, hauskuutta ja sosiaalista älykkyyttä.
2: Tämmöinenkin viesti, että mitä haluaisin kumppanilta? No, sillä pitää olla omakin elämä. Pitää nähdä kavereita, ymmärtää, etten ihan hevillä halua muuttaa yhteen. Mulla on työ ja omat menoni, niin haluan täyden rauhan toisinaan, kun tulen kotiin töistä, että palaudun päivästä. Treffeillä kun ollaan, niin maksaminen joko jaetaan tai sitten tarjotaan vuorotellen. Kaiken ei tarvitse mennä tasan, mutta molemmin puolista pitää olla. Naisellinen nainen on enemmän mieleen, koska olen itse melko maskuliininen.
1: Aika hyvä.
2: No siis, mun mielestä mies maksaa treffeillä aina.
1: Aina?
2: Ellei mulla tuu semmonen niinku päähänpisto, että mä haluun nyt, että vitsi, mulla tuli semmonen fiilis, että anna mä vien sut, tiekkä.
1: Okay. Niin,
2: mutta se on aika harvinainen tapahtuma, että kyllä mun mielestä niinku, miehen niinku kuuluu kosiskella naista.
1: No mä siis otan tosta sen verran, että mun mielestä suhteessa, ja nähnyt on tosiaan, niinku jokainen on omanlainen tarinansa. Mä en ala neuvomaan muiden suhteita, mutta kyllä mun mielestä tuntuu kivalta miehenä tuoda suhteeseen turvaa.
2: Mm.
1: Ja jos niinku omalla tavallaan se taloudellinen puoli tolla tavalla tuo sitä, niin okei, se on fine. Mutta kyllä mä lähden siitä vähän erilaisesta näkökulmasta kuin esimerkiksi tämä Viviana Eksymä, joka tuossa oli meillä esimerkkinä, hänen kriteerilistansa, että kyllä mä haluaisin, että mun kumppanilla on taloudellisia tuloja. Hän huolehtii itsestään myös taloudellisesti.
2: Kyllä, kyllä.
1: Koska se jotenkin tuntuisi mun mielestä vähän nästiltä, että joku olisi mun kanssa sen takia, että mulla on rahaa.
2: Niin.
1: Ja mulla ei sitä hirveästi by the way olekaan, mutta että
2: niin, no, siis,
1: maltillisesti.
2: Mä näkisin sen silleen, että naiset tykkää menestyneistä miehistä, ovat aina tykänneet ja
1: niin.
2: Miehet ovat tykänneet aina kauniista naisista, eikä mies olisi naisen kanssa, jos ei hän olisi kaunis.
1: No mä otan myös tuon, että mä kyllä mun kumppanilta niin kuin haluan.
2: Vaadit kauneutta.
1: No kyllä, omaan silmään kauneutta, kyllä. Ja sitten niin kuin, mä niin kuin toivon, että meillä olisi yhteisiä intressejä, vaikka ajatellen jotain harrastusta.
2: Joo.
1: Tai jotain, että ollaan mielenkiinnon kohteesta löytyisi jotain. Mutta sitten mä haluan myös, että meillä on tarpeeksi paljon eriäväisyyksiä, koska mä en haluaisi niinku seurustella itseni kaltaisen ihmisen kanssa sitten kuitenkaan.
3: No moro.
1: Moro.
3: Tuohon kriteeriasiaan otan kantaa
1: niin.
3: Sen verran, että puhun nyt omasta nykyisestä naisesta. Niin naisen pitää olla kaunis,
1: joo,
3: todella seksikäs.
1: Selvä.
3: Kiinteä kroppa.
1: Okay.
3: Sitten luotettava.
2: No niin,
1: sieltä tuli joku
3: puhelias. Ja muutenkin toimeentuleva, ymmärtäväinen.
2: Oo.
3: Ja hyvät niinku mistä kiinni saa.
2: No niin, sieltä.
1: Tuliko se sieltä? Mutta tämä alku, hei.
3: No moro. Tuohon kriteeriä se otan kantaa.
1: Lähtee siis aika
3: sen verran, että puhun nyt omasta nykyisestä naisesta, niin naisen pitää olla kaunis, todella seksikäs,
2: joo,
3: kiinteä kroppa.
1: Tämä, niin ja mun mielestä, siis mä arvaan, että joku meidän kuuntelee silleen, että hei, miten nyt tällä tavalla hän sanoi. Mutta miettikää, miten kauniisti hän puhui omasta naisestaan. Siis tällä tavalla hän näkee oman naisensa, ja varmasti näin onkin, eikä siinä. Mutta kyllähän mua niin kuin lähtökohtaisesti alkoi kiinnostamaan heidän yhteiskuva. Jotenkin, miltä tämä pariskunta näyttää.
0: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita. Hitmix.

0: tapahtui Hitmixin iltapäivässä.
1: Puhutaan ihmistyypeistä, joiden kanssa et tule toimeen ja koetat vältellä. Tämä tosiaan lähti Donald Trumpista tämä ajatus mulla. Yhdysvaltain presidentti, ei mitenkään yllätyksellisesti, niin haukkui tuon Super Bowlin puoliaika shown ja Bad Bunnyin noin artistina myös. Ja tämä tietysti liittyy siihen, että Bad Bunny on sitten arvostellut Donald Trumpia ja väittäisin, että jos Nicki Minaj, joka on nyt sitten MAGA-leirissä ja Donald Trumpin tukija, että jos hän olisikin arvostellut Donald Trumpia, niin Nicki Minajin musiikki saattaisi olla aika huonoa. Ja niin kuin tämä, että joku ihmistyyppi on valmis niin kuin teilaamaan toisen täysin sen takia, että se olisi samaa mieltä, niin se on mun mielestä todella huono piirre ihmisessä. Mä ainakin koitan ympäröidä itseni niin kuin aika ajoin sellaisilla ihmisillä, jotka ajattelee eri tavalla, niin ehkä mä voin siitä oppia, koska on hyvin niin kuin itsestään selvää, että jokainen ihminen niin kuin oppii myös toisilta. Ja parhaiten oppii, kun kuuntelee ihmisiä, jotka ei ole ihan niin kuin täysiä peilikuvia susta. No mut joo, tästä tämä kysymys lähti. Täällä kirjoitellaan sairastelijat, ne ihmiset, jotka valittaa ihan koko ajan ja joilla on milloin mikäkin sairaus, jalka tai käsi kipeänä ja niin edelleen. Huokailla ja voivotella, että niin raskaita. En jaksa ihmisiä, joiden elämä on pelkkää draamaa, katastrofista toiseen. Koko ajan pitää tukea, kannustaa ja ymmärtää, mutta ymmärrystä ei tule toiseen suuntaan. He ovat murheineen maailman napa, näinkin kirjoittaa eräs meidän kuuntelijaa. Ja täällä myös Donald Trump herätti jotain fiiliksiä.
2: Kyllä se Trump on kyllä semmoinen hiekkalaatikon isoin kiusaaja, että jos sä on mun kanssa samaa mieltä, niin en leiki sunkaan. Ja niin, semmonen.
1: Tuli mieleen vielä toi esimerkiksi Kid Rock, joka on Donald Trumpin suosikkiartisteja, jotta sitten todella iso Trumpin tukija, niin veikkaisinpa, että esimerkiksi Kid Rockin ja Bruce Springsteenin vertaaminen, että jokainen, joka ymmärtää musiikista jotain, niin voi ehkä todeta, että Bruce Springsteen on jotenkin niin kuin ehkä kuitenkin parempi, niin Trumpin silmissähän tämä menee Kid Rockille 1000. Sitten täällä kirjoitellaan, että mä en voi sietää kaksinaamaisia ihmisiä, että kasvotusta ei olla olevina kaveria, mutta selän takana heti haukkumassa ja puhumassa paskaa.
0: Hitmix. Hitmixin iltapäivän parhaat palat löydät myös osoitteesta supla.fi/hitmix.

0: Hell yeah! Täällä ollaan loistavaa keskiviikkoa. Näin se kuulkaas viikko taas painaa kovaa vauhtia eteenpäin. Ja mitä huomenna tapahtuu? Huomenna torstai ja Jysärit starttaa Himoksella Jämsässä. Hullu viikko, veljet ja sisaret. Pistetään tästä tätä päivää käyntiin ja minä kovasti toivoisin, että pistäisit tähän suuntaan ääniviestillä, että ollaanko siellä hereillä? Kato, vähän samaa tyyliin kuin kuntosalillakin, niin jos ei siitä kuntosalikäynnistä postaa jonkin näköistä flexauskuvaa omaan sosiaaliseen mediaan, niin eihän se lihas tutkimusten mukaan kasva. Niin vähän sama juttu tämän radion kuuntelun suhteen, että jos et sä tänne pistä meikäläiselle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja kerro, että tiedätkö silleen, että minä heräsin jo näin aikaisin ja kyllä täällä ollaan kerätty jo vaikka mitä tekemään, että minä olen käynyt koiran kanssa ulkona ja kahvit keittänyt ja käynyt kuntosalilla ja tehnyt ristikoita ja vähän joogannut ja meditoinut ja mitä näitä nyt on. Eihän kukaan tiedä siitä, eikä se silloin toimi.
1: Hitmix. Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun.
2: 0401836576.
0: No kato justiinsa näin. Eli ääniviestiä 0401836576. Kerro, että monelta oot herännyt brassaille sillä, että kuinka aikaisin sinä oot tänään herännyt ja se tekee susta hieman paremman ihmisen kuin muista. Kyllähän me se kaikki tiedetään, niin minäkin teen sitä. Hei ja hei, älä nyt hätäänny. Kaikki on ihan hyvin, pidät vaan turvavöistä kiinni. Tässä on nimittäin Skrillex. Yeah, Scary Monsters and Nice Sprites.

0: Skrillex, Scary Monsters and Nice Sprites. Ai jumakauta, lämmöllä vieläkin muistelen Helsingin The Circuksen keikkaa, kun Skrillex saapui ensimmäistä kertaa esiintymään Suomeen. Huh, heija. Siinä oli hommaa, sanotaan näin. Ja 100 päivää kesää käynnissä, jos veikkaat oikein tai ainakin mahdollisimman lähelle, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmiksillä 100 päivän aikana soi niin.
1: Aamu 6-11. Jussi Ridanpää ja Hitmiksin kesäaamut.
0: Sä saatat päästä Ibizalle David Guetta keikalle. Hei, toivottavasti sä et ole velkaa Rihannalle.

0: Rihanna, bitch better have my money, soi parasta aikaa hitmiksi aamussa. Kello on 8 minuuttia, eli aamu 6. WhatsApp numero 0401836576. Pysy pistämään tähän suuntaan viestiä, jos oot ylipäätänsä hereillä. Jos oot elossa, sekin riittää. Sanotaan näin, että vaatimustaso ei ole ihan hirveän korkea. Anyways, 0401836576. Se on WhatsApp-numero, ja tähän suuntaan saa tykittää niin paljon ääniviestiä kuin huvittaa tänä aamu aikana.
1: Hei Jussi!
0: Hei Emil!
1: Kyllä me tarvitaan tähän aurinkoiseen aamuun hieman semmoista jumppa untsi untsi untsi biisiä toiveisiin, eli Ask Run DMC, it's Ricky Dicky Dicky Dicky Dicky, mut sit se Remake-versio.
2: Hit Mix Mix.
0: Tässä oli sitä Run DMC ja Jason Nguyen's It's Tricky. Erinomaista huomenta ja loistavaa keskiviikkoa Hitmixin aamusta.

0: Tässä on Run DMC ja Jason Nguyen's It's Tricky. 0401836576 on WhatsApp-numero. Kuinka voi palvella?
1: Anna mulle jumalalta voimaa. Huominen vielä. Ei saatana.
0: Ihan pikkuriikkisen nahoilla. Hei, tässä on Shash.

0: Shash ja Ecuador soi Hitmixillä 16 minuuttia, eli 6 näyttää kello. Ja Sinikka on pistänyt tähän sotaan ääniviestiä 0401836576. Sä voit tehdä saman taikatempun ja pistää tangentin pohjaa ja lähettää ääniviestiä meikäläisille ja kertoo, että what's going on.
1: No Sinikka täällä, huomenta.
0: Huomenta.
1: Nyt se sitten tapahtuu. No. Viimeinen työpäivä ja sitten alkaa loma.
0: Voi hyvänen aika.
1: Ja se on jännä, ettei nyt tänä aamuna väsytä ollenkaan.
0: Täynnä virtaa.
1: On ihan laahautuu ja raahautuu tuonne keittiöön sitä kahvia keittää, mutta oikeasti 4 on herännyt ja kahvit pistänyt poriseen ja huomenna jysäreille ja elämä on siistii. Ja jos sattuu, että tulee joku sellainen kohta, että kerkee sit soittaa skuutterin Paul is dead, niin se olisi kiva. Kaikille hyvää päivää.
0: Mahtavaa, mahtavaa keskiviikkoa ja jep, huomenna mennään sitten jysäreille, koko jengille.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
4: Hei sinä, onko tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Majana!
8: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Tällä tunnel...
13: Ai, missä mä oon?
12: Sanoman mainoskatkolla.
13: Ai kauhea. Mitähän mä oon tänne eksynyt?
12: Jaa, missä teidän pitäisi olla?
13: Takomassa parempaa tulosta.
12: Sittenhän te olette ihan oikeassa paikassa.
13: Ai, niinkö?
12: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
14: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
15: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
14: Autolla pois kuopasta?
15: Mm?
14: Eli nelivetoko?
15: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
14: Siinä kaikki.
15: Beelytä.
16: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite

0: kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys.
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
1: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
5: Mä oon Ruben Vaara.
4: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
6: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
4: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
7: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
8: Alepa. Urbaani legenda.
9: No hei, rakas.
10: Oletko Prismassa?
9: Täällähän minä.
10: Hyvä.
9: Mikäs tällä kertaa hätänä?
10: Ei niin mikään.
9: No mites nyt niin?
10: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
9: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
10: Teemme niin.
9: No hyvä.
10: On.
11: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
12: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6–11.
13: Näin se homma menee. 23 minuuttia eli 6. Bad way kello näin niin kuin keskiviikkoaamussa. Kuuntelit Hitmixia ja esittelen aivan hetki kuluttua todella legendaarisen kesäbiisin tuolta vuosien varrelta. Tässä on Dua Lipan Houdini.

0: ja Houdini soi Hitmixillä 25 minuuttia yli 6. Se on keskiviikkoaamu, kuuntelet Hitmixiä 100 päivää kesää. By the way, hitmix.fi, korjaan supla.fi kautta Hitmix. Sieltä pääset osallistumaan 100 päivää kesää skabaan ja käy veikkaamassa, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Tämä seuraava biisi ei ole pelkkä hitti. Se oli Katy Perryn läpimurto maailmalle. Vuonna 2008 julkaistu I Kissed a Girl oli ensimmäinen single Katy Perryn One of the Boys-albumilta. Ja se nousi lista ykköseksi yli 20 maassa. Biisi herätti paljon keskustelua rohkean aiheensa takia, mutta just se teki siitä yhden 2000-luvun puhutuimmista pop-hiteistä. Tämä sopii täydellisesti kesään, koska biisissä on huoleton, ehkä vähän kapinallinen fiilis ja semmoinen energia, joka kuulostaa siltä, että parhaat päätökset tehdään aurinkoisena iltana ilman sen suurempia suunnitelmia.

0: Katy Perry, I Kissed a Girl, kesäbiisien Ella Klassiko. Ja tosiaan supla.fi kautta Hitmix, sieltä löytyy skaba 100 päivää kesää. Käy veikkaamassa, kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä 100 päivän aikana soi.
1: Hitmix, kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hei, loistavaa keskiviikkoa, kello on 6:30.
2: The sauce is the power of the force.
1: Police Dead, Scooter. Yeah.

Is Dead, Scooter ja Timmy Trumpet. Erinomaista huomenta, jengi. Kuuntelit Hitmixin aamua, Jussi Ridanpää täällä. Loistavaa keskiviikko huomenta. Ja hei, pistä meikäläiselle viestiä tähän suuntaan, ääniviestiä 0401836576. Minkälaista säätä teikäläisen huudella nimittäin? Otetaan tossa heti seiskan jälkeen. Mikä sää tänään? Ja mä haluan tietää, että minkälaista säätä on just siellä, missä sä oot tällä hetkellä. Eli 0401836576. Ja hei, huomenna starttaa Jysärit 3-päiväisenä Himoksella Jämsässä. Ja veikkaanpa, että tää seuraava kappale kyllä varmasti kuullaan siellä. Basic Element, Dr. Alban, Waldo's People ja Eliza Ride, Life is Now.

0: Basic Element, Dr. Alban ja While Those People, Life Is Now. Eliza Ride tässä myös mukana, 24 minuuttia vaille 7. Calvin Harrista tulossa seuraavaksi, Rihannan kanssa tehty We Found Love ja Cascadan Miracle.
1: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
2: Suuntaa supla.fi kautta
3: Hitmix.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
5: Rauhoitu, se on pirkkaa.
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
7: Tuttu sauni, ota easy ja nauti edelleen.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
10: Tallinna.
9: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
10: Pärnu.
9: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
10: Tartto.
9: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
10: MS Finlandia.
9: Joo, mutta ota se MS pois.
10: Finlandia.
9: Hyvä.
11: Aika.
12: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
14: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
15: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
14: Bondoro! Nonni, se oli siinä.
15: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
14: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
17: Tökkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
18: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
19: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
20: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
21: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
22: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
21: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
22: Mutta helppohan se on poukkoilla. Kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
21: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
22: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
23: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
24: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
23: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
24: Yksi kuukausimaksu, siinä kaikki.
23: Siinä kaikki.
24: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
25: Tokmanin neton, neton, neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
26: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
27: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan korkeasaari.fi.

0: Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love, soi parasta aikaa Hitmixillä. Ja hei, kaikki oman elämän nuoret Pekka Poudat tai Juha Föörit tai Mette Mannoset, kehen nyt haluat identifioitua, mutta se nuori versio. Niin, miksi mä vien aina tämmösen? Anyways, tossa olisi Seiskan jälkeen tulossa Mikä sää tänään? Elikkä Hitmixin kuuntelijat voivat toimia oman elämänsä sääreporttereina. Mä haluaisin tietää, että siellä missä ikinä oletkaan, niin pistät mulle ääniviestiä 0401836576 ja kerro, että mikä sää siellä on? Minkälainen sää? Onko yläpilveä vai mitenkä elämässä tai sitten ihan niin kuin siellä taivaalla?
1: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: Asian taitovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio.
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, sauna-ilta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
4: Kaikille tutulle terveiset.
5: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnellaan hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä. Kesällä, kesällä, kesällä, kesällä.

0: Kingsman, No One Else soi hitmiksillä. Hyvää huomenta, jengi. 6 minuuttia vaille 7 näyttää kello. Tuossa olisi tulossa tuoreet uutiset ja sen perään sää, mutta en se sää oo mikään mikä se tänään. Mä haluan nimittäin, että sä oot oman elämäsi meteorologi. Ja pistä tähän suuntaan ääniviestiä 0404 0401836576. Eli 0401836576. Missä sä oot tällä hetkellä? Minkälainen sää siellä on? Miten se sää vaikuttaa sun tämän päivän ohjelmistoon ja moodiin?
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja täysin hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä

0: Opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Kesä toi valon. Ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
9: Meri tiesi, kenet valitsi.
10: Meen edeltä.
9: Pelastetaan maailma.
11: Älä Vajana!
8: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
12: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
13: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
14: Ei hätää!
15: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
16: Tää hyvältä näyttää!
17: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
18: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
17: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
18: Jaa.
17: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
19: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
5: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
0: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
6: B-ly, B-ly, B-ly.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
12: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
1: Eteni ja lähtee tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
9: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Keski- ja Etelä-Eurooppaa kurittaneet hurjat helteet ovat siirtyneet kohti itää. Unkarissa koettiin eilen mittaushistorian lämpimin lukema, kun lämpötila nousi Pohjois-Unkarissa 42 celsiusasteeseen. Ennätys rikkoutui myös Tšekissä, jossa mitattiin sunnuntaina 41,9 astetta. Mittaushistorian lämpimin päivä on viime aikoina koettu myös Tanskassa ja Ranskassa. Lisäksi kesäkuun lämpöennätys on rikkoutunut ainakin Itävallassa, Iso-Britanniassa, Alankomaissa, Sveitsissä ja Espanjassa. Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajanylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa Buslovskajan eli Loukon rajan ylityspaikkaa, jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajan ylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä. Euroopan suurmaista kenties isoimpana suosikkina jalkapallon MM-turnaukseen lähtenyt Ranska eteni 16 parhaan joukkoon vakuuttavasti viime yönä, kun Ruotsi kaatui maaleen 3-0. Maaleista kaksi teki Ranskan supertähti, kapteeni Kylian Mbappé. Turnauksen mustahevonen Norja löi norsunluurannikon Erling Haalandin 2-1 voittomaalilla.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimata.com ja Woomismoots.
14: Tänä keskiviikkona sää on suuressa osassa maata kesäinen ja melko lämmin. Aurinkoa nähdään monin paikoin, vaikka pilvisyys vaihteleekin. Sadekuuroja kehittyy lähinnä lännessä ja Lapissa ja paikoin voi myös ukkostaa. Etelässä lämpötila kohoaa jopa 25 asteeseen. Ja huomenna torstaina sää muuttuu jälleen hieman epävakaisemmaksi. Etelään ja itään leviää sateita ja sadekuuroja on mahdollista myös lännessä ja pohjoisessa. Lämpötilat pysyvät kuitenkin edelleen varsin kesäisinä.
10: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
14: Hei, hyvää huomenta jengi. Kello on pari minuuttia yli 7. Eli pari minuuttia, eli Seppo. Kuka sanoo noin? No, minä joskus. The Bussin Alive olisi tulossa tuosta heti seuraavaksi. Okei, vaikka mä kerroin tuossa, että minkälaista säätä luvassa, niin se ei ole kuitenkaan mikä sää tänään, jossa Hitmixin kuuntelijat voivat olla oman elämänsä Mette Mannosia ja Juha Föörejä. Eli siis käyttää nahkahousuja. Ei. Ei, sitä mä en tarkoittanut. Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Medicine Alive soi Hitmixillä 5 minuuttia yli 7. No käytetään sitä nyt lauseessa perhana, kun äsken kovasti kehui. 5 minuuttia yli Seppo. Väkkäreiltä Everybody ihan justiinsa. Mikä sä tänään? No minkälaista säätä? Kerro niille.
1: Hyvää huomenta, Jussi. Seuraa taas Pohjois-Helsingin säätiedote. Lämpö 20 raatia, pilvipeite alkaa pikkuhiljaa väistymään.
0: Joo.
1: Ei ole tuulesta tietoakaan. Oikein mukava kesäsää. Kyllä kelpaa nauttia.
0: Ai että.
2: Mikä se tämä? No aamulla kun töihin lähdin siinä 4 aikoihin, niin aurinko pilkisti pilvien takkaa ja...
0: Niin.
2: Seuraava kerran on päivänpallo sitten 2 aikoa. En tiedä minkälainen se nyt on.
3: Vaasassa on plus 15.
0: Joo.
3: Tämmönen, no pilvinen. Jossain kolossa näkyy vähän vanhaa taivasta tuolta, mutta
0: vanhaa taivasta.
3: Tää on oikein hyvä keli nyt mennä toimistolle. Mä oon ollut etänä nyt 2 päivää, kun on ollut kauheita hellettä, niin saattaa käydä takapihalla töitä. Niin. Mutta ihan kelvollinen keli. Pääsiä te saada.
0: Jenni.
4: Oikein hyvää huomenta.
0: Huomenta.
4: Täällä ihan muina meteorologeina ellaan töitä kohti.
0: Joo.
4: Sijainti on täällä Etelä-Savossa. Tällä hetkellä ollaan Rantasalme leveyspiireillä jo. 13 astetta lämmintä. Aurinko pilkistelee tuolta pilvien välistä oikein mukavasti. Varmaan ihan hyvää päivä tulee tästäkin. Varsinkin kun ollaan taas 1 päivä lähempänä kesälomaa. Eihän tässä sen ihmeempää. Toivottavasti saamme kuulla lisää hyviä säätiedotteita muualtakin päin Suomeen. Ilon kautta toivottelee Jenni.
5: Hitmixin kesäaamut. Ja

0: Backstreet Boys, Everybody, soi Hitmixillä. Kello 11 minuuttia, eli 7. Teflon Brothers, Maradona, sitä tosta seuraavaksi. Sä selkeästi kuuntelet Hitmixiä, mutta kuunteletko tyylikkäästi? Se on yksi vaihtoehto.
1: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.
0: Itsehän silleen vaatteista välitä, että aina kun mä kuuntelen Hitmixiä, niin mulla ei ole päällä mitään muuta kuin radio. Hei, tossa olisi tulossa aivan hetken kuluttua Accent ja Kylie. Loistavaa keskiviikkoaamua Hitmixiltä. Hyvää huomenta.

0: Teflon Brothers ja Maradona soi Hitmixille ja katson, että tätä voi käyttää ihan helposti lauseessa. Vartti yli Seppo. Sen verran näyttää kello tällä hetkellä. Lupasin Accentin Kyleen, se olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja niin paljon löytyy oman elämänsä sääreporttereita Hitmixin kuuntelijoiden joukossa, että pakko palata mikä sää tänään pariin heti Accentin perään. Nimittäin nyt on tulossa tarkkaa paikallissää.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Mottuppit. Motonet.
7: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ai että. Hei, mikä toi on?
9: Onks toi punkki?
10: Älä huoli. Ota off punkki.
11: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
12: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
13: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
12: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
15: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
16: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
18: Tää hyvältä näyttää!
19: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
2: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön, testamiin. Antihistamiini, testamiin.
1: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille 1 tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: K-Auto. Miten voi?
12: Yli 5 kesäisen kaaran huolto. Ysi saanhan jonkun.
5: Jaha, päiväunilla vai?
12: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
15: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
19: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
0: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
9: Alepa. Urbaani legenda.
17: Simahtiko ruohonleikkuri?
9: Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin re-pisteet ja jäteasemat. Katso aukioloajat osoitteesta etappi.com. Re-pisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden etappi.

0: Accentin Kylie soi Hitmixillä 25 minuuttia yli 7. Ja tossa olisi muun muassa Cat on Turn the Lights Off tulossa ihan justiinsa. Seuraava biisi on bangeri. En paljasta sitä vielä tässä vaiheessa, että mikä biisi kyseessä. Mut hei, mitäs toi sää? Mikä sää tänään? Jaha, Jyri.
1: No huomenta Jussi. En tällä kertaa soittele himasta Kauniaisista, vaan on nyt Meilahdessa Helsingissä. Ja täällä aurinko paistelee ja puolipilvinen taivas, 20 astetta lämmintä. Oikein nätti tämmönen miellyttävä kesäaamu. Tästä saadaan hyvä päivä aikaiseksi, toivottavasti tulee lämmintä.
2: No niin Jussi, kun sä pyysit olemaan oman elämän meteorologi, niin Nurmijärven nurkilla ylöspäin ajaessa, niin täällähän on 18 astetta lämmintä, aurinko paistaa pienen utupilven takaa ja Alice, very good.
0: Kuulostaa mahtavalta.
3: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.
0: Se saattaa monesti olla semmoinen tilanne, että vaikka sä uskot, että sä tiedät, mikä on itsellesi parasta, niin sä et kuitenkaan tiedä, mutta mä tiedän.

OAS, 27 minuuttia eli 7. Catone, Turn the Lights Off olisi tullut tuosta seuraavaksi. Myös Alexian Summer is Crazy, koska 100 päivää kesää. Ja sä voit käydä supla.fi kautta Hitmix siellä 100 päivää kesää skabaan heittämässä oman arvion, että kuinka monta 10 000 ja rapiat biisiä 100 päivää aikana Hitmixillä soi. Ja sä saatat lähteä tsekkaamaan Ibizan kauden päätösbileisiin David Guettan keikkaa. That's what's up! Niin ja hei, tossa 8 jälkeen käynnistellään tämän aamun kesäbiisi battle. Kupletin juonihan menee kesäbiisi battle osalta niin, että minä en todellakaan paljasta, että millä kappaleella meinaan lähteä liikkeelle vai edes lähdenkö mukaan. Voi olla eilenkin pistin 2 kuuntelijan ehdottamaa kappaletta vastakkain. Joten pistähän tähän suuntaan ääniviestiä, eli WhatsApp auki, tangentti pohjaan, ääniviestiä ja hyvät perustelut, minkä takia just sun lemppari kesäbiisi pitäisi tänään ottaa biisi battleen. No mut hei, ollaanko me valmiita? Catone ja Jeanin Turn the Lights Off lähtee tästä.

0: Catone, Turn the Lights Off, soi parasta aikaa Hitmixin aamussa. Mä lupasin kesämusiikkia, kesäbiisien El Classico Alexian Summer is Crazy olisi tulossa seuraavaksi.
1: Hitmix.

0: Alexian Summer is Crazy soi parasta aikaa Hitmixillä. Erinomaista huomenta, keskiviikko, ja tossa olisi tulossa seuraavaksi artisti, jota päästään fiilistelemään huomenna himoksella starttaavassa Jysärissä, Pandoran Sense of Time. Ja mä haluaisin, että sä pistäisit kovasti jo tässä vaiheessa tähän suuntaan ääniviestillä ehdotusta, että mikä kesäbiisi sun mielestä tänään pitäisi saada kesäbiisi battleen. Se nimittäin voi olla, että otan tänäänkin kaksi kuuntelijana ehdottomaa kappaletta, tai vaihtoehtoisesti voi olla, että haluan sekaantua soppaan ja heittää sinne sitten oman kesäbiisiehdotukseni mahdollisesti sun kappaletta vastaan. Mut joo, mikä kesäbiisi pitäisi tänään saada Hitmixin aamun kesäbiisi battleen? WhatsApp ääniviestiä 0401836676.
1: Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
4: Luonnollisesti Kili kahvimarja energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat Kili-juomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili, luonnollinen piristäjä.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
4: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
5: Lumokodit, hyvää päivää.
6: Hau.
5: Anteeksi.
6: No että hau.
5: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
6: Puff.
5: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
6: Puff, puff.
5: No kuule. Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
6: Hau, hau!
5: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
4: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
5: Go-auto, miten voin auttaa?
6: Mikä se siellä lentelee?
5: Halo?
6: Onko kesän ensimmäinen korko?
5: Herätys!
6: Voi juku, on se.

0: Pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
2: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
3: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
4: No hei rakas.
5: Ootko Prismassa?
4: Täällähän minä.
5: Hyvä.
4: Mikäs tällä kertaa hätänä?
5: Ei niin mikään.
4: No mites nyt niin?
5: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
4: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
5: Teemme niin.
4: No hyvä.
5: On.
3: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Hit mix. Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Mutta on mahtavaa, että jengi ei todellakaan leiki ton jysärin suhteen. Nimittäin tähän suuntaan on tullut useampiakin viestejä, että porukka on jo ollut eilisestä lähtien tuolla Himoksen alueella. Ottanut mökit hyvissä ajoin ja siellä painetaan etähommia, että voi sitten huomenna torstaina siinä niin kuin puolen päivän jälkeen pikkuhiljaa työntää sen läppärin sinne niin kuin weekend backin pohjalle ja alkaa keskittymään olennaiseen. Elikkä mielettömän Eurodance Houston fiilistely. Tämä on Pandoran Sands of Time ja huh heijaa, mikä biisi tulossa seuraavaksi. I want

0: Sands of Time soi parasta aikaa Hitmixillä. Kello on varttia vaille 8 ja Aikku pisti tähän suuntaan viestiä. Hän siis suorastaan leijuu täällä, että minä ajattelin mennä tänä aamuna järveen uimaan. No, fuck you too. Pistetään sulle tästä musiikkia.
1: Hitmixin aamu ja 100 päivää kesää.
0: Kyllä, sitten nyt ollaan taas niin parempaa ihmistä.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Wow. Kisaile säkin. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää on käynnissä.
3: Hitmix.
4: Oh, you touch my tra-la-la. Mmm, my ding-ding-dong.

0: Günther and the Sunshine Girls, Ding Dong Song soi Hitmixillä. Tuoreita uutisia ja säätiedotteita olisi tulossa tuosta seuraavaksi ja sit pikkuhiljaa Hitmixin aamussa käynnistellään kesäbiisi battle.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa! Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Tuttu sauni, ota easy and out edelleen.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Tuoreena maku. Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Woomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
2: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
3: beelytä, beelytä. Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
4: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
3: Ja miten olette...
4: Hop, hop, painaa, painaa.
3: Mitä ihmettä?
4: Kello käy, TikTok.
3: Herra budjettiministeri...
4: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
3: Mikä?
4: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.

0: Hei, yksi juttu vielä.
1: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
1: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
1: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
1: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
7: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
8: Ilta-Sanomien uutiset.
9: Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajanylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa Buslovskajan eli Loukon rajanylityspaikkaa, jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajan ylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä. Venäjällä ennätysmäärä ihmisiä on hakenut tietoa siitä, milloin sota Ukrainassa päättyy, kertoo venäläinen oppositiomedia Medusa. Haku tehtiin Venäjän suosituimmassa hakukoneessa Yandexissa viime viikolla yli 137 000 kertaa. Medusan mukaan määrä on sota-ajan korkein yhden viikon aikana. Hauista 13% tehtiin Moskovassa ja Pietarissa. Hakujen määrä on kasvanut samaan aikaan, kun Ukraina on tehnyt drooni-iskuja eri puolille Venäjää. Euroopan suurmaista kenties isoimpana suosikkina jalkapallon MM-turnaukseen lähtenyt Ranska eteni 16 parhaan joukkoon vakuuttavasti viime yönä, kun Ruotsi kaatui maalein 3-0. Maaleista kaksi teki Ranskan supertähti, kapteeni Kylian Mbappé. Turnauksen musta hevonen Norja löi norsunluurannikon Erling Haalandin 2-1 voittomaalilla. Eurojätit Saksa ja Hollanti putosivat turnauksesta edellisyönä.
8: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
10: Sään tarjoaa kaalimato.com ja

0: Mischmutz.
1: Tänä keskiviikkona sää on suuressa osassa maata kesäinen ja melko lämmin. Aurinkoa nähdään monin paikoin, vaikka pilvisyys vaihteleekin. Sadekuuroja kehittyy lähinnä lännessä ja Lapissa ja paikoin voi myös ukkostaa. Etelässä lämpötila kohoaa jopa 25 asteeseen ja huomenna torstaina sää muuttuu jälleen hieman epävakaisemmaksi. Ja täällä on sitten myös Pohjois-Helsingin Juha Föör, Jan-Pekka Pouta, Sami.
2: Hyvää huomenta, Jussi.
3: Seuraa taas Pohjois-Helsingin säätiedote. Lämpö 20 raatia, pilvipeite alkaa pikkuhiljaa väistymään.
2: Ei ole tuulesta tietoakaan. Oikein mukava kesäsää kyllä kelpaa nauttia.
4: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Boomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
1: Loistavaa huomenta, kello on pari minuuttia yli 8. Tässä keskiviikkoaamossa painellaan Hitmixillä. Jussi Ridanpää, hyvää huomenta, kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Ja tossa olisi tulossa Solid Bassin Miro Miro ja sen perään mennään tämän aamun kesäbiisi battleen. Sulla olisi mahdekset saada sun lemppari kesäbiisi tonne äänestettäväksi. Parempi biisi soitetaan, jengi saa sitten äänestää kahdesta vaihtoehdosta. 0401836576 pistää ehdotus tähän suuntaan ääniviestillä ja Solid Bassin perään kappaleet esitellään.
5: Hitmixin kesäaamut. Ja

0: Viittä minuuttia yli 8 näyttää kello. Keskiviikkoaamu, kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin kesäbiisi battle.

0: Battle.
1: Ja kesäbiisi Battle on siinä mielessä mielenkiintoinen, että tässä vähän niin kuin säännöt tuntuu vaihtuvan mulla joka ikinen aamu. Esimerkiksi eilen en itse päättänyt ottaa osaa koko Battleen, mutta annoin kahden kuuntelijan valkata nuo kappaleet. No mitäs Johanna on ehdottanut?
2: Mä mun biisi Battleen ehdottelen nyt vähän out of the box -tyyppisesti Kaita, koska aika moni ihminen lähtee kesälomalla tai kesällä lentokoneella johonkin.
1: Niin.
2: Niin jotenkin olisi hauskaa, jos siellä olisi Kain Economy.
1: Okei.
2: Siellä biisi Battleessä tänään.
3: Huomenta Jussi. No nyt kesä on niin hienoa aikaa ja on semmoinen menevä fiilis ja muutenkin kaikki ihan sekaisin, niin laitetaan siihen kesäbiisi Battleen Benjamin Helahoito.
1: Ai vitsi, mä dikkaan siitä kappaleesta, se on aivan mahtava.
4: Kesäbiisi Battle.
1: No niin, Emil.
4: Kyllä se taas rupeaa lämpenemään, niin olisiko toi Nellyn Hot in Here?
5: It's getting hot in here.
1: Kiitos. Kiitos. Niin mä ajattelin, että se rupeaa sitten, menee sitten itkun puolelle. Joo, toi on hyvä. Otetaan toi. Mä en ehkä jaksan nyt lähteä tästä heittämään mitään ehdotusta. Jyri.
6: No hyvää huomenta Jussi. Hei totta kesäbiisi Battleen, niin mulla pomahti mieleen semmoinen aivan järjetön ehdotus, kun pitää miettiä, että aina olisi kiva tehdä kaikki asioita kerran kesässä, niin olisiko Petri Nygård ja Klamydian kerran kesässä hyvä veto tähän?
1: Joo. Mun hyvät kaverit on itse asiassa ollut tuottamassa tuota biisiä. Millionaire Men, terkut vaan Tampereelle. Ehdottomasti! Tässä on tänä aamun kesäbiisi battle kappaleet Nellyn Hot in Here,

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 65 76.
1: Himmeä kesäbiisi battle tänään. No ei muuta kuin äänestämään 040 183 65 76. Tässä on Tiesto ja Sexy Red. Oh my god.

0: Tieston sekä Sexy Redin Oh My God soi Hitmixin aamussa. Hyvää huomenta, loistavaa keskiviikkoa, Hitmixin kesäaamut, Jussi Ridanpää täällä ja Infernal Self Control olisi tulossa siihen justiinsa.
1: Retroradiota läpi kesä. Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hitmix.
1: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Trolls soi Hitmixillä, vartti yli 8 näyttää kello. Jussi Ridanpää ja Hitmixin aamu, Coronan The Rhythm of the Night olisi tullut tosta seuraavaksi ja sit ratkeaa jo tän aamun kesäbiisi battle.
1: Hitmix.
2: Laita WhatsAppia Hitmixin aamuun
3: 040 183 657.

0: Damedia kerran kesässä. Eli kumpaa sä haluaisit kuulla tämän aamun biisibattlen voittajana? Pistähän tähän suuntaan ääniviestiä ja silleen niin kuin aivan heti. Ja mitäs täällä ollaan ehdotettu?
1: Sap. Totta kai. Eiköhän sitä kerran kesässä pitäisi edes Glamydiaa kuunnella.
0: Hei, pistetään suuntaan ääniviestiä 0401836576. Crown and the Rhythm of the Nightin peräänä ratkeaa tämän aamun biisibattle ja silloin soi toinen näistä kappaleista.

0: äänestä. 0401836576.
1: 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen.
4: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
3: Bondora! Nonni, se oli siinä.
4: Mikä ihmeen Bondora? Tää on iso asia.
3: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
5: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
6: Onko sulla purkkaa?
7: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
6: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
7: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
8: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
9: Pelipäivän mietelause. Parasta tulevaisuudessa on se, että se tulee pelipäivä kerrallaan.
10: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus, vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
11: Hei sinä! Onko tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootko sä ronkkinut mun autoa?
11: Tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.

0: korjaamoon. Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni.
5: Ota easy ja nauti edelleen. Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
6: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
7: B-lytää. Saat auton ilman autohuolia.
6: Autolla pois kuopasta. Mm? Eli nelivetoko.
7: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
6: Siinä kaikki.
7: B-lytä.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2.–4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis

0: E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: No hei rakas.

0: Corona, The Rhythm of the Night soi Hitmixillä 26 minuuttia, eli kasi näyttää kello. Ja mulla on tänään kesäbiisi battlessa kaksi Hitmixin kuuntelijoiden ehdottamaa kappaletta. Nellin Hot in Here. Emil ehdotti tätä El Classicoa. Vanha kunnon laastari poskessa Nelli sai vastaansa Petri Nygårdin ja Klamydian. Kerran kesässä. Se on faktaa, että tossa olisi tulossa seuraavaksi Lady Gagan Abracadabra, ja sen perään toinen näistä biiseistä soi kokonaisuudessaan, mutta se on sun käsissä, että kumpi soi, joten ääniviestiä tähän suuntaan.
1: Hitmixin aamu. Hitmix.
0: Eli tämän biisin perään soi biisibattlen voittaja 0401836.

0: On tää kova. Kello on 8.30 ja tässä Lady Gagan Abracadabra. Erinomaista keskiviikkoaamua. Kuuntelet Hitmixin kesäaamuja. Jussi Ridanpää täällä. Hyvää huomenta.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.

0: Vai oliko se Jyri ehdotus? En ole aina yhtään edes varma, että kenen ehdotus se oli. Anyways, tässä on Petri Nygård ja Glamydia kerran kesässä. Sä oot voinut äänestää lopputuloksesta, paitsi et enää, koska se päättyy se äänestysaika nyt.
1: Hitmixin

0: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä nyt 040 183 6576.
1: No niin, Jussi, kyllä se nyt semmoinen juttu, että edes kerran kesässä.
2: Jaha, että semmoinen biisipätlä sitten tänä aamuna. No ei sinänsä ettenkö olisi samaa mieltä tuosta kakkospesästä, mutta toi musiikkigenre ei nyt tänä aamuna kyllä yhtään iske muhun. Eli on nyt sitten siellä, alkaa tulla vähän kuuma ja riisumispuolella, it's getting hot in here.
3: Kyllä me Jussi kerran kesässä käydään siellä kakkospesässä.

0: Joo.
1: Laita Jussi se hoppin hier soimaan.
2: Mitä kesäbiisipätlessä tänään tapahtuu? Hei, kuuma tulee. Eli annetaan ääni sinne ehdottomasti Hot in Here -biisille.
3: Moikka biisipätleen. No tietenkin kerran kesästä. Klamydia ja Petri Nygård.
0: Ai, tiettekö te mitä?
4: Aamukuudesta 11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.
0: No, kovat on puheet jengillä, että kerran kesäs viini. Hei, mä soitan nämä molemmat biisit tässä peräkanaan, meni niin tasaiseksi.

Klamydia ja Petri Nygård kerran kesässä tämän aamun kesäbiisi battlen voittaja, mutta mitä toi päihitti ton Hatin Hearin yhdellä äänellä? Ai jumakauta, onhan tää nyt ihan himmeä biisi. Huh heijaa.

0: Nelin Hot in Here oli tänään kesäbiisi battleissa. Kello on muuten parikymmentä minuuttia vaille 9. Kuuntelit Hitmixin kesäaamua. Jussi Ridanpää täällä ja Daruden Sandstorm olisi tulossa tosta sitten heti seuraavaksi. Loistavaa keskiviikkoa jengi. Jussi Ridanpää siis täällä. Ja käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Sieltä löytyy skaba 100 päivää kesää. Käyt heittämässä oman veikkauksen, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi 100 päivän aikana. Ja voi olla, että just sä lähdet Ibizalle tsekkaamaan David Guetan keikkaa.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
3: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala-outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala-outlet-myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala-outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
4: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
4: Okay, eli vain yksi appi?
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
4: Olenhan vanha appiukko.
5: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
6: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
7: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Ja nyt kulttuurin. Elikäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.

0: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
1: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Hei Persilja, moi Meirami. Jo salaatin, sen...
4: Sen oksasen, ostin sen.
3: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
4: Sen friseen.
3: Siis punaisen.
4: Sen.
5: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
6: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Jokaista lähtöä yhdistää matka, joka johtaa aina johonkin uuteen. Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi, ajoneuvostasi ja renkaistasi.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Tunteiden paloa mailaparressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
16: No hei rakas.
17: Olko Prismassa?
16: Täällähän minä.
17: Hyvä.
16: Mikäs tällä kertaa hätänä?
17: Ei niin mikään.
16: No mitäs nyt niin?
17: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
16: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
17: Teemme niin.
16: No hyvä.
17: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Sandstorm soi parasta aikaa Hitmixillä. Erinomaista huomenta, 10 minuuttia vaille 9 näyttää kello ja Jysärit starttaa 3-päiväisenä huomenna Himoksella Jämsässä ja kyllä se niin on, että tänään vielä pistetään Jysäreille 2 kappaletta 3 päivän lippuja mahdollisesti jakoon. Mitäs tässä nyt on vajaa tunti, niin päästään ottamaan faktaa vai feikkiä. Että siellä sitten pitäisi arvioida, että onko mun väittämä totta vai tarua. Mutta tsekkaillaan sitä myöhemmin. Eivo Maxia, So Am I, olisi tulossa tästä seuraavaksi ja aivan hetken kuluttua myös JVG.
1: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

Prince'in So Am I soi Hitmixillä 7:07. Ja muistuttelen tässä kohtaa, että supla.fi/hitmix käy osallistumassa siellä 100 päivää kesää.

0: ja 2000-luvun suurimmat hitit. They left me broken. Tuesday I
1: was through with hoping. Hit Mix. JVG:n viikonloppu soi parasta aikaa Hitmixillä ja kohti viikonloppuhan tässä monet jo menee, nimittäin kun Jysärit huomenna starttaa, niin se on viikonloppu sitten edessä siitä lähtien.

0: JVG:n viikonloppu soi Hitmiksellä. Viittä vaille ysi näyttää kelloja. Tuoreita uutisia olisi tullut tosta heti seuraavaksi ja lupaan kertoa myös, että minkälaista säätä luvattu tänään koko maahan. Hei, mahtavaa keskiviikko huomenta Hitmiksen kesäaamusta.
1: Hitmiksin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuto ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
5: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.

0: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta Vaasan sähkö.fi.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Halo?
6: Moi, kuule semmoista vuoa, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
5: En mä nyt.
7: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
8: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
9: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
8: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
10: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
11: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
0: Boomismooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
2: K-auto, miten voin auttaa?
3: Mikä se siellä lentelee?
2: Halo?
3: Onko kesän ensimmäinen korko?
2: Herätys!
3: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
2: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
4: Pikku korko nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
5: Tunteiden paloa mailan varressa.
6: Merkki päällä, siitä lävätään.
5: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
7: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
5: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
8: Huhhuh, sentään mitä peliä.
5: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
9: Ilta-Sanomien uutiset. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Rikolliset hyödyntävät nyt kesän tietomurroissa vuotaneita tietoja, kertoo DNA. Tietoja käytetään esimerkiksi kohdennettuihin kalasteluyrityksiin, tilien kaappauksiin ja identiteettivarkauksiin. Kalasteluviesti voi näyttää tulevan kuljetusyhtiöltä tai majoituspalvelulta. DNA:n mukaan huijaukset osuvat usein tilanteisiin, joissa ihminen odottaa pakettia, lippua tai matkaa. Venäjä on päättänyt sulkea rajanylityspaikkoja Suomen, Latvian ja Viron vastaisilla rajoillaan. Asiasta kertoo Venäjän valtiollinen uutistoimisto TASS, jonka mukaan kyse on rautatieliikenteen rajanylityspaikoista. Sulut koskevat kaikkia henkilö-, rahti- ja tavaraliikennettä. Venäjä ei kuitenkaan ilmoittanut sulkemansa Buslovskajan, eli Loukon rajanylityspaikkaa,

0: jonka vastinpari Suomen puolella on Vainikkalan raja-asema. Rajan ylityspaikan läpi kulkee suuri osa Venäjän ja Suomen välisestä rahtiliikenteestä.
1: Hetmiksen uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
3: Tänä keskiviikkona sää on suuressa osassa maata kesäinen ja suht lämminkin. Aurinkoa nähdään monin paikoin, vaikkakin pilvisyys vaihtelee. Sadekuuroja kehittyy lähinnä lännessä ja Lapissa ja paikoin voi myös ukkostaa. Etelässä lämpötila kohoaa jopa 25 asteeseen. Ja huomenna torstaina sää muuttuu sitten snadisti sateisemmaksi, mutta it is what it is. Ja katsotaan löytyisikö täältä joku meidän fiksu ja filmaattinen paikallissääreportteri.
4: Oikein hyvää huomenta. Täällä ihan muina meteorologeina ellaan töitä kohti.
3: Hyvä.
4: Sijainti on täällä Etelä-Savossa. Tällä hetkellä ollaan Rantasalme leveyspiireillä jo.
3: Joo.
4: 13 astetta lämmintä. Aurinko pilkistelee tuolta pilvien välistä oikein mukavasti. Varmaan ihan hyvää päivää tulee tästäkin. Varsinkin kun ollaan taas yksi päivä lähempänä kesälomaa. Eihän tässä sen ihmeempää. Toivottavasti saamme kuulla lisää hyviä säätiedotteita muualtakin päin Suomeen. Ilon kautta toivottelee Jenni.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
3: Kello on 3 minuuttia, eli 9 sä kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Jussi Ridanpää täällä, hyvää huomenta. Ja DJ Bobo No Freedom olisi tulossa tosta heti seuraavaksi myös Pinkiltä You and Your Hand. Ja heti DJ Bobo No perään mä esittelen aikamoisen kesäbiisin.
5: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.

0: DJ Bobo on Freedom soi Hitmixillä. 7:07 näyttää kello ja käy osoitteessa supla.fi kautta Hitmix ja osallistu siellä 100 päivää kesää kilpailuun. Veikkaa, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä tämän kesän aikana soi ja voi olla, että sä lähdet Ibizalle.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
0: Muutama biisi tunnistetaan jo ensimmäisestä baselineista. Sit kun mukaan lyödään rento jamaikalainen flow, itsevarma kertsi ja sellainen fiilis, että aurinko paistaa vaikka ulkona satais, niin voidaan sanoa, että lopputulos on jotain todella ikonista. Biisi, mistä puhun, on vuonna 95 julkaistu kappale ja se nousi hitiksi ympäri maailmaa ja teki Orville Richard Burrellistä eli Shaggystä yhden aikansa suurimmista tähdistä. Jos sä mietit, että kuka ihme on Mr. Boombastic tai Mr. Lova Lova, niin molemmat ovat Shaggyn omia lempinimiä, jotka todella jäivät elämään popkulttuuriin tämän biisin myötä. Tässä yksi Ysärin tunnistetta

0: Hei, come on, Shakin Boombastic, Mr. Lova Lova. 12 minuuttia oli 9. Me supla.fi kautta hitmiksiä osallistu 100 päivää kesää kilpailuun ja lähde tsekkaamaan Ibizalle David Gettaa. Ridanpää hitmiksillä, kuka soittelee?
1: Sakke, moro. Mä mietin, että siellä Ibizalla, niin saako siellä ruisleipää?
0: Kuule, mäkään en tiedä, mutta jos sä voitat, niin pakataan sulle mukaan. Oisko se silleen?
1: No se olisi kyllä tosi kiva.
2: Nautitpa Ibizasi ruisleivällä tai ilman. Matkaan voit päästä vain osallistumalla kisaan.

0: Pink, You and Your Hand soi Hitmixillä 16 minuuttia eli 9. Erinomaista huomenta. Swedish House Mafian Don't You Worry Child olisi tulossa Hitmixin kesäaamuun tosta sit seuraavaksi.
1: Hitmixin.
0: Faktaa vai feikkiä, a.k.a. totta vai tarua, käynnistyy aivan hetken kuluttua Hitmixin aamussa. Ja mä tartten tässä kohtaa rohkelikon soittajan, joka osaa mun väittämästä tunnistaa, että onko se väittämä faktaa vai onko se ihan puuta heinää. Ja oikeasta vastauksesta mä pistän nää palkinnoksi kaksi kappaletta kolmen päivänä jysärilippuja, ja jysärit starttaa sitten huomenna Himoksella Jämsässä. Kolmipäiväiset bileet, torstai, perjantai ja lauantai, ja pitkälle sinne lauantai-sunnuntai väliselle yölle saakka bailataan. Joten mä esitän aivan hetken kuluttua väittämän, ja sun pitäisi sitten joko arvaa tai tietää, että onko se fakta vai feikkiä, ja jos tulee oikea vastaus, niin sinä saat kaksi kappaletta kolmen päivän jysärilippuja. Soita välittömästi 010 800 104, elikkä puhelin käteen ja soita nyt saman tien 010 800 104.
1: Hitmix. Soita studioon 010 800 104. Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Aloita huoleton autoilu. B-lytä

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
0: Disney-Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyviltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
4: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vain!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Testamiin, testamiin, testamiin. Väsyttämätön testamiin, antihistamiini, testamiin.
9: Hillitse ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli

0: Slovena. Täyttä eloa.
1: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
2: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
3: Grillimaisterin Kuumalinja, Henri Alén.
4: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
3: Teet marinaadia?
4: Ihan itse. Teen aina.
3: Okei, no.

0: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pomfunk MC's, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
1: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
2: No hei, rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
0: Jussi Ridanpää. Hitmixin kesäaamut. 6-11.
5: Swedish House Mafia. Hitmixillä soi Don't You Worry Child.

0: naapurissa osataan poppia tehdä. Siitä ei varmaan tarvitse väitellä. Swedish House Mafian Don't You Worry Child soi Hitmixin kesäaamussa ja kello on 27 minuuttia, eli aamu 9. Hyvää huomenta!
1: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut, 6-11.
0: Näin se menee, ja faktaa vai feikkiä kilpailu. Käynnistellään heti seuraavan biisin perään. Tästä laitetaan ATB:n Don't Stop soimaan. Ja faktaa vai feikkiä kilpailussa mä esitän väittämäni ja sun pitäisi tietää, että onko se totta vai tarua. Eli nyt saa soittaa saman tien tänne.

0: tänne studioon.
1: Soita Hitmixille 010 800 104.
0: Oikeasta tiedosta voittaja kuittaa itsellensä 2 kappaletta 3 päivän Jysäri-festivaalin lippuja. Ja toi siis starttaa huomenna 3-päiväisenä, mutta ei se nyt välttämättä ole joka päivälle pakko mennä, mutta onpahan nyt sitten liput ainakin. Eli nyt välittömästi soittua studion numeroon 010 800 104. Tässä soi, kuten sanoin, ATB ja Don't Stop.

0: Don't Stop soi Hitmixillä. 9.30, puoli kybää näyttää kello. Ja lupasin, että tässä kohtaa otetaan faktaa vai feikkiä.
1: Hitmixin.
0: Arttu mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Olisiko kovaa kiinnostusta päästä jysäreille?
2: Joo, ei oo ikinä tullut päästyä.
0: Noniin. No mut hei, nyt sun, tää on ihan hemmetin helppoa. Sun pitäisi osata vaan sanoa, että onko tää seuraava väittämä faktaa vai onko tää feikkiä. Mutta joo. Siis Madagaskarilta on löydetty maailman suurin koppakuoriainen, joka painaa 450 kiloa. Tämä koppakuoriainen elää pääosin meressä ja parittelee vain kerran 12 vuodessa. Täällä kerrotaan, että lajin kerrotaan viettävän jopa 90% elämästään veden alla. Ja hitaan ainevaihdunnan vuoksi parittelu tapahtuu keskimäärin vain kerran 12 vuodessa. Onko tämä faktaa vai feikkiä?
2: Kyllä tämä on feikkiä.
0: Sä oot sitä mieltä.
2: No, kyllähän tuo on aika hullulta kuulostaa.
0: Mikä siinä kuulostaa erityisesti hullulta?
2: No, kyllähän tuonne koppakuoriaksi voi enää sanoa, että 400 kiloa painaa.
0: Mutta että se niinku kerran 12 vuodessa parittelu, niin se ei ole. Se ei ole.
2: Se ei ole välttämättä.
0: Niin, sehän on ihan normaali niin. Tahti niin kuin Hitmixin kuuntelijalla.
2: Kyllä.
1: Feikkiä.
0: Joo, sä olit ihan täysin oikeassa. Mutta olisi se ollut kyllä niin kuin huima nähdä tommonen niin kuin 450-kilonen koppakuoriainen.
2: No kyllä.
0: 450 kiloa, asuu enimmäkseen yksin ja parittelee harvoin. Ei välttämättä kuvailtu koppakuoriasta, vaan keski-ikäistä radiokuuntelijaa mökkiviikonloppuna. No mutta hei, joka tapauksessa sulle lähtee pari kappaletta 3 päivän jysärilippu ja paljon onnea.
2: Hyvä, kiitoksia.
1: Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut 6-11.
0: Vielä kertaalleen aplodit. Tässä on Willy William ja Trompeta. Hyvää huomenta. Yeah.

0: Liam Trompetta soi Hitmixillä. 25 minuuttia vaille kybä näyttää kello. Ei jumakauta, mikä biisi olisi tulossa seuraavaksi. Azerin More-biisistä toi Red One and Jimmy Joker remixi. Ihan sairaan kova kappale. Äärimmäisen hyvää huomenta. Kuuntelet siis Hitmixin kesäaamua. Jussi Ridanpää täällä ja muista, että sulla on mahikset, erittäin hyvät mahikset päästää Ibizan kauden päätösbileisiin tsekkaamaan David Guettan keikkaa. Ainut mitä sun pitäisi tehdä olisi mennä supla.fi kautta Hitmix ja sieltä löytyy Hitmixin 100 päivää kesää kilpailuja. Käyt heittämässä sinne oman arvion, että kuinka monta kesäbiisiä Hitmixillä soi 100 päivän aikana.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Nyt inspiroidutaan maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Ai. Älä huido. Ota off.
12: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
13: Boomis mood. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
14: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä.

0: elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
1: Meri tiesi, kenet valitsi.
2: Meen edeltä.
1: Pelastetaan maailma.
0: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
3: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla, nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
4: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
5: Saletisti onnistuu! Sale!
6: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
9: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
10: Ai, miksi?
9: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
10: Anteeksi, mitä?
9: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
11: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
12: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
13: Ajaa.
12: Ei, lopeta, tulee lommoja.
13: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
12: Mikä?
13: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
12: Mikä?
13: No, se on tyyppivika.
12: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
13: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
14: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
15: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
16: Mä oon Ruben Vaara.
15: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
17: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
15: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: No hei rakas.
19: Olko Prismassa?
18: Täällähän minä.
19: Hyvä.
18: Mikäs tällä kertaa hätänä?
19: Ei niin mikään.
18: No mitäs nyt niin?
19: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
18: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
19: Teemme niin.
18: No hyvä.
19: On.
20: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Hey, come on! Tässä soi Azarin More-kappaleesta Red One Jimmy Joker remix, ja tämä on huima. Itse asiassa tässä vaiheessa voit pistää jo kesäpäivänä biisitoiveet 0401836576. Tämä on Koshin ja Catch.

0: Kesäpäivän toiveita toteutellaan tuossa about tunnin päästä. Mutta tässä vaiheessa voit jo niitä meikäläiselle tykittää ääniviestillä WhatsAppiin. 0401836576. Kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Täällä on Jussi Ridanpää. Hyvää huomenta. Alan Walkerin Sing Me To Sleep. Superupea kappale. Toihan olisi tullut tuosta seuraavaksi. Ja Alan Walkerhan on periaatteessa voittanut lotossa. Ei ehkä täysosumaa, mutta sanotaan 3 oikea lisänumero. Hänellä on suomalainen tyttöystävä. No vitsi. Onhan se nyt jackpotti. Se on eurojackpotti. Sanon minä. Hei, miksi nämä mun ohjelmat menee aina jotenkin niinku oudoiksi? Anyways, tuossa olisi kesäpitäjä bingoa tulossa aivan hetken kuluttua, joten missä ikinä oletkaan, niin pidähän korvat höröllä, nimittäin aivan hetken kuluttua saadaan alkaa huutelemaan just teikäläisen paikkakuntaa, ja silloin oot muhun yhteydessä, nimittäin saattaa olla, että palkitsen sinut ruhtinaallisesti. Esimerkiksi biisi toiveella.
1: Aamukuudesta 11. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Alan Walker, Sing Me to Sleep soi Hitmixillä. Ihan sairaan hyvää huomenta. Keskiviikkoaamu, kuuntelet Hitmixin kesäaamuja. Jussi Ridanpää täällä. Mutta tässä kesän aikana on miettinyt, että mikä ihme on kesäretro. Kesäretro.
1: Perjantaita ovat parhaita kesälläkin.
2: Retro Radio!
3: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
4: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
5: Kaikille tutulle terveiset.
6: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmi.
1: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmixillä.
0: No tästähän sitten vaan lähtee kovempaa, isompaa vaihdetta silmään. Solid Bass, kun kello huitelee 7 minuuttia vaille kyvä. Tää ei ole edes hirveän vanha biisi. Tää on super upea kylläkin. Excite You.

0: Bassin Excite You soi parasta aikaa Hitmixillä ja kyllä tällä on ihan hyvä lämmitellä itsensä siihen modeen, mitä tarvitaan sitten huomisesta lähtien, kun starttaa kolmipäiväiset jysärit himoksella. Ei lupaa kertoa, että minkälaista säätä luvattu nyt sitten tälle ja huomiselle päivälle koko maahan. Ja sen lisäksi tuossa tulossa tuoreita uutisia ja niin kuin sanoin, niin no, about tunnin päästä, ei sitäkään, 3 varttia. Toteutellaan kesäpäivän toiveita. Niitä voit laittaa jo tässä vaiheessa ääniviestillä WhatsAppiin 0401836576. Ja ihan justiinsa käynnistellään kesäpitäjä bingo. Mitä se tarkoittaa? No sitä, että mä oon luonteeltani äärimmäisen utelias kaveri ja haluan tietää, että no esimerkiksi yksi päivä haluaisin tietää, että mikä meininki on just tällä hetkellä Teuvalla. No tänään en Teuvaa meinaa huutaa, mutta katsotaan, aina täältä kurkusta on jotain ääntä lähtenyt, niin minkä pitäjän aivan hetken kuluttua huudan ilmoille.
1: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi/Hitmix.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsarin ravintolisä D3-vitamiinilla on kalsiumtuote, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina ja D-vitamiini edistää sen imeytymistä. Kalsarin kalsium, D3, apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Hei Persilja.
11: Moi Meirami.
10: Olen salaatinut meille ruokalistan.
11: No kerro ajatustesi, Salad.
10: No ei se ole mitään salaattitiedettä. Oksasen puutarhan salaateista löytyy vaihtoehto joka aterialle.
11: Joka aterialle? Mm.
12: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
13: Kappas 3 putkeen.
14: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
13: Ai koska
14: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
13: Premium! Niin mikä se on?
14: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
15: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
16: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
17: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
17: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
17: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
18: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
19: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
18: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
19: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
18: Se on sitten jo toinen
19: ja
18: kysymys.
19: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
18: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
19: Eikä. Anna tulla.
18: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
20: K-Auto, miten voin auttaa?
21: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
20: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
21: Ok, eli vain yksi appi.
20: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
21: Olenhan vanha appiukko.
15: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
22: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
23: Klaas Ohlsonin asiakaskuulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
24: Onko sun vaikea sanoa työpaikalla ei, jos työnantaja pyytää jäämään tuplavuoroon? Neljännen kerran samalla viikolla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, kätilö ja Tehyn puheenjohtaja. Liity Tehyyn. Saat yhteisön, joka antaa voimaa sanoa tarvittaessa ei. Tehy.fi kautta liity.
25: Ilta-Sanomien uutiset.
26: EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään

0: 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä. Sähköpotkulautojen käyttörajoitukset ovat vähentäneet tapaturmia merkittävästi. HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista sattui alkoholin vaikutuksen alaisena. Tapaturmien määrä väheni Helsingissä, kun yöaikaiset käyttörajoitukset tulivat voimaan syksyllä 2021. Valtaosa tapaturmista sattui viikonloppuöisin. Rikolliset hyödyntävät nyt kesän tietomurroissa vuotaneita tietoja, kertoo DNA. Tietoja käytetään esimerkiksi kohdennettuihin kalasteluyrityksiin, tilien kaappauksiin ja identiteettivarkauksiin. Kalasteluviesti voi näyttää tulevan esimerkiksi kuljetusyhtiöltä tai majoituspalvelulta.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomismoots.
3: No tänään keskiviikkona sää on suuressa osassa maata kesäinen ja melko lämmin. Aurinkoa nähdään monin paikoin, vaikkakin pilvisyys vaihtelee. Sadekuuroja kehittyy lähinnä lännessä ja Lapissa ja paikoin voi myös ukkostaa. Etelässä lämpötila kohoaa jopa 25 asteeseen. No mites huomenna, kun starttaa myös jysärit? No, jos on festari viikonloppu, itse asiassa tämä tuleva viikonloppu on koko kesän vilkkaan festari viikonloppu, silloin kaikesta eniten festareita koko maassa, niin tietysti festarit ei ole mitään ilman sadetta. Torstaina sää muuttuu jälleen hieman epävakaisemmaksi.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
3: Äärimmäisen hyvää huomenta, kello on 4 minuuttia, eli kybä ja kesäpitäjä bingoa päästään starttailemaan aivan hetken kuluttua Kate Ryanin Ella Ella-biisin perään. Ja kupletin juoni on se, että mähän on tunnetusti hyvin kiinnostunut ihminen about kaikesta, kroonisesti utelias tyyppi. Ja haluan tietää, että mitä just sun paikkakunnalla tällä hetkellä tapahtuu, minkälainen sää, mikä meininki, miksi sä oot siellä, näin poispäin. Elikkä pari hassua minuuttia ja sit mä huutelen jotain tiettyä paikkakuntaa, ja jos kuuntelet siellä just tällä hetkellä Hitmixiä, niin sit saa soitella tänne studioon.
4: Aamu 6:00–11:00. Jussi Ridanpää ja Hitmixin kesäaamut.

0: Kate Ryan, Ela Ella La soi parasta aikaa Hitmixillä. Tää sopisi niin hienosti elastisen introbiisiksi, kun hän tulee lavalle. Ela Ella. Joo, sait kiinni. Mä haen takia ja lähden menee. No en itse asiassa lähde, nimittäin tässä kohtaa kesäpitäjä bingo!
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo!
0: Ja tässä kohtaa matkustamme Varsinais-Suomeen. Mä siis haluan kesäpitäjä bingossa, että just tältä paikkakunnalta tällä hetkellä oleva tyyppi soittaa tänne studioon 010-800-104 ja mä haluan tietää, että mikä meininki siellä on, minkälainen keli ja miksi sä oot siellä miten muuten yleisesti menee ja saatan olla jopa niin antelias tänään, että niin lahjon sut, jos siis soitat tältä kyseiseltä paikkakunnalta tästä pitäjästä, niin biisi toiveella. Mä kuulin semmoset kohahduksen oikein. Hei mikä tää paikka on? No tää on aivan E18 moottoritien varrella, noin 100 kilometriä Helsingistä länteen ja noin 60 kilometriä Turusta itään. Ja tää kyseinen paikka, tää tunnetaan erityisesti lasitehtaasta ja sen tehtaan myymälästä. Ja tietysti kahvilaravintolasta, joka on monelle tuttu pysähdyspaikka siinä Helsinki-Turku välillä. Muurla! Jos olet tällä hetkellä Muurlassa, niin soita 010-800-104. 010-800-104, jos olet tällä hetkellä Muurlassa.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Soita studioon 010-800-104.
0: Scooter, faster, harder scooter. Ja hei, Muurla, what's up? 010-800-104.

Faster, Harder, Scooter soi Hitmixillä. Tuossa olisi DVBBSn ja Borgesin Tsunami tulossa heti seuraavaksi. Ja kesä ja pitäjä bingo on käynnissä ja huudettu pitäjä on siinä no, nykyistä Saloa. Mutta tässä nyt ei Saloa huudeta, vaan kyllä paikalliset tietää Muurlan. Elikkä jos oot nyt Muurlassa, niin kesäpitäjä bingo. Soita 010-800-104. Mä haluan tietää, että minkä takia sä oot siellä, mikä meininki, mikä sää. Ja voi olla, että mä lahjon sut, jos oot Muurlasta ja soitat tänne studioon, niin biisi toiveella.

0: Tsunami, DVBBS ja Bodges. Erittäin hyvää huomata. 16 minuuttia, eli 10 näyttää kello hitmeksi kesäaamussa. Ja tuossa päästiin käynnistelemään kesäpitäjä bingo ja painellaan tuonne Turun motarin varteen. Ja siitä Salon kyljestä löytyy paikkakunta Muurla. Jos sä oot Muurlassa tällä hetkellä ja kuuntelet hitmiksiä, niin soitapa studioon 010-800-104, nimittäin haluan löytää nyt muurlalaisen.
1: Osuiko kesäpitäjä kohdallesi? Soita studioon
2: 010-800-104.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. 100 päivää kesää ja kivoja hitmix. Kesäkuteita. Hitmix.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Alain Majana!
3: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Kuule, Bondora. Ei kun Birgitta.
2: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet.
1: Ei kun mä yritin vaan.
2: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
1: Vaimoksi. Tulisitko Birgitta mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
2: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Ei kun vaimoksesi.
3: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
4: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
2: Tallinna.
4: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
2: Pärnu.
4: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
2: Tartto.
4: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
2: MS Finlandia.
4: Joo, mutta ota se MS pois.
2: Finlandia.
4: Hyvä.
5: Aika.
6: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä. Kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Boomis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
8: Halo?
9: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
8: Aa, se joo.
9: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
8: Mm.
9: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
8: Okei.
9: Okay. Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
8: En mä nyt.
10: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
11: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
12: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
13: Saletisti onnistuu! Sale!
14: Onko sulla purkkaa?
15: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
14: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
15: Jep, on. Mut näitä saa myös omenan makusena.
16: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
17: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: No hei rakas.
4: Ootko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

Racing My Family, niin kuin Ressu Redford, Liimalleen kemmurut tarroja ja Jakomäen gettoon. Muistaa tommosen biisin. Rudolfin dopeimmat, jumala seivaa. Sound of Rels, Racing My Family. Hyvää huomenta. Tässä oli vanha kunnon kukkuramekkoa, Interfacein No One Else, ja tossa oli aiemmin aivan huimaa faktaa vai feikkiä kilpailu. Pakko palata noihin tunnelmiin ihan juuri.

0: One Else, vanhaa kunnon kukkuramekkoa Hitmixin aamussa, kello on 10:30. Hitmixin kesäaamut, Jussi Ridanpää täällä ja huomenna starttaa 3-päiväiset jysärifestarit Himoksella Jämsässä. Ja jysärilipuista taisteltiin tänään aikaisemmin, faktaa vai feikkiä kilpailussa.
1: Hitmixin
0: Arttu mukana lähetyksessä, hyvää huomenta.
2: Huomenta.
0: Olisiko kovaa kiinnostusta päästä jysäreille?
2: Joo, ei ole ikinä tullut päättyä.
0: Noniin. No mut hei, nyt sun, tää on ihan hemmetin helppoa. Sun pitäisi osata vaan sanoa, että onko tää seuraava väittämä faktaa vai onko tää feikkiä. Mutta joo. Siis Madagaskarilta on löydetty maailman suurin koppakuoriainen, joka painaa 450 kiloa. Tää koppakuoriainen elää pääosin meressä ja parittelee vain kerran 12 vuodessa. Täällä kerrotaan, että lajin kerrotaan viettävän jopa 90% elämästään veden alla. Ja hitaan ainevaihdunnan vuoksi parittelu tapahtuu keskimäärin vain kerran 12 vuodessa. Onks tää faktaa vai feikkiä?
2: Kyllä tää on feikkiä.
0: Sä oot sitä mieltä.
2: No, kyllähän toi on aika hullulta kuulostaa.
0: Mikä siinä kuulostaa erityisesti hullulta?
2: No, kyllähän tuonne koppakorjaaksi voi enää sanoa, että 400 kiloa painaa.
0: Mutta että se niinku kerran 12 vuodessa parittelu, niin se ei ole. Se ei ole.
2: Se ei ole välttämättä.
0: Niin, sehän on ihan normaali niin. Tahti niin kuin Hitmixin kuuntelijalla.
2: Kyllä.
1: Feikkiä.
0: Joo, sä olit ihan täysin oikeassa. Mutta olisi se ollut kyllä niin kuin huima nähdä tommonen niin kuin 450-kilonen koppakuoriainen.
2: No kyllä.
0: 450 kiloa, asuu enimmäkseen yksin ja parittelee harvoin. Ei välttämättä kuvailtu koppakuoriasta, vaan keski-ikäistä radiokuuntelijaa mökkiviikonloppuna. No mutta hei, joka tapauksessa sulle lähtee pari kappaletta 3 päivän jysärilippu ja paljon onnea.
2: Hyvä, kiitoksia.
1: Hitmixin kesäaamut ja Jussi Ridanpää.

0: Petras, When We Were Young soi Hitmixillä parasta aikaa. Jussi Ridanpää, Hitmixin kesäaamut ja keskiviikko. Ja sulla olisi mahdolliset kuulla päästä fiilistelemään tätä kappaletta Ibizalle David Guettan keikalle.
1: Hitmix soittaa kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

Hei, kukaan ei todellakaan luvannut, että tää olisi helppoa, vaikkakin laji helppous viehättää. 25 minuuttia vaille 11 kuuntelet Hitmixin kesäaamua. Jussi Ridanpää täällä, äärimmäisen hyvää huomenta. Ja kesäpäivän toiveita toteutellaan ihan justiinsa. Tässä on Laughing My Fucking Ass Off, LMFAO. Tää on tietysti Party Rock Anthem.

0: Peyo Party Rock Anthem soi Hitmixillä. Hyvää huomenta, kuuntelit Hitmixin kesäaamua. Jussi Ridanpää täällä, se on keskiviikko. Prinsessan upea Anyone But You olisi tulossa seuraavaksi ja sitten kesäpäivän biisitoiveet.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa, supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
4: Meri tiesi, kenet valitsi.
5: Meen edeltä.
4: Pelastetaan maailma.
6: Älä Vajana!
3: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet. Motonet.
11: Loma ei ole suoritus. Mä pötkötän mieluusti hierottavana ja nautiskelen kaukana kaupungeista. Ja jos ihan alan villiksi, niin valloitan luontopolun harjujen ja lampien keskeltä. Vierumäellä teet juuri sen verran, kun huvittaa. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
12: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
13: Oi ihanaa, mitä herkkua täällä tällä kertaa.
12: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
13: Aha.
12: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
14: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
15: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Moro, mitä äijä?
17: No moi, mikäs meininki?
16: Ha, tässä pesi ja vahasin sun autos. Lisäsin öljyä, vaihdon pyyhkiä, sulat ja polttimot.
17: Se on kyllä naapurin auto ja sä oot naapurin pihassa.
16: Oho, no ei hätä ole tämän näköinen, sillä itse asiassa.
18: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
19: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
20: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
21: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
22: Matkustajilla ei onneksi ollut

0: Välitöntä hätää.
1: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
3: Ei hätää!
4: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
5: Tää

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Aloita huoleton autoilu. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä. B-lytä.
2: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
3: No hei rakas.
4: Oletko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
5: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
6: Tytillä Hitmix puhelimessa.
7: Pasilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
6: Anteeks?
7: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
6: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Prinsessana In One But You soi Hitmixin aamussa. Erittäin hyvää huomenta. Lupasin, että toteutellaan kesäpäivän toiveita. Oot voinut pistää niitä WhatsAppilla tähän suuntaan 0401836576.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: Joo, lomat ei ole ohi, mutta ne sais olla ohi. Musta tuntuu nyt siltä, että olisi ollut jysäreillä 3 päivää. Ja pitäisi vasta lähteä. Voi kamala. Jos vielä kerkee, niin saisiko sen Vitu Yksmän biisi? Se sopisi mulle oikein hyvin.
1: Jätä kesäpäivän toiveesi WhatsAppilla 0401836576. Hitmix.
0: Tässä on Roope Salminen, Teflon Brothers ja Stig, Vitu Yksmän. Hei, loistavaa huomenta jengi.

0: Roope Salminen, Tefla Brothers ja Stig. Hitmiksellä soi Vituiks Man. Erinomaista huomenta. Jussi Ridanpää Hitmiksi aamussa ja duunipäivän, tai itse asiassa kesäpäivän toiveita toteutellaan. Tiia, hyvää huomenta.
1: Kohta rupeaa puukko heilumaan.
0: Oho.
1: Olisi kiva heilutella sitä kätkätin tahtiin.
0: Joo.
1: Sanoisiko kätkätin bye bye baby.
0: Yllättävä aloitus.
2: Hitmix toivottaa lämmintä kesää.

0: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
1: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
2: Niin.
1: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
2: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
1: Siis autohuolet turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
2: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
1: Siinä kaikki.
2: Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
3: Beely, beely.
4: Eläköön! Eläköön!
5: Äiti, kille te hurraatte?
6: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
5: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä!
7: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
4: Eläköön!
8: Kuka nyt yhtä taksia kuunteli sitä täällä?
9: Tässä meillä on taksi valittavana.
8: Panteet kristä. 95. Never forget.
9: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
8: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
10: 02:03:00.
8: No, soitan ehkä itsekin.
11: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: myös. Tampere?
13: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
14: Siis Oulussakin.
13: On! Ja osoite on...
12: Vaasan sähkö.fi.
15: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi? Ja rakastaa häntä niin myötä kuin

0: vastapäissä.
1: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili.
2: Pitäisikö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1:n autopesussa? No oisko?
3: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: erilaisena maku.
1: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
2: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
1: Sellainen on Puuhamaa.
3: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamultamaali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksinoikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: Ilta-Sanomien uutiset. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä. Sähköpotkulautojen käyttörajoitukset ovat vähentäneet tapaturmia merkittävästi. HUSin ja Helsingin yliopiston tutkimuksen mukaan 80% sähköpotkulautailuun liittyvistä aivovammoista sattui alkoholin vaikutuksen alaisena. Tapaturmien määrä väheni Helsingissä, kun yöaikaiset käyttörajoitukset tulivat voimaan syksyllä 2021.
1: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
0: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.

0: Retroradiota läpi kesä.
1: Retroradio!
2: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
3: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei ole mitään tämän parempaa kuin just te, Hitmix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: On paras paikka päällä maa.
2: Isi. Iskä!
3: No?
2: Jos sun pitäis valita sen meidän takapihan terassiremontin ja powerparkin välillä, niin kumpaan hurjaan laitteeseensa menisi tekana? Junkeriin vai Thunderbirdiin?
3: Siis, mitä?
2: Niin, että mitäpä siihen sanot.
1: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään powerparkkiin.
4: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee ja jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
5: HSL!
4: Lähimaksuhelppous viehättää.
6: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
7: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
8: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
9: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi/kesä.
10: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
11: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
12: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
13: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
12: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.

0: Kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
1: K-Auto, miten voin auttaa?
2: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
1: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
2: Ok, eli vain yksi appi.
1: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
2: Olenhan vanha appiukko.
3: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
4: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
5: No hei rakas.
6: Oletko Prismassa?
5: Täällähän minä.
6: Hyvä.
5: Mikäs tällä kertaa hätänä?
6: Ei niin mikään.
5: No mitäs nyt niin?
6: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
5: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
6: Teemme niin.
5: No hyvä.
6: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kesämusa keskipäivä. Hitmix.

0: Kesäiltapäivä starttaa 1:00.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: 1 kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: Beellytä.
5: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
7: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
8: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviikko apua?
11: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.

0: korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siit SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
3: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
2: Ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi/. Liike on lääke!
3: No hei rakas.
4: Oletko Prismassa?
3: Täällähän minä.
4: Hyvä.
3: Mikäs tällä kertaa hätänä?
4: Ei niin mikään.
3: No mitäs nyt niin?
4: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
3: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
4: Teemme niin.
3: No hyvä.
4: On.
1: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Parhaat kesähitit Ysäriltä ja 2000-luvulta. Hitmixin kesämusa keskipäivä.

kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän? Hitmixin 100 päivää kesää. Well, listen up. Here's the story of

kuumimman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: oman kesän kaverina Hitmixin kesäiltapäivä starttaa 1:ltä.
1: Hitmix.
2: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
3: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön. Vianor.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
6: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
7: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
8: Ei hätää!
9: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
10: Tää hyvältä näyttää!
11: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
12: Halo?
13: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
12: En mä nyt.
14: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
15: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuulu huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
16: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
17: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja verkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
18: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
19: OP.fi verkkopalvelu /OP. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
18: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
20: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
21: Jonka rakensin Launea.
20: Launea.fi.
22: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
23: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
24: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
25: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
24: Ja miten olette...
25: Hop, hop, painaa, painaa.
24: Mitä ihmettä?
25: Kello käy, TikTok.
24: Herra budjettiministeri...
25: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
24: Mikä?
25: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
26: Tapahtuipa Lohtajan kylässä miljaisalla Pohjanmaalla. Topakat siskokset Anna-Maria Marjaana ryhtyivät ainoana maassa tekemään kaurasta juuston innoittamia myö-tuotteita. Uniikin valmistustavan ansiosta maku saa veden kielelle. Nyt sisaruksia jännittää. Tohditko kokeilla myö-kauravuustoja? Ja mitä tykkäät?

0: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
1: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
2: Carglass

0: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tienannut toisella presidenttikaudellaan ainakin 2,2 miljardia dollaria, kertoo The New York Times. Lehden mukaan tuotoista 1,4 miljardia dollaria on peräisin Trumpin perheen kryptoliiketoimista. Lisäksi tuloja on tullut muun muassa Trumpin kiinteistöomistuksista. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin. Helsingin Kulosaaren yliajosta epäilty kuljettaja on kertonut poliisille oman näkemyksensä tapahtumista. Kuljettajan mukaan tilanne oli yllättävä ja äkillinen. Ilta-Sanomat kertoi eilen, että turmakuski on 40-vuotias taksin kuljettaja. Poliisin mukaan on yhä epäselvää, miten ja miksi turmassa kuolleet ihmiset päätyivät ajoradalle. Poliisi kaipaa tapaukseen liittyviä vinkkejä.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomi Smooths.
1: Keskiviikko näyttää Forecan mukaan suuressa osassa maata aurinkoiselta. Maan länsiosissa sekä Lapissa voi tulla paikallisia sadekuuroja. Myös ukkonen voi jyrähdellä. Hellelukemiin saatetaan yltää aurinkoisilla alueilla maan lounaisosissa. Muualla maassa lämpötila on laajalti 20-25 asteen tuntumassa. Lapissa lämpötila jää 15-20 asteen tuntumaan.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
3: Kesämusa keskipäivä. Hitmix.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään, ketkä lähtee.
1: On sit aivan sairaat kemut tiedossa. Mun Ibizan kauden päättäjäiset, tiedätkö, vässä.

0: Market.
1: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
5: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
6: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
5: Ja miten olette...
6: Hop, hop, painaa, painaa.
5: Mitä ihmettä?
6: Kello käy, TikTok.
5: Herra budjettiministeri...
6: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
5: Mikä?
6: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
7: Kuule, Bondora. Eiku, Birgitta.
8: Mikä Bondora? Me ollaan oltu yhdessä 4 vuotta ja sä et muista mun nimeäni. Tätäkö mä sulle merkitsen? Kaikki, mitä me ollaan koettu yhdessä. Ylämäet, alamäet ja...
7: Eiku, mä yritin vaan.
8: Mitä sä yritit? Yrität ja yrität, mutta nimeä et muista.
7: Vaimoksi. Tulisitko, Birgitta, mun vaimokseni? Mä suunnittelin meille häämatkaa Malediiveille.
8: Oi Jukka, rakas sekin possu. Tietenkin tulee Malediiveille. Eiku, vaimoksesi.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Bondora.fi.
10: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
11: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turva puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hetää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Ei kaiken treenin tarvi olla sitä kiiltokuvakamaa. Vierumäellä pääsee liikkeelle ihan omalla tasolla. Padelia, suppailua tai hyroksia ei tarvii osata valmiiksi. Riittää, että tekee mieli kokeilla. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle, vierumäki.fi.
4: Halo?
5: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
4: Aa, se joo.
5: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
4: Okei.
5: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
4: En mä nyt.
6: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
7: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
8: Suplasta löydät eniten kuunneltavaa. Kuuntele podcasteista esimerkiksi Harri Moisio, Ilkka Ihamäki ja Miehet, jotka muistavat.
9: Ilkka, onko sinulla tatuointeja?
10: Ei ole. Ei ole. Podcastienhän kuuluisi olla kaiketi usein hyvin henkilökohtaisia ja omakohtaisiin kokemuksiin perustuvia. Joten tehdään nyt tässä tämmöinen väkevä paljastus, että yhtäkään leimaa ei ihollani ole. Mites sulla, Harri?
9: Mulla on ihan sama tilanne, vaikka mä olen käynyt aika montakin kertaa juontamassa.
8: Paljon kuunneltavaa ilmaiseksi ja edullisella kuukausitilauksella vieläkin enemmän. Supla. Eniten kuunneltavaa.
11: Hit Mix.
12: Parhaat ysärit.
13: Ja

0: Sin kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hit Mix.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä.
3: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
4: Kaikkea on.
5: Muumis Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
10: Eläköön!
11: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
12: Ei hätää!
13: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
14: Tää hyvältä näyttää.
15: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
17: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älän Vajana!
2: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
8: Siis

0: Rovaniemellä.
1: Siellä ollaan
0: Tampere.
1: Myös.
0: Tampere.
1: Kyllä. Kurkka osoitteen.
0: Siis Oulussakin.
1: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
3: On paras paikka päällä maan.
4: Isi. Iskä!
5: No?
4: Jos sun pitäis valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
5: Siis, mitä?
4: Niin, että mitäpä siihen sanot.
3: Hei! Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
6: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
7: Miksi nää on mun oven edessä?
6: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
7: No ei mulla mitään lomaa ole.
6: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
7: No nyt se taksikin tuli.
6: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
8: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
10: Alepa. Urbaani legenda.
11: Bonaire Festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Bonairefestival.fi.
12: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
13: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
14: Parhaat kesähitit Ysäriltä ja 2000-luvulta.
15: Hitmixin kesämusa keskipäivä.

0: bad now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
3: Retro Radio.
4: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
5: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
6: Kaikille tutulle terveiset.
7: Tallissa ollaan, niin kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
2: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576.
8: Retro Radio.
2: Läpi kesän. Hitmiksillä. Okay.

0: Yhdestä kuuteen. Hitmixin kesäiltapäivät. Tule kuulolle.
1: Hitmix.
2: Ja nyt kulttuurin. Elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria. Vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista vuo, että lähen minun pariksi Eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Boomi Smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihanuuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmista tiedot ennen käyttöä.
9: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
10: Munkin pitäisi taas pestä auto.
11: Tarviitko apua?
10: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
11: Oi salta!
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet.
14: Rännit on rikki! Vesi ei valu meen ylös!
15: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
14: Pondoraa!
15: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
14: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora vois auttaa!
16: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
17: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
18: Meri tiesi, kenet valitsi.
19: Meen edeltä.
18: Pelastetaan maailma.
20: Älä Majana!
17: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
21: Go-auto. Miten voi...
22: Yli 5-kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
21: Jaha, päiväunilla vai?
22: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
21: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
23: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. GoAuto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
24: Ilta-Sanomien uutiset.
25: Kesäkuu oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Suurimmassa osassa maata keskilämpötila oli 1–2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin jopa harvinaisen lämmin. Hellepäiviä oli 13, kun niitä on kesäkuussa keskimäärin 8. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoi Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuulleensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on tienannut toisella presidenttikaudellaan ainakin $2,2 miljardia kertoo The New York Times. Lehden mukaan tuotoista $1.4 miljardia on peräisin Trumpin perheen kryptoliiketoimista. Lisäksi tuloja on tullut muun muassa Trumpin kiinteistöomistuksista. EU:n ulkopuolelta tilattaviin halpoihin verkkokauppaostoksiin tulee tänään uusi tullimaksu. Maksu koskee enintään 150 euron ostoksia. Taustalla on EU:n asetus, jolla pyritään hillitsemään halpatuontia etenkin kiinalaisista verkkokaupoista, kuten Temusta ja Sheinistä. Tullimaksu on 3 euroa ja se peritään tavara erittäin.
0: Hitmixin uutiset tuottaa is.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
2: Maan länsiosassa vaihtelevaa pilvisyyttä ja jokunen sadekuuro. Aamusta alkaen paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta ja päivän yli. Lämpötila tänään 22-26. Itäosassa maata enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä sitten pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja ja päivän yli. Lämpötila tänään 21-25. Maan pohjoisosassa laajalti selkeää ja poutaa, lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuroja. Vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä ja päivän ylilämpötila tänään 16-21.
1: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomismoots. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
3: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
2: Terve ja hyvää keskiviikkoa. Mulla oli iso väittely tänään kaverin kanssa, kun kumpikaan ei jaksanut kalenteria katsoa, että onko tänään tiistai vai keskiviikko. Ja kumma kyllä, niin mä olin oikeassa. Hei, E-Typein Angels Crying soi tässä. Mulla on tossa jäämuki, eli muki, mikä on täynnä jäitä ja sain kaataa siihen mun suosikki juoman tälleen heti keskiviikko-iltapäivän kärkeen. Niin tästä ei voi tulla muuta kuin hyvä päivä. Vuorella Joonas tosiaan täällä, moi.

0: E-Type ja Angels Crying. Loistava startti tälle keskiviikko-iltapäivälle. Hei, kello on 6 minuuttia yli 1 vuorolla. Joonas täällä. Seuraavaksi The Weekend. Ja toi on kaikkien aikojen juoksubiisi. Mä tiedän, saattaa kuulostaa hassulta. Sen lisäksi, että toi on kaikkien aikojen suosituin biisi Spotifyssa, niin myös kaikkien aikojen juoksubiisi. Kokeilepa laittaa toi ekaksi biisiksi, kun lähet lenkille. Mä lupaan, että tossu nousee. Voi vaan nousta vähän liikaa. Sit sä oot hapoilla sille ekan kilometrin jälkeen, mutta yllättävän hyvin toimii toi. Ja heti tohon Weekendin perään sitten Ozonein Dracosteadin Day. Ei sekään huono lenkkibiisi. Hei, tuli tossa mieleen, kun kävin lounaalla tässä Helsingin keskustassa ja söin siinä terassilla riistakäristystä. Eli perunamuussia, riistakäristystä, puolukka hillo siinä ja totesin, että kylläpä maistuupi kivalta katsella tässä niin kuin kaupungin hälinää ja syödä. Ja riistakäristys ei varsinaisesti ole kesäruoka, mutta mulla oli jotenkin semmoinen niin kuin tosi kesäinen fiilis. Niin mä ajattelin kysyä tänään ja mä kaipaan vastauksia tuonne WhatsAppiin, että mikä on sun mielestä se paras kesäruoka?
1: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.
0: Aina huudellaan näitä, että hei kesäjätskit ja bla bla bla bla bla bla bla. Parhaat viilennyskeinot, mutta mikä on paras kesäruoka? Laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Ratkaistaan tää tänään tässä iltapäivän aikana.

Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

0: Maija hii, Maija ho. Ozone ja rakastajadin Dave soi Hitmixillä. Kello on 13.13. Bonfunk MCs ja Freestyler tulossa hän kohtaan. Mua jotenkin aina huvittaa. Mä muistan joku vuosi takaperin. Mä sain viestin Hitmixin WhatsAppiin 0401836576. Jos vielä kerran soi toi rakastajadin Dave, niin mua vaihdan kanavaa. Mä luulen, että tää tyyppi on vaihtanut jo kauan aikaa sitten. Terve menoa, let's be honest. Tämä on sen verran kova biisi, että tämä tulee ehdottomasti soimaan. Hei, mä kyselin tossa ja ajattelin, että selvitellään tässä iltapäivän aikana, että mikä on se paras kesäruoka. Niin tämä tuli vähän out of the box, mutta erittäin hyvä. Milla laittoi viesti, että paella on paras kesäruoka. Kunnon muuri padalla vielä tehty. Ai että. Mä söin siis just äsken lounaan, mutta kelpaisi kieltämättä tähän väliin. Hei, Bonfunk MCs ja Freestyler tulossa kohta. Laita säkin viestiä mulle WhatsAppiin, että mikä on sun mielestä se paras kesäruoka. Ja eipä mene kauan, kun starttaillaan kesäpitäjä bingo.
1: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
2: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
3: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
4: Uusi opiskelupaikka, uusi kaupunki, uusi alku. Vuokraa, osta ja myy etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
5: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Accipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
6: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
7: Ei vai!
6: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
8: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
9: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
10: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
9: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
11: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
12: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
11: Teet marinaadia?
12: Ei ihan itse. Teen aina.
11: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä Grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
12: Ja grillimaisteria vai?
11: Grillimaisteria.
13: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
14: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
15: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
14: Takeaway pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
16: Terveisiä täältä Sanoman mainoskatkolta. Milläs mielin tämä mainostaja on paikalle saapunut?
17: Epäilevin.
16: Mikäs nyt?
17: Epäilyttää, onko täällä varmasti meidän firmalle oikeat ihmiset.
16: Varmasti on. Tai verkossa, tai telkkarin äärellä, tai...
17: Just tota mä pelkäsinkin, että vaihtoehtoja piisaa ihan liikaa.
16: Me autetaan tekemään oikeat päätökset.
17: No sitten.
16: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
18: Hei, yksi juttu vielä.
19: No?
18: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
19: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
18: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
19: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
18: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
19: Ootas kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
22: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
23: Alepa. Urbaani legenda.
24: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat kauppatorilla ja villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
25: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ynöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
26: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
27: Hit me.

Fuck MCs ja Freestyler kello 13.23. Keskiviikko, kesäiltapäivä. Joonas Vuorala täällä, moi Infernal, ja kuulet kohta From Paris to Berlin, Shassi Mysterious Times heti siihen perään. Mutta ennen näitä vielä seuraavaksi Accentin, Seran ja Missa Millerin Don't Leave Kylie. Ja ihan kohta käynnistellään

myös kesäpitäjä bingoa, jossa me siis etsintä kuulutetaan joku pitäjä tästä maasta ja koitetaan löytää sieltä Hitmixin kuulija. Tähän mennessä me ollaan löydetty Hitmixin kuulijoita Teuvalta ja Parkanosta. Parkanosta piti vähän aikaa

0: Accent Serra ja Misha Miller, Don't Leave Kylie, ja niin kuin lupasin, niin Infernalin From Paris to Berlin, ja se soi seuraavaksi. Sashin Mysterious Times tulossa heti siihen perään. Vuorella Joonas täällä. Terve!
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.
0: No sepä se kuule. Kesäpitäjä bingossa idea on tosi yksinkertainen. Nimikin sen jo kertoo. Eli me etsitään täältä aina jotain tiettyä pitäjää, josta pitäisi löytyä Hitmixin kuulijoita. Ja jos sä oot tästä kyseisestä pitäjästä, niin sä voit laittaa WhatsAppiin viestiä, että bingo hei, täältä ollaan, morjesta. Teuvalta ollaan löydetty Hitmixin kuulijoita ja Parkanosta löydettiin eilen ja tänä aamulla. Jussi rupesi sitten huutelemaan Kuntaa, joka on nykyään ilmeisesti ainakin Wikipedian mukaan osa Saloa. Ja ennen kuntaliitosta tämä kyseinen kunta oli osa Varsinais-Suomen maakuntaa ja Länsi-Suomen lääniä, aiemmin Turun ja Porin lääniä. Rajanaapureita olivat Salo, Pernio, Pertteli ja Kisko. Ja kyseinen pitäjä on nimeltään Muurla. Mä en tiedä mistä ihmeestä Jussi Muurlan keksi, mutta vuoden 2017 lopussa Wikipedian mukaan Muurlassa 891 asukasta. En tiedä kuinka paljon toi nyt muuttunut niin kuin tähän vuoteen mennessä, mutta toivottavasti joku näistä nyt olisi sitten Hitmixin kuulija. Eli jos sä oot Muurlasta, niin laita viestiä 0401836576 WhatsAppiin. Pääst samalla toivoa musaa ja totta kai kiinnostaa tietää, että mikä Muurlassa on meininki.
1: Ootko sä sieltä?
2: Laitappa ääniviesti WhatsAppiin 0401836576.

Hitmixin 100 päivää kesää. Jälleen tuli täyteen 100 soitettua kesäbiisiä lisää. Kesä se vaan jatkuu.

0: Sass ja Mysterious Times, tuossa käynnisteltiin kesäpitäjä bingoa ja nyt etsitään Hitmixin kuulijaa siis Muurlasta. Jos olet sellainen, niin laita mulle viestiä WhatsAppiin 0401836576. Pääst samalla toivoon musaa ja kiinnostaa siis tietää, mitä Muurlassa tapahtuu, mikä siellä on meininki. En ole koskaan käynyt, myönnän, en ole koskaan edes kuullut Muurlasta, vaikka olen siitä ohi ajanut monta kertaa. Turkuseen päin ilmeisesti, mutta ei ole, en ole kiinnittänyt huomiota Muurlaan. Ei, jos sä oot Hitmixin kuulija Muurlasta, niin viestiä vaan tänne päin, sua kaivataan. Hei, Bakalin ja Malone Afrika tulossa ihan kohta Hitmixin kesäiltapäivää. Kyselin tuossa myös hetki sitten, että mikä on sun mielestä paras mahdollinen kesäruoka, niin näitäkin saa mulle WhatsAppiin tiputella. Samaan numero 0401836576.
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Se lentää lähes poikkeuksetta suoraan näkökenttään. Tältä se kuulostaa.
4: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
5: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
6: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
7: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä menneen tuulle ja lähimaksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huh, heijaa, mikä ilta!
8: HSL! HSL! HSL!
7: Lähimaksuhelppous viehättää.
9: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. Kolmet silmälasit yhden hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.
10: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkiä edeltävänä päivänä flunssa.
11: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99.
13: IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
15: Hei Persilja!
16: Moi Meirami!
15: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
16: Tiedän. Juisi. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
15: Ah, siisi! Oksasen puutarhan Juisi! Siis Juisi.
16: Sisi.
17: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta. Äärimmäisen raikasta.
18: Kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
19: Jonka rakensin Launea.
18: Launea.fi.
20: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
21: Meri tiesi, kenet valitsi.

0: 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
1: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
0: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä,
4: beelytä. Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
5: Nordisk Film Plus suoratoistopalvelusta löydät suomalaisten suosikit.
6: Kyllä minä niin mieleni pahoitin, kun ajat muuttuvat.
5: Parhaat kotimaiset elokuvat.
7: Ulos! Niin selvitetään tämä lopullisesti!
8: Siinä oli pari muuttujia.
5: Kokeile Nordisk Film Plus. Nyt ruudussa.
9: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ylöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
10: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat kauppatorilla ja Villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa Eurooppa-markkinat.fi.
12: Hei,

0: tuohon seuraavaksi. La Creamy You perä ja Zara Larssonenkin luvassa vielä ennen kello 2 uutisia. Ja sä tietää Joonas Vuorella täällä kesäiltapäivässä ja mä ajattelen, että siltapäivän aikana niin voitaisiin selvittää, että mikä on paras kesäruoka, kun aina puhutaan niistä jätskeistä ja parhaista viilennyskeinoista. JNE, JNE. Ja viestiä saa laittaa WhatsAppiin 0401836576. Tampereen suunnalta Mikko laittoi viestiä. Tää lista on niin kuin, mä nyökyttelin tässä näin ja sit ihan tossa viimeisellä mä olin silleen, että oho, tää vähän oli niin kuin ikään kuin ei kuulunut joukkoon. Mikko listaa täällä, että paistettu ahven, joo, hyvin perinteinen tommonen niin kuin mökki, kesäruoka, kesäkeitto, joo, jakaa mielipiteet, mut ymmärrän, uudet perunat sillillä, joo, todellakin, suomalainen kesäruoka, mut sitten viimeisenä, vähän boksi ulkopuolelta, kebab ranskalaisilla. Ei voi väittää vastaankaan.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joona.

0: Hitmixillä Saara puhelimessa.
1: Pasi tässä terse ja niin kuin meillä sanotaan päivä. Niin että siellä Ibizalla, niin onko se siis David Guetta, kun mua odottaa siellä?
0: Joo, Guetta lupas keitellä kaffet sulle.
1: Ai, no ei mua varten tarvitse.
2: Kyllä se David joutaa. Suuntaatko säkin Ibizalle zufeille vai et?

La Cream ja Juusoi tässä kello 8:08. Chara Larssonin Last Life tohon seuraavaksi. Vielä ennen kello 2 uutisia ja säätietoja. 2 jälkeen kuulet muun muassa Avi siitä ja tutustutaan myös yhteen kesäbiisiin vähän tarkemmin. Meillä on tosiaan käynnissä 100 päivää kesää ja me soitetaan hirveän määrä kesäbiisejä, vaan ja ainoastaan kesäbiisejä. Mutta kuinka monta käy arvuttelemassa supla.fi kautta hitmiksiä? Saatat voittaa reissun Ibizalle. Kuulit ihan oikein, Ibizalle David Guettan keikalle. Onko eeppisempää? Ei hirveästi.

0: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.

0: Piristy luonnollisesti kilikahvimaria energiajuomalla. Löydät raikkaan mehukkaat kilijuomat nyt kaikista S-ryhmän kaupoista. Kili. Luonnollinen piristäjä.
1: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva.
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Smooch, kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
9: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
11: Ei hätää!
12: Nyt Bauhausista. Kaikki maalerlistat ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
4: Pitäisikö tankata täällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
5: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
6: Lopeta arpominen! Aloita raaputusarpominen! Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
7: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja Siitäs RL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
10: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompak MCs, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
2: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Yli 40 asteen helteitä nähdään tulevaisuudessa myös Suomessa, kertoo Ilta-Sanomat. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen tuomat äärilämpötilat vaikuttavat monella tapaa suomalaisten elämäntapaan. Äärilämmöt voivat lisätä sinilevää ja vähentää uimavesiä kuivuuden takia. Kuumuus voi myös kasvattaa sähkönkulutusta ja laskea työn tuottavuutta. Lisäksi kuumuus voi vaikuttaa ruoan ja muiden kriittisten tuotteiden saatavuuteen. Kesäkuu oli Suomessa tavanomaista lämpimämpi, kertoo Ilmatieteen laitos. Suurimmassa osassa maata keskilämpötila oli 1–2 astetta pitkän ajan keskiarvon yläpuolella. Pohjoisimmassa Lapissa ja lounaissaaristossa kesäkuu oli paikoin jopa harvinaisen lämmin. Hellepäiviä oli 13, kun niitä on kesäkuussa keskimäärin 8. Valtiovarainministeri Riikka Purra kertoo Ilta-Sanomille kieltäytyneensä tapaamasta Jan Vapaavuorta Garden Helsinki-hankkeen tiimoilta. Purra sanoo tutustuneensa hankkeeseen pintapuolisesti ja kuullensa asiassa valtiovarainministeriön virkamiehiä. Purran mukaan hankkeen edistäminen ei vaikuttanut hedelmälliseltä. Village People-yhtyeen laulaja Victor Willis on kuollut. Willis kuoli tiistaina 75-vuotiaana lyhyeen, mutta aggressiiviseen sairauteen. Willis oli mukana tekemässä Village People-yhtyeen suurimpia hittejä, joihin kuuluivat YMCA-kappaleen lisäksi muun muassa Go West ja In the Navy.
2: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomishmoots.
5: Sää on tänään pääosin poutaista. Sadekuurot ovat mahdollisia maan länsiosassa ja Pohjois-Lapissa. Päivälämpötila vaihtelee 15–25 asteeseen ja paikoin helteet ovat mahdollisia, varsinkin etelässä. Maan etelä- ja keskiosassa tuuli on myös heikkoa ja pohjoisessa länsituuli on kohtalaista.
4: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomishmoots. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
5: Meillä on hei käynnissä 100 päivää kesää Hitmixillä. Me soitetaan vain ja ainoastaan parasta mahdollista kesämusaa, mutta kuinka paljon kesäbiisejä mahtuu 100 päivään, niin kannattaa käydä tosiaan arvuttelemassa supla.fi kautta Hitmix-osoitteessa ja saatat voittaa reissun David Guettan keikalle Ibizalle. Kuulostaa aika hyvältä. Käyppä tyyppaamassa toi. Ja aina välillä pysähdytään jonkun kesäbiisin kohdalle ja niin tehdään ihan kohta Avisin Hey Brotherin jälkeen.
1: 1–6 Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.

0: Ja hei brother, kello on 7 minuuttia yli 2 kesäiltapäivä meneillään. Keskiviikko semmonen, Joonas vuorolla täällä, kohta kuulet Gigi D'Agostinon Le Motu Show, mutta sitä ennen pysähdytään hetkeksi yhden kesäbiisin kohdalla ja se on Coronan The Rhythm of the Night. 100 päivää kesää siitä Hitmixillä käynnissä. Eli me soitetaan vajaana sitä parasta mahdollista kesämusaa. Vaikea kuvitella, että miksi Hitmix ei olisi sun kesän valinta sitten. Vaikka siellä mökkilaiturilla tai esimerkiksi autolla ajaessa tai vaikka töissä. Mutta käy arvioimassa, kuinka monta kesäbiisiä 100 päivää mahtuu ja saatat voittaa reissun Ibizalle David Guettan keikalle.
1: Hitmix, 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
0: Italialaisen Coronan The Rhythm of the Night nousi lista ykköseksi ympäri Eurooppaa ja teki laulaja Olga de Sousasta yhden aikakauden tunnetuimmista artisteista. Tässä biisissä on hyvinkin tarttuva pianoriffi, kesäinen klubisoundi ja ikoninen kertosää, jotka nosti tämän kappaleen välittömästi suoraan sinne klassikkostatukseen. Ja hauskana faktana kerrottakoon, että Corona tunnetaan yhtenä nimenä, vaikka taustalla oli iso italialainen tuotantotiimi, joka tämän biisin aikanaan loi. Oot ehkä myös YouTubesta bongannut espanjalaiselta radiokanavalta juonnon, jossa kuuntelija toivoo Reebok or Nike-kappaletta ja siinä joutuu juontaja hetken aikaa raapimaan päätä, että mitähän biisiä tää tarkoittaa, kunnes sai sitten jutun juonesta kiinni ja kyseessä oli nimenomaan Corona ja The Rhythm of the Night. Melkein Reebok or Nike.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: Gigi D'Agostino ja Le More To Choose soi tässä. Kello on 17 minuuttia yli kaksi. Meillä on keskiviikko-iltapäivä tässä meneillään. Kesäinen sellainen. Guru Josh Project tulossa ihan kohta. Infinity 2008. Ja JVGtä ja laskuakin kuulet ihan kohta. Mä ajattelin, että tänään voisi tässä iltapäivän aikana selvittää, että mikä on paras kesäruoka. Ja täytyy sanoa, että tämä kesäkeitto on nyt nostettu muutamaankin kertaan. Mutta mä tykkään tästä Miran versiosta. Tai tämä hänen vaariltaan meinaan. Hän laittoi mulle viestiä, että ehdottomasti kesäkeitto, paras kesäruoka. Mummini tapasi aina laittaa nakkeja kesäkeittoon, koska vaari oli sitä mieltä, että ruoka ei ole ruokaa. Eikä tarpeeksi täyttävää, jos siellä ei ole lihaa ja perunaa. Itse olen jatkanut tätä perinnettä ja laitan myös itsekin nakkeja. Tässä kuva eilisestä keitosta ja näyttää kyllä pirun hyvältä, täytyy sanoa. Että jos ei kesäkeitosta tykkää tai mielikuva siitä on jonkinlainen, niin kun tuohon pikkusen pistää nakkia kylkeen, niin näyttää aika hyvältä. Säkin voit laittaa viestiä. Mikä on sun mielestä paras kesäruoka? 0401836576 WhatsAppiin. Katsotaan näitä kohta Guru Josh Projectin jälkeen.
1: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Löydät supla.fi kautta.
2: Hitmix.
3: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
4: Pelipäivän mietelause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
5: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla 2. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Histek, histek, histek, histek, histek.

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Osta pääsyliput edullisemmin osoitteesta muumimaailma.fi.
3: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
4: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
3: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
5: Hirveä Frightersin blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
6: Niin.
5: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
6: Beelytä. Saat auton ilman autohuolia.
5: Siis autohuolet Turmion sytykkeenä. Mitäs vielä?
6: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
5: Siinä kaikki.
7: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
10: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
11: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinon rannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Banaja-festival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Banaja-festival.fi.
5: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat Kauppatorilla ja Villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
6: Parhaat ysärit.
7: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
8: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Siinähän se paukkuu kivasti. Hei, Guru Joss Project ja Infinity 2008 JVG. Jääpähän seuraavaksi. Tässä on kiva sanoma tossa. Vaikka välillä tuleekin vähän sekoiltua, niin jääpähän ainakin tarinoita. Hei, Lask on Something heti siihen kylkeä. Tungevaagia tulossa myös ihan kohta Hitmixiltä. Kello 14.26. Vuorolla Joonas täällä kesäiltapäivässä. Me pohditaan, että mikä on paras mahdollinen kesäruoka. Tänne on tullut hirveästi erilaisia ehdotuksia. On muun muassa kesäkeittoa heitetty useampaakin kertaa. Mira tossa tosiaan heitti hyvänä täkynä, että laita sinne kesäkeittoon vähän nakkia, niin alkaa maistua. Olavikin laittoi viestiä. Mitäs Olavi pohtii täällä?
1: Hyvää päivää.
0: Päivää.
1: Kesäisiä ruokia kyselit, niin semmoinen ruoka, mistä mulle tulee tosi kesäinen fiilis, niin, ja varsinkin sitten, kun pääsee pihalla syömään, saa kattaa jonnekin terassille tai jonnekin, niin grillattua makkaraa, joku hyvä makkara, sitten jotain grillattuja kasviksia, paljon raikasta salaattia ja sitten tölkki, jääkylmä tölkki kylmää, tuommoista limpparia. Jääkylmä tölkki kylmää limpparia. No sehän se oli. Niin se on semmonen. Silloin kesä. Mutta ei tuu kyllä syötyä tuommoista paljon.
2: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Periaatteessa mulle riittäisi se kylmä juotava. On nyt mikä tahansa. Olutkin kelpaa. Hyvin grillattu makkara, sinappi ja perunasalaatti. Niin tolma pötkii aika pitkälle.

Glasgow ja Something, me ollaan hei kesäpitäjä bingossa nyt huudeltu Muurlaa. Et löytyisikö sieltä Hitmixin kuulija? Nyt näyttäisi kovasti siltä, että on löytynyt. Koitetaan saada kyseinen kaveri puhelimeen vielä tossa ennen kello 3 kesäpitäjä bingoon. Hei, Tunge Vaagia lupasi Ride With Me soi seuraavaksi. Tää on huikea biisi. Suosittelen laittaa vähän kovemmalle. Capri Ponte remix kyseessä. Kid Ink mukana.

0: Eikö toimikin kivasti? Hei, Tunge Vaakia, Ride With Me, Mirandaa tarjolla kohta. Iltapäivään Hitmixillä Vamos a la Playa. Sen jälkeen tosiaan saadaan kesäpitäjä bingon Muurlan osalta päätökseen. Ridanpään Jussi rupesi tänä aamulla huutelemaan kesäpitäjä bingossa, että löytyisikö Hitmixin kuulijoita Muurlasta, ja nyt ollaan löydetty. Hän on kohta puhelimessa. Mitä Muurlassa tapahtuu, mitä siellä kannattaa tehdä, niin se selvii ihan kohta.
1: Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix. K-Auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Ok, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
6: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
5: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
7: Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
8: Veikkaus. Meittaani reipas ja rakastaa elämää eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan: anna mennä vaan. Hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
11: Ai, miksi?
10: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
11: Anteeksi, mitä?
10: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
12: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
14: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
3: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
4: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
5: Ai jaa.
4: Ei, lopeta, tulee lommoja.
5: Ai ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
4: Mikä?
5: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
4: Mikä?
5: No, se on tyyppivika.
4: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
5: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet Monimerkki Korjaamo.

0: kolme. Hei, E-Type in Life, ja kuullaan ihan kohta. Komodoakin tulossa vielä ennen kello yhtä. Vuorolla Joonas täällä, tervehdystä. Meillä on kesäohjelmistossa Kesä pitää bingo, missä minä ja Jussi Ridanpää Hitmixin kesäaamuissa aina huudellaan jotain tiettyä pitäjää ja toivotaan, että sieltä löytyisi Hitmixin kuulija. Ridanpää Jussi aloitti tänään aamussa huutelemaan Muurlan suuntaan, että löytyisikö sieltä Hitmixin kuulijoita. Kuule, just äsken löytyi.
1: Hitmixin kesäpitäjä bingo.
0: Hyvää päivää, Tommi.
2: Morjesta, morjesta.
0: Sä oot siis kotoisin Muurlasta. Mun täytyy myöntää, että mä olin melko varma, että meillä menee hetki, että löydetään Muurlasta joku, mutta sä oot Muurlassa asunut jo pidempään. Kuinka kauan?
2: Joo, kyllä sillä lähemmäs 10 vuotta on tullut vietettyä. Mukava paikka.
0: Mikä Muurlasta tekee mukavan paikan?
2: Sanotaan näin, kun itse tykkää erityisesti niinku maaseuvusta ja rauhasta, niin sitä kyllä löytyy Muurlasta, mutta meillä on kyllä sitten siellä myös löytyy omaa kyläkauppaa ja pubia ja tällaisia pieniä mukavia juttuja siellä, mitä ihmiset sitten myös arvostaa.
0: Kyläkauppa, oikein klassinen kyläkauppa. Onko se semmoinen, mistä löytyy niinku kaikkea mahdollista, että kun sä oot jotain vailla, niin sä oot silleen, että pitääpä mennä kyläkauppaan?
2: No hyvin pitkälti, että kyllä sieltä niinku tulee tälleen varsinkin kesäisin, niin paljon tulee käyttöön.
0: Ja hyvän päivän tuttuja tulee vastaan?
2: Tulee.
0: Mä tuossa kattelin Wikipediasta, että Muurlassa on 2017 asunut noin 891 asukasta. Niin onko toi määrä hirveästi noussut vai aika pienestä pitäjästä kyse ilmeisesti edelleen?
2: Ei se mahdottoman iso paikka ole kyllä. Että.
0: Jos mä nyt tulisin Muurlassa käymään, niin mitä mun kannattaisi siellä tehdä? Onko se kyläkauppa nimenomaan se?
2: No, kyläkauppa kannattaa käydä ehdottomasti katsomassa. Ja sitten Muurlan lasi on myös, että se löytyy tuosta Turun moottoritien kupeesta.
0: Lasitehdas siis?
2: Joo, että sieltä löytyy kotimaista designia ja saa lounasruokaa. Ja.
0: No niin, pirulauta. Pitääpä käydä seuraavan kerran, kun Turkuun menee, niin pysähtymässä siinä. Hei. Kiitos Tommi tästä. Tämä oli loistavaa. Me päästään kesäpitäjä bingossa nyt Muurlasta eteenpäin. Ennätysvauhtia. Mä olin melko varma, että tässä menee hetki, mutta kiva, että olet ollut kuulolla. Ja mä toteuttaisin sulle ehdottomasti tähän biisitoiveen. Niin mikäs me laitetaan soimaan?
2: Laitetaan tällainen kuin Tuplavee ja Tuplavee, sen niminen biisi kuin Rave Lava.
1: Kesäpitäjä bingo. Hitmixillä.

0: on kovaa tykitystä. Weird Weird, XMO, Rave Love. Soi Hitmixillä. Tää oli siis Tommin toive. Tommi on Muurlasta. Hänet tavoitettiin äsken kesäpitäjä bingossa. Ja tää tarkoittaa sitä, että huomenna aamulla kesäaamussa Jussi Ridanpää saa etsintä kuuluttaa taas uuden pitäjän. Hei, vuorolla Joonas, täällä me jatketaan E-Typeilla. Life.
1: Pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita. Kesäisiä semmoisia. Nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. 100

Type ja Life, Komodoa lupasin tuossa hetki sitten. I just died in your arms vielä ennen kello 3 uutisia. Ja sä tietää, tässä 3 jälkeen luvassa olisi faktaa vai feikkiä kilpailu, josta sä voit voittaa itsellesi liput jysäreille. Mä avaan ihan kohta linjat. 01080104 on studionumero, voit naputella sen valmiiksi. Ja mä otan linjoilta yhden soittajan, hänelle esitetään väite, jos hän tietää oikein, onko se faktaa vai feikkiä, niin hän saa 3 päivän liput jysäreille, jotka starttaa siis huomenna Himoksella.

0: I Just Died in Your Arms. Ja nyt on linjat auki. 010-800-104 on studionumero. Soita tänne välittömästi, jos haluat osallistua faktaa vai feikkiä kilpailuun, jossa palkintona on 2 lippua, 3 päivän lippua Jysäreille, jotka starttaa siis huomenna Himoksella. Jos haluat Matti myöhäisenä paikalle, niin nyt kannattaa soittaa. 010-800-104. Sulle saatetaan esittää kohta, jos mä vastaan sulle puhelimeeni, väite. Ja sun pitäisi sitten tietää, että onko tämä väite faktaa vai feikkiä. 3 jälkeen kisataan. Nyt on linjat auki. Soittoa tänne. Vaan.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.

0: Ponnista, rakas. Ponnista.
1: Tuu, Jani, pois sieltä.
0: Ponnista, pää näkyy jo.
1: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
0: Oh. Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
1: Mitä? Miten niin?
0: Kätilö, mihin menit? Halo?
2: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
3: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
4: Tässä meillä on taksi valittavana.
3: Panteet kristää. 95. Never forget.
4: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
3: Mitä ne sanoo? Ja että euro 94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
5: 02
3: No, soitan ehkä itsekin.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Sitä piti vain sanoa, että B-lytä. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, kun haluat autoilla huoletta.
10: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
11: Eloveena. Täyttä eloa.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
14: Meri tiesi, kenet valitsi.
15: Meen edeltä.
14: Pelastetaan maailma.
13: Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa, suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
17: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Vianorilta saat kaikki autohuoltopalvelut saman katon alta. Määräaikaishuollossa takuu säilyy ja tiepalvelu takaa, ettei matkasi katkea huoltovälin aikana.
19: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
5: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
4: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
11: Ilta-Sanomien uutiset.
7: Poliisi pyytää, että Itäväylän yliajon uhreista mahdollisesti kuvatut videot toimitetaan tutkijoille, eikä niitä jaeta sosiaalisessa mediassa. Tutkinnanjohtaja, rikoskomissaario Tuomas Lindholm sanoo Ilta-Sanomille, että tällaisten videoiden julkaiseminen voi olla rikos. Noin 30-vuotiaat mies ja nainen kuolivat tiistain vastaisena yönä, Itäväylää ajanut taksi törmäsi heihin. Poliisi epäilee noin 40-vuotiasta taksikuskia törkeästä rattijuopumuksesta, törkeästä kuolemantuottamuksesta ja törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta. Useita ihmisiä on kuollut asuinrakennuksen tulipalossa Belgian Antwerpenissä, kertoo Reuters. Belgian yleisradioyhtiön mukaan useita ihmisiä on myös loukkaantunut ja osan vammat ovat vakavia. Pelastustyöt ovat yhä kesken. Palo syttyi alustavien tietojen mukaan 10-kerroksisen rakennuksen 8. kerroksessa. Paikallisviranomaisten mukaan rakennuksessa asui yli 200 ihmistä. Yli 40 asteen helteitä nähdään tulevaisuudessa myös Suomessa, kertoo Ilta-Sanomat. Tutkijoiden mukaan ilmastonmuutoksen tuomat äärilämpötilat vaikuttavat monella tapaa suomalaisten elämäntapaan. Äärilämmöt voivat lisätä sinilevää ja vähentää uimavesiä kuivuuden takia. Kuumuus voi myös kasvattaa sähkönkulutusta ja laskea työn tuottavuutta. Lisäksi kuumuus voi vaikuttaa ruoan ja muiden kriittisten tuotteiden saatavuuteen.
11: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
15: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomismoots.
20: Maan pohjoisosassa laajalti selkeää ja poutaa, lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuroa ja vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä. Ja yöllä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jokunen sadekuuro, Lapissa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Päivän ylilämpötila tänään ja huomenna 16-21. Maan itäosassa enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaa monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivän ylilämpötila tänään 21-25, huomenna 15-20. Mitä maan länsiosaan tulee, niin vaihtelevaa pilvisyyttä ja jokunen sadekuuro. Aamusta alkaen paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta. Ja päivän ylilämpötila tänään 22-26, huomenna putoaa 18-22 asteen välillä.
15: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Boomi Smooths. Yksinoikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
20: Hyvää päivää, keskiviikko-iltapäivää. Kello on muutamaa minuuttia yli 3. Joonas Vuorella täällä. Me kuullaan Lady Gagan Bad Romance tohon seuraavaksi. Ja sen jälkeen kisataan faktaa vai feikkiä kilpailussa.
21: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä. 1-6.
20: Mulla on tuolla kilpailija valmiina. Hänelle esitetään väittämä ja hänen pitäisi tietää, onko se faktaa vai feikkiä. Jos hän tietää oikein, niin hän saa 2 3 päivän lippua Jysäreille. Ei hassumpi diili missään nimessä.

0: Lady Gaga ja Bad Romance kohta tulossa Hausmyllyltä ikävä lokakuun ja siihen heti sitten letkuun Alan Walkerin Faded. Joonas Vuorela täällä ja niin kuin on tässä hetken aikaa uhitellut, niin nyt on aika kisailla faktaa vai feikkiä kilpailutahtiin.
1: Hitmixin. Faktaa vai feikkiä.
0: Ja meillä on linjoilla kisailija Niko, morjesta.
2: Moikka, moi.
0: Jätkää kiinnostas 3 päivän jysäriliput. 2 kappaletta itse asiassa vai?
2: No, mielellään.
0: Sä olisit valmis lähteä tälleen niin kuin aika lyhyellä varoitusajalla himokselle bailaamaan?
2: No, ois, on tässä aikaa.
0: Joo, varmaan halukkaita löytyisi mukaankin.
2: Joo, kyllä löytyy.
0: Ja varmasti löytyy, mä veikkaan. Mulla on sulle nyt väittämä. Ja sun pitäisi tietää, että onko tää väittämä faktaa vai feikkiä. Jos sä tiedät oikein, niin sä saat liput jysäreille. 2 kappaletta 3 päivän lippuja. Onko tää sun mielestä ihan niin kun, reilu diili?
2: Se on ihan 50-50.
0: Noni, väittämä kuulostaa tällä kertaa tältä. DJ Bobo, sä tiedät DJ Bobon?
2: Joo.
0: On koulutukseltaan leipuri. Onko tää faktaa vai onko tää feikkiä?
2: Moi hitto, mä joskus ton jostain on kattonut tai jotain.
0: Onko kyllä DJ heitän, Bobo että leipuri?
2: Kyllä mä sanoisin, että se on faktaa.
1: Faktaa!
0: Se on faktaa, hei! Onneksi olkoon! Jätkä lähtee jysäreille bailaamaan. Me nähdään kuule siellä.
2: Yes, hyvä.
1: 1-6. Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivät.
0: Näin helppoa se välillä on ja täytyy sanoa, että hieman yllätti ton kisan suosio. Jysärit alkaa kuitenkin huomenna ja linjat oli taas täynnä tästä hyvästä. Niin laitetaan huomennakin vielä faktaa vai feikkiä kilpailussa. Jysärilippuja jakoon, jos jäät nyt ilman.

0: Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä sä teen kesäkisan palkintoa?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: Alan Walker ja Faded tuossa hetki sitten. Niko voitti itsellensä 2 lippua Jysäreille. 3 päivän lippua vielä kaiken lisäksi. Ja tuonne tuli jo WhatsAppiin pari kyselyä. Vaikka se äsken ääneen sanoinkin, niin että hei, vieläkö noita Jysäri-lippuja jaetaan, niin kyllä. Huomenna myös faktaa vai feikkiä kilpailussa mulle Jysäreille lippuja jaossa. Jysärithän tosiaan starttaa huomenna, mutta ei se mitään. Kyllähän sinne vielä Matti myöhäisenä ehtii. Ja 3 päivän Jysäri-liput vielä. Eli jos oot valmis jo huomenna lähtemään, niin pääset sitten ihan koko rahan edestä. Tai en mä tiedä, voiko sanoa raha edestä, jos mä laitan ilmaiseksi sulle liput, mutta eka sun pitää tietysti päästä läpi linjoilta osallistumaan ja lopuksi sitten voittaa faktaa vai feikkiä kilpailussa. Hei, kesäiltapäivä jatkuu Captain Jackilla Drill Instructor ihan kohta Joonas Vuorella täällä. Moi. Eipä mene kauan, kun starttaillaan myös kesäbiisi battlea.
1: 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Hit Mix.
3: Tokmanin neton nettopäivillä. Kesä vaan pyyhkii paremmin. Nyt Serla WC tai talouspaperit. Vain 7,59 säkki. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
9: Vaasan sähkö.fi.
10: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
11: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
12: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
15: Älä Majana!
12: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
16: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu. Sale.
18: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhdessä maku.
1: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
3: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
4: Beelytää. Saat auton ilman autohuolia.
3: Autolla pois kuopasta? Eli nelivetoko?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
5: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.

0: ja ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja
2: ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Halo?
4: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
3: En mä nyt.
5: Vekessä on nyt kesä ale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
6: Kun kuvanveistäjä Felix Nylund vuosia sitten suunnitteli kolmen sepän patsasta, hän ei millään keksinyt, mitä veistoksen miehet tekisivät. Mielessä kävivät niin katumuusikot, feissarit kuin kolme rosvoakin. Mutta mikään ei tuntunut oikealta. Kunnes eräänä päivänä Felix haki evästä Alepasta ja vastaus ilmestyi ruokalautaselle kuin itsestään. Takoja. Kolmen takojan patsas.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: No hei, rakas.
9: Oletko Prismassa?
8: Täällähän minä.
9: Hyvä.
8: Mikäs tällä kertaa hätänä?
9: Ei niin mikään.
8: No mitäs nyt niin?
9: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
8: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
9: Teemme niin.
8: No hyvä.
9: On.
10: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Captain Jack ja Drill Instructor soi hitmixillä. Taini tempa tuohon seuraavaksi, ei kesäiltapäivään. Written in the Stars, vuorolla Joonas täällä, morjesta vaan. Ja sen jälkeen käynnistelläänkin sitten kesäbiisibattle, ja mä oon taas valinnut sinne oikean nurkkaukseen. Mun mielestä todella kovan kesäbiisi, ja kohta etitään sille sitten vastustajaa.
1: 100 päivää parasta kesämusaa. Hitmixin iltapäivä.

0: Abba ja Britain in the Stars, David Kettaa tarjolla. Alphaville ja Eva Max mukana, toi on Forever Young ja Leila Ken Electric myös ihan kohta. Kesäiltapäivää vuorolla Joonas täällä ja niin kuin lupasin, niin kesäbiisi battle olisi tarkoitus käynnistää nyt. Idea on tosi yksinkertainen. Mä oon valinnut kesäbiisi battleen tonne oikeaan kulmaukseen kappaleen ja nyt hetken aikaa etsitään yhdessä sinne vasempaan nurkkaukseen sitten ottelijaa. Ja lopulta sitten kun täällä on päätetty, niin näistä kahdesta ottelijasta sitten valitaan biisi, joka laitetaan soimaan.
1: Hitmixin kesäbiisi battle
2: oikeassa kulmauksessa.
0: Ehdottomasti yksi mun suosikkibiiseistä, joka Hitmixillä soi. Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower. Muistan tossa aikoinaan, kun laitoin tän kotona soi.

0: Mä leikin meidän keittiön saarekkeella DJ:tä, laitoin kajarin siihen ja paukutin tätä, niin siellä olohuoneen puolella alkoi melkoiset bailut, kaksi pikkupoikaa alkoi bailaa. Tää on siis todella kova biisi, mulla tulee aina hyvä fiilis tästä. Ja nyt etsitään siis vasempaan nurkkaukseen vastustajaa. Laita mulle ehdotuksia tulemaan 0401836576 WhatsAppiin. Mielellään siis ääniviestillä. Mikä biisi laitetaan kesäbiisi battlessa Dancing DJ:sia vastaan tänään?
1: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 0401836576.

0: Kaila K ja Electric soi tässä. Kello 15.36 kesäiltapäivässä Hitmixillä käynnissä kesäbiisi battle, jossa mä oon valinnut oikeaan nurkkaukseen kappaleen, jolle etsitään nyt sitten vastustajaa ja lopulta näistä kahdesta nurkasta valitaan voittaja, joka laitetaan tuossa 4 jälkeen soimaan. Mun valinta sinne oikeaan nurkkaukseen on käsittämättömän makea biisi. Fade Like a Flower, Dancing DJs ja Rokset asialla. Ja WhatsAppiin saa laittaa viestiä 0401836576, että mikä toinen biisi kuuluisi sinne sitten vastustajaksi?
1: Moikka Joonas, tärveä.
0: Terve.
1: Tuohon kesäbiisi-battleen, niin kyllä mä ehdottaisin tuon Infinitin Feeling Good. Se on niin kiva ralli, että se tulee hyvälle mielelle ja sopii hyvin kesään.
0: No ei ole huono tääkään missään nimessä. Mitäs täällä sitten pohditaan?
2: No Sanna täällä, moikka. Kesäbiisi battleen heittäisin vastustajaksi Kaoma ja Lampadaa, niin sais huomista ajatellen vähän lantioihin notkeutta, niin jaksaa jysärit tampata läpitte. Moikka!
0: Kivasti out of the box oli tämä ajattelu. Tykkäsin tästä, hei. Mikä biisi pitäisi sun mielestä laittaa Dancing DJs ja Roxetin Fade Like a Floweria vastaan? Edelleen otetaan ääniviestejä vastaan WhatsAppiin 0401836576. Hei, Kyntteriä kohta luvassa Hitmixillä. Teeny Weeny Stream Bikini.
3: Kuuman kesän Hitmix kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
4: Tervetuloa työleirille, äijä! Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
5: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
4: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
5: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
4: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Itse asiassa.
7: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi kautta Helsinki Cup. Fortum.
8: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
9: Ai sulle?
8: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
9: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
8: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

Istek antihistamiinin sisältämä setyritsiini lievittää kausia ympärivuotista allergista nuhaa sekä allergisia silmä- ja ihooireita. Saatavana myös omenanmakuisena imeskelytablettina. Ei alle 6-vuotiaille

0: Itsehoitolääke Histek. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alelöydöt

0: Net-myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
2: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
3: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
4: Se on yllätys, arva.
3: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
4: Kyllä, ja hyvät kengät.
3: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Auton avaimet mä keksin, me mennään Viruun!
5: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
7: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
6: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
8: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen liike on lääke liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen liike on lääke kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta. Liike on lääke!
1: Kerran eräällä vantaalaisella miehellä venyi afterworkit pitkäksi. Huonon omatunnon vaivaama hurvittelija riensi Alepan kautta kotiin, missä hän valmisti ärtyneelle puolisolleen sovitteluaterian. Sori-sori-pasta sai ajan saatossa nimen Sorizo-pasta. Sitä syödään tänä päivänä ympäri maailmaa.
2: Alepa. Urbaani legenda.

0: Günther and the Sunshine Girls, Teeny Weeny, Swim Bikini, Ace of Base ja kohta The Sign, Italo Brothers in This is Nightlife. Toi seuraavaksi kello 15.46, Joonas Vuorella täällä. Meillä on käynnissä kesäbiisi battle, me etitään mun valintaa vastaan kuule vastustajaa. Ja näistä kahdesta sitten lopulta valitaan voittaja, joka laitetaan tuossa neljän jälkeen soimaan. Mun valinta kesäbiisi battlen oikean nurkkaukseen on Dancing DJs ja Roxette, Fading Like a Flower. Aivan ykköskorin biisi ehdottomasti. Mulla tulee aina tästä biisistä hyvä fiilis. Ja mulle on saanut laittaa sitten viestiä WhatsAppiin, että mikä toinen biisi voisi toimia sinne toiseen nurkkaukseen Dancing DJsia vastaan. Mitä Olli?
1: Kyllä, sinne vasempaan kulmaan voisi laittaa East 17 House of Love.
0: Aika lailla pelkästään hyviä ehdotuksia näköjään tullut tänään. Vielä hetken aikaa, niitä otetaan vastaan.
2: WhatsAppaa kesäbiisibattlen ehdotuksesi ääniviestillä numeroon 040 183 6576.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin.
1: Retro Radio!
2: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
3: Nyt tarvis saada kunnon poppia autoon.
2: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt kuten perjantaina kuuluu ja kuunnella hitmit.
0: Retro Radion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retro Radio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: Ace of Base ja The Sign, kesäbiisi battlea. Tässä parhaillaan pyöritellään Hitmixin keskiviikko kesäiltapäivässä. Vuorolla Joonas täällä. Mä olin valinnut tonne oikeaan nurkkaukseen ottelijaksi Dancing DJs ja Roxetin Fading Like a Flower. Aika riehakas kesäbiisi ja mulla on saanut nyt laittaa ehdotuksia WhatsAppiin, että mikä biisi pitäisi laittaa sinne sitten vastustajaksi. Ja hyviä ehdotuksia tullut tosi paljon tuolta. Yritettiin vielä overaosta ehdottaa, että mites Scooterin Endless Summer, toimisiko se tähän. Mutta jotenkin toi Lambada jäi mun mieleen. Noin kaksi niin erilaista biisiä, niin kyllä me mennään nyt sillä, että Dancing DJs on siellä oikeassa nurkkauksessa ja Kauman Lambada sitten siellä vasemmassa nurkkauksessa. Ja näistä laitetaan sitten toinen soimaan tuossa kello 4 jälkeen. Joten laita mulle WhatsAppiin viestiä. Kumman sä haluisit kuulla?
1: Hitmixin kesäbiisi battle.
2: Oikeassa kulmauksessa. Vasemmassa kulmauksessa.
1: Laita parempi bängeri jatkoon ääniviestillä 0401836576.
2: Parhaat ysärit.
3: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hitmix.
4: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aitoiskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi/Iittala.
5: Kärkkäiseltä löytyy Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
6: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
7: Meri tiesi, kenet valitsi.
8: Meen edeltä.
7: Pelastetaan maailma.
9: Älä Vajana!
6: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
10: Hei Persilja.
11: Moi Meirami.
10: Tiedätkö jonkun mehukkaan, mutta rapean salaatin?
11: Tiedän. Juis. Hyvän. Oksasen puutarhan Juisi.
10: Ah, siisi. Oksasen puutarhan Juisi. Siis Juisi.
11: Sisi.
6: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta.
12: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
13: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
14: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
13: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
14: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
13: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
14: vapaus nauttii. Ja kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.
15: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
16: Jalkapallon MM-kisat. 39 pelipäivää. 104 ottelua.
17: Veikkaus vedonlyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi.
18: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
19: Määränpäänä rengas, Senter.
4: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo, ihanan marjaisa vadelma.
8: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
20: Se on yllätys, arva.
8: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
20: Kyllä, ja hyvät kengät.
8: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... Autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
21: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
22: Kappas kolme putkeen.
23: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
22: Ai koska
23: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
22: Premium! Premium! Niin mikä se on?
23: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
2: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
1: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
3: Kuollut mies löytyi kasinorannasta.
1: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
4: Ilta-Sanomien uutiset.
5: Älypuhelin on nuorille yhä useammin maksukorttia tavallisempi lähimaksuväline. Finanssiala ry:n tutkimuksen mukaan 15-24-vuotiaista ja 68% maksaa lähimaksuja puhelimella. Kaikista vastaajista näin tekee 38%. Tutkimuksen mukaan suomalaiset varautuvat myös häiriötilanteisiin monipuolisesti. Joka toisella on useampi maksukortti, ja 76% kantaa mukanaan käteistä. Euroviisut saa uuden osallistujamaan, kun Kanada liittyy kilpailuun vuonna 2027. Kanadan yleisradio kertoo asiasta EBU:n sivuilla. Edellisen kerran euroviisuihin tuli uusi maa vuonna 2015, kun Australia liittyi mukaan.

0: Tuottaja Martin Greenin mukaan Kanadan osallistuminen tekee kilpailusta entistä kansainvälisemmän. Vielä ei ole selvää, kuinka Kanadan viisuedustaja valitaan. Useita ihmisiä on kuollut asuinrakennuksen tulipalossa Belgian Antwerpenissä, kertoo Reuters. Belgian yleisradioyhtiön mukaan useita ihmisiä on myös loukkaantunut ja osan vammat ovat vakavia. Pelastustyöt ovat yhä kesken. Palo syttyi alustavien tietojen mukaan 10-kerroksisen rakennuksen 8. kerroksessa. Paikallisviranomaisten mukaan rakennuksessa asui yli 200 ihmistä.
1: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
2: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Voomi Smooths.
3: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja jokunen sadekuuro. Aamusta alkaen paikoin sitten sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta. Päivä yli lämpötila tänään 22-26 ja huomenna tippuu sinne 18 ja 22 asteen välille. Itäosassa maata enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaa monipaikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 21-25. Huomenna 15-20. Maan pohjoisosassa laajalti selkeää ja poutaa, lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuro ja vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä myös yöllä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jokunen sadekuuro. Lapissa enimmäkseen selkeää ja poutaa ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 16-21.
2: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Voomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
3: Loistavaa keskiviikkoiltapäivää. Kesä sellaista. Joonas Vuorela täällä. Meillähän pyörii tosiaan kesäohjelmisto, joten normaalisti kun on keskipäivässä, niin nyt kesäiltapäivässä ja Ridanpää Jussi kesäaamuissa sitten ja luonnollisesti tyttiä sitten kesäilloissa. Ei se sen ihmeempää ole. Hei, kello on 2 minuuttia yli 4. Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams soi seuraavaksi ja sen jälkeen laitetaan soimaan kesäbiisi Battlen voittaja. Mutta mikä tämä voittaja on, niin vielä kerkeet kuule laittaa mulle viestiä tulemaan WhatsAppiin, kun vastakkain on Dancing DJs ja Roxette Fading Like a Flower sekä Kauman Lambada. Kaksi aika erilaista biisiä. Laita mulle viestiä, kumpi laitetaan soimaan ihan kohta.
4: Hitmixin kesäbiisi

0: Two Brothers on the Fourth Floor ja Dreams. Kello on 7:07. Kuuntelet Hitmixin kesäiltapäivää. Basic Elementin To You soi kohta, mutta kysymys kuuluukin, että mikä biisi soi ennen sitä, kun olisi tarkoitus ratkaista kesäbiisi battle. Vastakkain on tänään siis ollut pari aika legendaarista biisiä Dancing DJsin. Ja Roxetten Fade Like a Flower sekä Kauman Lampada. Tuo oli mun mielestä sen verran out of the box ehdotus, että oli pakko ottaa se tonne toiseen nurkkaukseen. Ja täällä kun katselen näitä viestejä, niin tasan yksi on laittanut tänne, että Joonaksen valinta voittoon. Seuraavat viestit onkin sitten tähän tyyliin, niin kuin Sari kirjoittaa, että eiköhän me Lampadalla kenuta tämä biisi battle, tai Rea kirjoittaa, että ääni Lampadalle, siinäpä vasta kesäbiiseen kunkku. Aina tulee kesämieleen, kun tämän kuulee.
1: Hitmixin kuumaakin kuumempi kesäbiisi battle.
0: Ei tässä nyt auta pyristellä hirveästi. Kaksi edellistä kesäbiisibattleja, niin mun ehdotus vei voiton, niin kyllä tämä menee tällä kertaa nyt sitten. Sannalle tämä voitto. Sanna ehdotti Lampadaa tähän. Hän valmistelee jysäreille lähtöä ja halusi kuulemma lanteisiin vähän liikettä. Niin eiköhän se tällä irtaa. Tämä on Kauma ja Lampada kesäbiisibattlen voittaja tänään.

Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä? 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit. Hitmix.

0: Basic Elementia to You, Hitmixillä, Madhouse, Like a Prayer, tulossa ihan kohta. Me vietetään parhaillaan tässä kuule kesäiltapäivää, Joonas Vuorola sun seurana kuuteen saakka. Ja Tuve Luutakin laitetaan kohta soimaan To Die For, ja eipä mene kauaa, kun puhutaan vähän säästä. Mut mä en puhu säästä. Sä itseäs puhut säästä.
1: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 399. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Iltatarinoita juuston ystäville. Tapahtuipa kerran, ei kovin kauaa sitten, Keski-Pohjanmaalla Lohtajan kylässä sekin erikoisuus, että lypsävät lehmät vaihtuivat kauran kukintoihin. Ja siitä hienosta kaurasta valmistettiin ensi kertaa maamme 1000-vuotisessa historiassa juustoja, joita ei saanut sanoa juustoiksi. Ihmiset maalla ja isolla kirkolla ihmettelivät, että mitä kummaa tämä on. Rohkeimmat tohtivat maistaa, ja heidän suulleen levisi ensin yllätys, sitten leveä hymy. Ja he kiljahtivat, onpa ihanaa, tämähän on ihan sitä, miksi tätä ei saa sanoa. Johon yksi sanoi,
6: buu.
5: Mutta kaikki maistaneet, että
7: mööö.
5: Näitä möö-tuotteita löytyy yhä enemmän isommista kaupoista ja tolkun puodeista.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
9: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
10: Tulosyy. Sijoilta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi. Sulkapallopelissä kaatui.
11: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
13: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: Jutti tässä, moro. Mä meen oivatielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
1: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten sydän?
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Ja nyt kulttuurin, elikkäs ruokakulttuurin kimppuun. Huili taukopaikoilta burgerateria, vain 13,90. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Vältä auton yllättävät huolto- ja korjauskulut. Beelytä. Beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä, beelytä.
6: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut. Piste.fi.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
8: Nuorilla naisilla on suurentunut riski joutua seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Työpaikalla. Mä oon Milla-Riikka Rytkönen, Tehyn puheenjohtaja. Liity meihin ja saat ympärillesi yhteisön, joka antaa voimaa vaikeissakin työelämän tilanteissa. Ja juristin, jos tarvitset. Tehy.fi kautta liity.
9: Pääkaupunkiseudulla oli ennen vain 3 väli-ilman suuntaa. Kaakko, Luode ja Koillinen. Asiat saivat nykyisen muotonsa vuonna 1971, jolloin Helsinkiin avattiin ensimmäinen Alepa. Kulinaristeille kauppa sijaitsi etelän ja lännen välissä, joten päiväsaikaan vakiintui sanonta, eiköhän käydä lounaalla. Muut kaupunkilaiset seurasivat nopeasti trendin perässä.
10: Alepa. Urbaani legenda.

0: No se oli Madhouse ja se Like a Prayer soi tässä. 16.23 kello, hyvää keskiviikko-iltapäivää. Vuorella Joonas täällä, morjesta. Jos just nyt tulit linjoille ja mietit, että missä se Oku Luukkainen ja Saara Forsberg, jotka normaalisti iltapäivässä on, niin kesälomilla. Siinä sulle vastaus, hei. Vuorella Joonas täällä. Tämän viikon ja ensi viikon ja sen jälkeen mäkin painun kesälomille ja sit täällä on Ipe, joka hoitaa hommat himaa. Hei, mä lupasin Tuve Luuta To Die For. Se laitetaan seuraavaksi soimaan ja sen jälkeen puhutaan säästä. Mä en itse asiassa puhu säästä laisinkaan, vaan sä pääset puhua säästä.
1: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä 1-6.

0: Tuvelu ja To Die For Maroon 5 ja ihan kohtaa siihen letkuun sitten Modern Talkingin Sexy Sexy Lover. Nyt olisi tarkoitus puhua säästä, hei, mua kiinnostaa tietää meinaa. Mikä sää tänään? Mua kiinnostaa tietää, mikä sää tänään siellä, missä sinä olet. Laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576 ja pääset leikkimään sääreportteria. Missä ikinä menetkin tällä hetkellä, kerro mulle, mikä sää tänään ja just tällä hetkellä. Otetaan näitä vielä ennen kello 5, joten viestiä vaan tulemaan 0401836576. Mä jälleen kerran ylläri täällä Helsingissä Sanomatalolla Hitmixin studiossa. Parin ikkunan läpi näen tonne ulos. Tänään aikaisemmin aurinko paistoi ihan kirkkaalta taivaalta. Mutta nyt siellä on vähän paksumpaa pilveä. Lämpötila kuitenkin edelleen siellä 23 asteen paikkeilla. Ja rupesin tossa just funtsimaan, että kun Helsingissä ollaan ja vähän tälleen niin kuin rannikolla ikään kuin, ja mä oon menossa katsomaan tota Englanti-Kongo-matsia tämmöiseen kisastudioon, niin kuin tämmöiseen rantabaariin tänään tossa illalla lähetyksen jälkeen, niin tuleekohan mulla galsa, kun ei tuu aurinkoa suoraan silleen? En tiedä, mutta siis ihan mukava kesäsää.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.
0: Mikä sää tänään tällä hetkellä? Siellä missä sinä olet, laita mulle ääniviestiä WhatsAppiin 0401836576, niin otetaan kohta semmonen niin kattava kuin mahdollista sääraportti ympäri maata.

0: Modern Talking ja Sexy Sexy Lover. Kohta puhutaan säästä. Mä en puhu, sä puhut heti Alan Walkerin Plain jälkeen. Meinaa, mikä sää tänään on käynnissä? Ja edelleen vastaanota viestejä WhatsAppiin 0401836576. Ja nimenomaan ääniviestejä. Kerro, mikä sää tänään just siellä, missä sinä olet tällä hetkellä. Päästä leikkimään vähän sääreportteria. Ja ihan omaan tyyliin saat kuule raportoida. Ei tarvi käyttää oikeita termejä eikä mitään. Aika kivasti on tullutkin raporttia näköjään kentältä, niin nää otetaan kohta. Kuule tosta noin.
1: Parasta kesämusaa ja ihan tosi tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
4: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista, mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
5: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
4: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
6: Kille te hurraatte?
7: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
8: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
9: Biokaijan elävä

0: helppobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biogaia.
1: Eläköön!
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Majana!
2: Disney Majana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
0: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
7: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
6: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
7: Aha.
6: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
8: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Hei sinä! Onko tää sun auto?
12: Joo. Mitä sä teet?
11: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
12: Kenen luvalla? Mitä listaa?
11: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
12: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
11: Tässä on tyyppivika.
12: Mikä?
11: Tyyppivika.
13: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
14: Boomi smooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.
15: Astu toiseen maailman Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia thrillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: Kesän kohokohta on täällä. Dammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma dammerfest.fi.
19: No hei, rakas.
0: Oletko Prismassa?
19: Täällähän minä.
0: Hyvä.
19: Mikäs tällä kertaa hätänä?
0: Ei niin mikään.
19: No mites nyt niin?
0: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
19: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
0: Teemme niin.
19: No hyvä.
0: On.
18: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupassa.

0: Van Tungevaak ja Mango Play soi Hitmiksellä, kun kello on 16.43. Meinasin sanoa jotain ihan muuta, mutta 16.43 on oikea kelloaika. Vuorella Joonas täällä kesäiltapäivässä ja mua totta kai kiinnostaa tietää, että...
1: Mikä sä tänään?
0: Niin, miltäpä se sää näyttää siellä päin, missä sinä olet? Mulle on saanut laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja antaa raporttia. Mitäs täällä, Leena?
2: Moi Joonas.
0: Terve.
2: Kajaanissa 20 lämmintä. Aamupäivällä paistoi aurinko, mutta nyt on pilvessä, mutta lämmintä on.
0: No niin, ihan mukavalta vaikuttaa siis Kajaanissa sää. Mitäs täällä?
3: Säätiedotetta Päijät-Hämeen Kärkölästä. Tällä hetkellä puoli pilvistä, mutta selkeästi pilvistymään päin. 25 astetta ja autossahan ei siis toimi tällä hetkellä ilmastointi.
0: No niin, kiitoksia Kim. Tästä toivottavasti tolle pystyy tekemään jotain. Mitäs Jenni?
4: Iltapäivän sääterveisiä täältä Juvalta. Täällä aurinko paistelee, lämpötila noin 23 astetta. Tosi vähän on tuommoista pilvenlonkaa tummaa tuossa näkyvillä, että näinköhän ukkostaa, en tiedä. En ole meteorologi enkä orakeli, mutta nähtäväksi jää tällaista täällä. Ihan ok kesäkeli.
5: Hitmixin iltapäivä. 100 päivää kesää.
0: Mä tykkäsin, tossa oli jotenkin tollaista niinku oikeanlaista jaahastelua tossa Jenninkin raportissa. Hei, kiitoksia näistä. Nyt ollaan taas vähän viisaampia. DJ Bobon Let the Dream Come True soi kohta. Tässä Bass Hunter ja All I Ever Wanted.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeksi?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesän aikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hit.

Let the dream come true, Enrique Iglesiaksen. Suomella radio seuraavaksi Hitmixillä vielä ennen kello 5 uutisia. Ja säätietoja tuossa 5 jälkeen kuulet musaa muun muassa Two Unlimitediltä ja Beach and Stylesilta. Ja tänään ollaan selvitetty tässä pitkin iltapäivää, että mikä on paras kesäruoka. Mulla on saanut laittaa viestiä WhatsAppiin 0401836576 ja edelleen saa laittaa. Kesäkeitto johtaa tällä hetkellä, uskottajalla. Suomella radio.

0: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
1: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.

0: Ai.
1: Älä huido. Ota off.
2: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
3: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
4: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
5: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
6: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
7: Joo, tietty.
6: Ja huudat sitten kovaa seis.
7: Joo, totta kai.
6: Saako vielä tulla? Saako vielä tulla? Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
9: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
8: Ja miten olette...
9: Hop, painaa.
8: Mitä ihmettä?
9: Kello käy, TikTok.
8: Herra budjettiministeri...
9: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
8: Mikä?
9: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
10: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
11: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
12: Ai Vaasan sähköllä?
11: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
12: Siis näinköhän?
11: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
12: Siis onko Rovaniemellä?
11: Siellä ollaan myös.
12: Tampere?
11: Kyllä. Kurkkaa osoitteen...
12: Siis Oulussakin.
11: On. Ja osoite on...
10: Vaasan sähkö.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat... Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Onks sulla purkkaa?
16: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
15: Tää maistuu tosi freshiltä. Eiks tää vadelma?
16: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
17: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
18: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
19: Toteuta kesäprojektisi Julan edullisin hinnoin. 10-osainen Sivelin sarja kaikkiin maalaustarpeisiisi vain 3,99. Tervetuloa tavarataloihin ja verkkokauppaan jula.fi.
20: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. Päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
21: Ilta-Sanomien uutiset.
22: Helsinki Garden kiistää väitteet, joiden mukaan monitoimiareena-hankkeelle ei olisi haettu valtion tukea. Yhtiö kertoo, että investointituesta tehtiin kirjallinen esitys jo maaliskuussa 2024. Yhtiön mukaan valmisteluprosessi käytiin läpi valtiovarainministeriön virkamiesten kanssa. Kirjallinen esitys toimitettiin myös työ- ja elinkeinoministeriölle, minkä jälkeen valtionavun käsittely eteni viranomaisprosessin mukaisesti. Yhtiö on viestinyt ministeriöille, että sen jättämät hakemukset voidaan julkaista. Venäjä on 8-kertaistanut Suomeen kulkevien rautatiekuljetusten tullimaksut. Mineraalilannoitteita käsittelevää Fertilog-konsernia edustava asianajaja Panu Karhu kertoo Helsingin Sanomien mukaan, että tullien vuoksi lannoitteiden tuonti loppuu kannattamattomana. Yle kertoo, että Kotkan satama menettää yli viidenneksen liikenteestään, jos kuljetukset päättyvät. Euroviisut saa uuden osallistujamaan, kun Kanada liittyy kilpailuun vuonna 2027. Kanadan yleisradio kertoo asiasta Euroopan yleisradioyhtiö EBU:n sivuilla. Edellisen kerran euroviisuihin tuli uusi maa vuonna 2015, kun Australia liittyi mukaan. Tuottaja Martin Greenin mukaan Kanadan osallistuminen tekee kilpailusta entistä kansainvälisemmän. Vielä ei ole selvää, kuinka Kanadan viisuedustaja valitaan.
0: Hitmixin uutiset tuottaa. IS.fi.
1: Sään tarjoaa kaalimato.com ja Woomi Smooths.
2: Länsiosassa maata vaihtelevaa pilvisyyttä ja jokunen sadekuuro. Huomenna aamusta alkaen paikoin sadetta tai sadekuuroja sekä ukkosta. Ja päivä yli lämpötila tänään tuosta 22-26. Huomenna tippuu 18-22. Itäosassa maata enimmäkseen selkeää tai puolipilvistä ja poutaa. Yöllä sitten pilvisyys lisääntyy ja aamulla etelästä alkaen monin paikoin sadetta tai sadekuuroja. Päivä yli lämpötila tänään 21-25. Huomenna 15-20. Maan pohjoisosassa laajalti selkeää ja poutaa, lähinnä Pohjois-Lapissa sadekuuroja, vähitellen lisääntyvää pilvisyyttä myöskin. Ja yöllä Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa jokunen sadekuuro, Lapissa enimmäkseen selkeää ja poutaa. Ja päivä yli lämpötila tänään ja huomenna 16-21.
1: Sään tarjosi iloa ja pirteyttä hehkuva monikäyttöinen Woomi Smooths. Yksin oikeudella vain meiltä. Kaalimato.com.
2: Hitfix. Päiviä hyviä, iltapäiviä hyviä, kello on 3:03, Jonas Vuorala täällä vielä tunnin verran ja sen jälkeen sitten päästään fiilistelemään Aiskoon toimesta poppikonetta, hei. Two Unlimited ja No Limit, se soi seuraavaksi Beach and Stylesia tulossa kohta, Flowridaakin tulossa kohta puoliin ja me ollaan tänään tässä iltapäivän aikana pyritty ratkomaan, että mikä olisi paras kesäruoka. Ja kesäkeittoa on fiilistelty yllättävän paljon. Mä oon ite vähän ollut silleen kulmat kurtussa, että näinkö on. Mutta sitten tossa kun Mira laittoi viestiä, että heillä on ollut tapana laittaa kesäkeittoa vähän nakkia. Ja laittoi kuvankin tosta, niin toi kyllä toimii kivasti. Mutta edelleen saa laittaa ehdotuksia. Mikä on sun mielestä paras kesäruoka? 0401836576 on WhatsApp-numero.
23: Joonas Vuorela ja Hitmixin kesäiltapäivä.
24: 1-6.

0: Two Unlimited ja No Limit Hitmixin iltapäivässä. Beats and Styles, Dynamite seuraavaksi. Florida Wild Ones heti kylkeen. Kesäruokia, parhaita sellaisia mä oon tänään kysellyt. Ja vähän yllättäen tuota WhatsAppia, kun tässä on lueskellut 0401836576, niin näyttäisi siltä, että kesäkeitto vie voito. Mä tykkäsin tästä Millan ehdotuksesta, että paella on paras kesäruoka, kun on muuripadalla vielä tehtynä. Ai että, toimii varmasti. Mitäs täällä pohditaan kesäruoan suhteen sitten? Mikä toimii parhaiten?
1: Ihan paras kesäruoka valmistuu nuotiolla. Uh-huh. Siis porsaan ulkofilettä, siis ihan pötköstä. Joo. Siitä veistetään niin ohkaisia siivuja, kun vaan saa puukolla veistettyä.
0: Nyt mä huomaan, että tää menee vähän pervoiluksi, mutta fiilistellään tässä mukana, okei?
1: Okay? Se nuijitaan, maustetaan ja sitten nuotiolla paistetaan makkaratikussa, sellaisessa leveässä isossa makkaratikussa. Se on oikeasti minuutti per puoli ehkä, ja sitten syödään siitä sormin. Se on ihan parasta kesäruokaa. Näille on muuten ihan tämmöinen urbaanilegendainen nimikin meidän perheessä. Lapsuudessa me oltiin yhden laavun avajaisissa, paistettiin isän kanssa niitä siinä nuotiolla. Kylän vanhempi nainen tuli siihen hiihtäen ja katteli, että mitä me syötiin, ja tokasi, mitä nahkoi teillä siinä on? No sen jälkeen nämä ulkofileet on ollut nahkoja.
0: Toi siis kuulosti alkuun siltä, että lähdetään niin kuin todella yksityiskohtaisesti kertomaan jotain kunnon hifistelyä, mutta se olikin aika yksinkertaista. Ei muuta kuin nahkaa käkättimeen ja kesäpäivää viettämään. Tämä on Beats and Stars ja Dynamite. Kohta Flowrider.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu, perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön, se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön, kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tän parempaa kuin just te, Hit Mix.
0: Retroradio, perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio, 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hey, yeah.

0: Friday Wild One, Sia mukana. Vuorolla Joona studiossa. Scooterin rampia laitan kohta soimaan. Kohta pysähdytään hetkeksi erään tietyn kesäbiisin äärelle. Mä oon tänään kysellyt, että mikä on paras kesäruoka. Ja kyllä se nyt vaan näyttää siltä, että tuota kesäkeittoa täällä fiilistellään kaikista eniten. Ihmetytti kyllä, että näin. Mutta tältä se vaikuttaa. Monika tosin nostaa täällä, että paras kesäruoka ehdottomasti uudet perunat voilla ja itse tehty smetanasilli, kylkeen höyrytetty kukka ja parsakaali. Hirveen nälkän Vuorolan pojalla.
1: Parhaat ysärit. Ja 2000.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Haukilahden erikoistilanne. Vapari on kaukaa boksin ulkopuolelta, mutta Matias on ennenkin maksanut näiltä etäisyyksiltä. Kuva lähtee! Jäätävä viimeistelyottelu on 1-0 Matiaksen korttimaksulla. Ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. En tiedä, voiko se enää helpommalta näyttää.
2: HSL!
1: Lähimaksuhelppous viehättää.
3: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla.
4: Vesipuisto Liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
3: Viisulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Viisulahti.
5: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halanen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.

0: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Korventaako? Acid Duo närästykseen. Se suojaa vatsan limakalvoa, lievittää happojen aiheuttamaa polttelua ja auttaa raskaaseen oloon. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Ok, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
7: Lumokodit, hyvää päivää.
8: Hau.
7: Anteeksi.
8: No että hau.
7: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
8: Puff.
7: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
8: Puff, puff.
7: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
8: Hau, hau.
9: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
8: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
8: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho. Siis ei hyvältä näytä.
8: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust-pipetusblokkus.
8: Mikä?
10: On se tyyppivika.
8: Mut eihän tää oo ees käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppivika. Rööri ruvella.
11: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
12: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Tiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
13: No hei rakas.
14: Oletko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mitäs nyt niin?
14: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
13: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta. Ja Prisma.fi verkkokauppa.

0: Scooteri ja Ramp. Kello 17.25. 100 päivää kesää Hitmixillä meneillään. Portio Boysin Elämän ABC soi seuraavaksi. Eli pelkkiä kesäbiisejä kuulet Hitmixiltä 100 päivän kesän ajan. Mut kuinka monta kesäbiisiä sä luulet, että me soitetaan yhteensä? Kannattaa mennä osoitteeseen supla.fi kautta Hitmix, käydä heittää sinne oma arvio tästä. Ja jos on tarpeeksi lähellä, niin saatat lähteä sitten kaverin kanssa Ibizalle kuule David Ketan keikalle. Ei se nyt ole sen kummempaa. Mä aina välillä tässä matkan varrella pysäydytään jonkun kesäbiisin äärellä. Ja Forsbergin Saara on ottanut selvää Labussin Be My Loverista. Tähän tutustutaan kohta heti Portio Boysin perään.
1: Hitmixin kesäiltapäivä ja Joonas Vuorela.

0: No ei se ole, hei. Portti on pois ja Elämän ABC soi Hitmixillä kohta Septemberilta. Cry for you, Joonas Vuorella täällä. 100 päivää kesää käynnissä Hitmixillä. Pelkkiä kesäbiisejä, mutta kuinka paljon mahtuu kesäbiisejä 100 päivän kesään, niin laita sun puhelimen selaimen, nettiselaimen tai tietokoneen nettiselaimen kenttään supla.fi kautta Hitmix. Ja käy siellä kertomassa 100 päivää kesää kilpailussa. Että kuinka monta kesäbiisiä mahtuu 100 päivään kesää Hitmixillä. Ja saatat lähteä tosiaan David Guettan keikalle Ibizalle kaverin kanssa fiilistelemään. Käsittämättömän kova palkinto. Ja tässä yksi kesäbiisi, josta meille vähän kättä pidempää tarjoilee Forsbergin Saara.
1: Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä.
2: Labushin Be My Lover on eittämättä yksi Eurodancen kaikkein suurimmista klassikoista. Se on vuodelta 1995 ja Sweet Dreams-albumilta, joka teki Labushista kansainvälisen nimen. Ja Be My Lover on kyllä niitä biisejä, jotka syttyy välittömästi eloon tanssilattialla. Tästä biisistä on myös muuten tehnyt Hypaton ja David Guetta todella kovan version, joka löytyy myös esimerkiksi minun henkilökohtaiselta juoksusoittolistaltani. Käyn lenkillä usein. Alkuperäinen on tietysti ajaton ysäribiisi, josta on moneen tilanteeseen ja fiilikseen.

0: Mix.
1: Hei, vielä ennen kello 6, kun päästetään poppikone tosta irti, niin mä ajattelin toteuttaa yhden kesäpäivän toiveen. Ihan täkynä vaan. Sä voit laittaa mulle 0401836576 viesti. Mikä biisi pitäisi sun mielestä kuulla kohta?

0: September ja loistava Cry For You hitmiksellä Pinkin Get The Party Started loistavista biiseistä, kun puhutaan, niin toi tulossa hän kohta. Ja siihen perään mä toteutan yhden kesäpäivän toiveen. Vielä kerkeet niitä tiputtaa mulle WhatsAppiin 0401836576. Mikä biisi sopisi tähän kesäpäivään?
1: Hitmixin 100 päivää kesää, mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
2: Hitmix.
3: Hirveä Fraittersin blokki tämän mun uuden dekkarin kanssa.
4: Niin.
3: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuton ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
4: B-lytä. Saat auton ilman autohuolia.
3: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
4: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
3: Siinä kaikki.
4: B-lytä.
5: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
5: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
5: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
5: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Menikö se? Tässä on Pentti, joka missasi ratkaisumaalin. Koska yhteys taas kerran petti, johon auttaisi Louneon kuitu. Ja sen kylkeen kaapeli TV.
10: Stoppi pätkivälle netille. Katso, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
9: Jonka rakensi Lounea.
10: Lounea.fi.
11: Ai että. Hei, mikä toi on?
12: Musta toi punkki.
13: Älä huoli. Ota off punkki.
14: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
15: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Strongline painevesiautomaatti 800 wattia. Pesuvedet kätevästi saunalle sekä vedet paljon täyttöön. Nyt 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
16: Siin pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takana ja juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myi varmaan etti sieltä herkkuja.
17: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi. Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.

0: raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
1: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
2: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
3: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
4: Astu toiseen maailmaan Storytelin kanssa. Kiehtovaa fantasiaa, kutkuttavaa romantiikkaa vai henkeä salpaavia trillereitä. Kokeile 90 päivää ilmaiseksi ja päästä mielikuvituksesi valloilleen. Kesä on parempi tarinan kanssa.
5: Klaas Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
6: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
7: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
9: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
10: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
11: No hei rakas.
12: Ootko Prismassa?
11: Täällähän minä.
12: Hyvä.
11: Mikäs tällä kertaa hätänä?
12: Ei niin mikään.
11: No mitäs nyt niin?
12: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
11: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
12: Teemme niin.
11: No hyvä.
12: On.
13: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Tämä oli aikanaan mun ensimmäinen kosketus Pinkkiin. Mä luulen, että aika monen muunkin varmasti. Get the party started. Pinkiltä soi Hitmixin iltapäivässä. Vuorolla Joonas täällä vielä hetken aikaa. Eikä mene kauaa, kun kello 6 eteenpäin päästetään sitten poppikone irti. By DJ Ice K. Hei, E-Type in Africa soi ihan kohta. Ja mä lupasin toteuttaa vielä ennen kuin painun täältä yhtään mihinkään, niin yhden kesäpäivän toiveen. Mä tossa hetki sitten kyselin, että mikä biisi sopisi tähän päivään.
1: Hitmixin kesäpäivän toiveet.
2: No kuuleppa, kun kerran sanoit, niin semmonen kuin Kulttuuri ja biiti Got to Get It, jos se oli semmonen tai joku sen tyyppinen. Kiitos mahdollisuudesta.

0: change this. Let's stop it for a sec.
1: Okay, let's do it.
2: Hei! Kesää on kivempi viettää kivoissa kuteissa. Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Tsekkaa ja tilaa supla.fi kautta Hitmix. Hitmixin 100 päivää kesää ja kivoja kesäkuteita.

Afrika, kello on 6:07. Mä laitan sulla Katy Perryä tohon seuraavaksi. Hot and Cold ja sen jälkeen sitten 6 jälkeen nimenomaan niin poppikonetta kuule tarjolla sun keskiviikkoiltaan. Vuorolla Joonas, kiittää hei tästä iltapäivästä. Me kuullaan huomenna taas kello 1 eteenpäin ja Jussi Ridanpää sitten kesäaamuissa heti kello 6. Mun puolesta kaikkea hyvää. Tää on se Katy Perry, Hot and Cold. Huomiseen, moi!

0: kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Halo?
3: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
2: Aa, se joo.
3: Kuule, semmoista läksin vuotessa soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin. No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
2: Okei.
3: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
2: En mä nyt.
0: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
4: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: loman ei tarvitse mennä kaikilla samaan tahtiin. Vierumäellä lapset löytävät omat juttunsa ja aikuiset omansa. Koko perheen volttivuorot, uimarantaa, flowparkkia ja frisbee-golfia. Ja kaikki samassa paikassa. Aktiviteetit, majoitus ja ravintolat. Tule viettämään kunnon kesää Vierumäelle. Vierumäki.fi.
1: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
2: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
1: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
3: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
4: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimintaan.

0: toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Grillimaisterin Kuumalin ja Henri Alen.
3: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
2: Teet marinaadia?
3: Ei ihan itse. Teen aina.
2: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
3: Ja grillimaisteria vai?
2: Grillimaisteria.
4: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa. Viking Lotossa on nyt 25 miljoonaa euroa. Peliaikaa keskiviikkoon kello 19 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Mä olen lapsesta asti rakastanut vanhoja ihmisiä. Vähän aikaa sitten mietin taas samaa ja tajusin, hyvänen aika. Mähän olen itsekin nyt vanha. Isältä opin rakkauden vanhoihin taloihin. Mä rakastan vanhoja taloja ja vanhoja ihmisiä. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voomi Smooch, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimata.com.
6: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.

Erittäin mahtavaa lauantai-iltaa teille kaikille. Tervetuloa jälleen Hitmix-taajuuksille kuuntelemaan DJ Aiskoon poppikonetta ja tähän heti kärkeen. Hatunnosto ja kiitos vielä kaikille, jotka oli bailaamassa mun kanssa erikoispitkää poppikoneen juhannuslähetystä. Semmoinen kysymys, mihinkä mä toivoisin poppikoneen toiveboksiin vastausta, että pidettäisikö pitkä lähetys myös ensi viikon lauantaina, kun on Jysäri-festivaali, vaikka semmoinen nelituntinen. Oisko siinä mitään? Kommentoihan sinne. Mut nyt mennään tämän illan ensimmäiseen biisiin. Tätä on toivonut Linda Virroilta. Terkut vaan Lindalle sinne. Ja tää on klassikkobiisi Vamdue Project, King of My

0: Siinä meni tosiaan tämän poppikoneen lauantain starttibiisi, Vamdue Project, King of My Castle. Kiitokset vaan Lindalle vielä tuosta toiveesta. Ja seuraavaksi laitellaan Kimmon toivetta tuonne Pohjanmaan perukoille, Seinäjoelle. Ja hänellä kuulemma juhannus jatkuu vielä. Sitä en tiedä, koska hän on juhannuksen aloittanut, mutta pitkää settiä pukkaa. Ja laitetaan hänelle Missing Heart ja Charlie.
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja poppikone.

Siinä meni tosiaan erittäin hieno biisi, mikä tuo ainakin mulle paljon muistoja mieleen. Toimii vieläkin keikalla joka kerta, kun sen muistaa soittaa. Missing Heart ja Charlie. Poppikoneessa on pian luvassa vähän proditsia, sitä ennen kuitenkin Masterboy tää tähän perään nonstoppia ja nonstopinkaa me saalistetaan.

0: Kiitokset vaan Tinolle tuosta toiveesta Tampereen suuntaan. Aina niin järjettömän kovaa masterboita meni siinä kappaleella Anybody Moving On. Ja tähän perään kurvaillaan popikoneen aikakoneella vuoteen 94 ja sieltä löytyy järjettömän kova Areena bailuhitti. Tämä on Prodigy ja No Good.
1: Hitmix. Poppikoneen aikakone.

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Mitä jos tämän kesän paras löytö odottaisi sun kesälomareitin varrella? Kun poikkeat Iittala Outlettiin, löydät muun muassa edullisia erikoiseriä, kakkoslaadun tuotteita sekä tehtaalla värienvaihdon yhteydessä syntyviä uniikkeja siirtymäsävytuotteita. 14 Iittala Outlet myymälää ympäri Suomen takaa sen, että löydät myymälän varmasti oman kesäreissusi varrelta. Klikkaa Aito-iskelmän nettiin ja osallistu Iittala Outletin arvontaan. Voit voittaa 300 euron lahjakortin Outlet-ostoksiin. Osallistu nyt supla.fi kautta Iittala. Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
2: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Okei, sitten tämä on sellainen kaupunkiloma.
4: Tallinna.
3: Oikein. Kesäinen rantakohde, valtavasti hiekkarantaa, kylpylä kaupunki.
4: Pärnu.
3: Hyvä. Ei Tallinna, vaan...
4: Tartto.

0: Hyvä, oikein. Suomenlahden suurin aurinkoterassi.
1: MS Finlandia.
0: Joo, mutta ota se MS pois.
1: Finlandia.
0: Hyvä.
2: Aika.
3: Aika varata loma. Ja sehän löytyy läheltä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaa. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
4: Jos mä saisin valita, niin eläisin reilusti yli 100-vuotiaaksi.
5: Ai, miksi?
4: Jotta mä voin varmistaa, että meidän tytöt pääsee vanhuksina hyvään seniorikotiin.
5: Anteeksi, mitä?
4: Mun vanhemmuus loppuu siihen. Sit mä voin relata.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
1: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
2: Hirveä Fraittersen blokki tämän uuden dekkarin kanssa.
3: Niin.
2: Murhaajan motiivi on ihan löperö. Päähenkilö on hajuta ja mauton lapane. Onko sulla mitään vinkkejä, miten eteenpäin?
3: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
2: Siis autohuolet turmi on sytykkeenä. Mitäs vielä?
3: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
2: Siinä kaikki.
3: Beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä, beellytä.
4: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompan Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
5: Kerran eräs keilausta harrastava yökerhon portsari käväisi työvuoronsa jälkeen Alepassa. Mies lastasi ostoskoriinsa sattumanvaraisesti tuotteita ja jatkoi matkaa kotiinsa. Puoli tuntia myöhemmin näki päivänvalon maailman ensimmäinen Poke Bowl. Sittemmin kaupungin trendikkäimpänä tunnettu ruokalaji.
6: Alepa. Urbaani legenda.

0: hitit.
1: Vielä kerran erittäin mahtavaa lauantai-iltaa teille kaikille poppikoneen ja dansemusiikin ystäville. Mahtavaa, että olette jälleen täällä Hitmix-taajuuksilla meikäläisen kanssa bailaamassa tätä dansemusiikkiin erikoistunutta bile-ohjelmaa. Jos jollain meni ohi, kun tää on DJ Aisko on poppikoneen meikäläinen, on totta kai se DJ Aisko. Ja toiveita on tullut totta kai joka viikko hienosti, mutta muistutetaan silti, että poppikoneen toiveboksi löytyy osoitteesta supla.fi/hitmix. Mutta nyt jatketaan Markon toiveella bailaamista. Terkut vaan Markolle Kuopioon. Tää on Kylie Minogue ja Can't Get You Out of My Head.

Mahtavaa popikonemaista musiikkia luvassa tänäänkin koko lähetyksen verran. Muun muassa piakkoin kuullaan biisiä French Affairilta. Planet Funkilta yksi erittäin kesäinen klubihitti, mutta nyt tulee myös kesäistä biisiä tähän heti perään. Kiitokset Minnalle tästä toiveesta ja tää on Edward Maija, Stereo Love.

Siinä jahdattiin muun muassa Planet Funk-nimisen bändin kanssa aurinkoa. Kappalehan oli totta kai Chase the Sun. Kiitokset vaan Mikolle tuosta toiveesta. Ja tähän perään ultimaattista autopopittelukamaa Tiinalle. Ja tää on totta kai French Affair Set.

0: Viikon Poppikoneen korvaamaton raitaa soimaan, ja tää onkin aivan uunituoretta kotimaista hardcorea. Kyllä, kuulit oikein, kotimaista Happy Hardcorea by DJ Tony ja Rama. Kappale on Hetkemme on nyt, ja kyllä, tämähän tarttuu erittäin mukavasti.
1: Poppikoneen korvaamaton.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
3: Meri tiesi, kenet valitsi.
4: Meen edeltä.
3: Pelastetaan maailma.
5: Älä Vajaana!
2: Disney Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Meittaani reipas ja rakastaa elämä eikä sure mitään. Mitä näistä röpyistä, kun säilyttää elämän ilon?
9: Vanhenemisesta puhuminen on täynnä kliseitä. Samat jutut on sanottu miljoona kertaa. Nuorelle itselleni sanoisin elämästä ainoastaan, anna mennä vaan, hyvä tulee. ET. Hyvällä elämällä ei ole ikärajaa.
10: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta Tactics Bluetooth-radiokuulosuojain. Vaimentaa taustamelun ja toistaa musiikin sekä puhelut suoraan kuulosuojaimiin. Nyt 69 IKH. Tekijöiden kauppa.
11: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
12: op.fi verkkopalvelu -op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
11: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
13: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
14: oksasen, ostin sen.
13: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
14: Sen friseen.
13: Siis punaisen.
14: Sen.
15: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
16: 100 000 € henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76 kuussa. if.fi/henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
17: Tuti tässä moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
18: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
19: Pelipäivän mietelause. Eivät ole pelipäivät veljiä keskenään.
4: Jalkapallon MM-kisat, 39 pelipäivää, 104 ottelua.
0: Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
14: Suomalaisuuden soundtrack soi livenä heinäkuussa Radio Suomi Pop -festareilla. Lavoilla Eppu Normaali, Halo Helsinki, Nylon Beat, Kuumaa, Vesala ja kaikki kovimmat kotimaiset. Katso paikkakuntakohtaiset aikataulut ja osta liput nyt. Suomipopfestivaali.fi.
16: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
13: Oku ja Saara. Hitmixin iltapäivässä.
5: Ilta-Sanomat kertoo Sami Kurosesta, joka on vieraillut Gogin Kantabaari-podcastissa ja kertonut siellä vasektomiastaan, eli miesten sterilisaatiosta. Hän siis niin kuin laittoi näin putket poikki niin sanotusti, ja hän teki tämän 4 vuotta sitten sen jälkeen, kun hän tuli itsensä kanssa sellaiseen päätelmään, että hänen lapsilukunsa on nyt sitten täynnä.
8: Joo, hän kommentoi tässä podcastissa, että en halua sitä vauva-arkea ehkä kokea enää. Ajattelin sen niin, että se tuntuu helpottavalta ja vapauttavalta, kun ei tarvitse jännittää.
3: 2-6 arkisin.
13: Hitmixin iltapäivä.

Jatketaan tämän lauantain poppikoneiltaa ja illan ensimmäisellä DJ Aisko-levyarkiston ostolla. Ja tämä on erittäin hieno päivitys kasariversiosta. Ja tämän on tehnyt bändi nimeltä Eclipse. Kappale on totta kai Look of Love.

Pian poppikoneessa kuunnellaan aivan mahtavaa DJ-kompania Dr. Albania, mutta tähän tulee nyt perään toivebiisiä. Tää toivo on tullut Esalta, mahtavaa iltaa myös Esalle ja Labus, Be My Lover, tärähtää soimaan.

biisi mun kaikille kollegoille, eli Dr. Alban, Mr. DJ, mahtavaa lauantai-iltaa myös teille. Ja tämän seuraavan toiveen myötä Jysärin Anatude a.k.a. Savonlinnan Antti lähettää kaikille jysäristeille terkkuja. Toivoita nähdään ensi viikonloppuna Himoksella, ja tää on DJ Company Fly Away.

Sitten laitellaan soimaan niitä välihitaita, mutta sillä ei poppikonetyyliin, eli dansemalla kulmalla mennään loppujen lopuksi. Tämä on poppikone tämän kertainen herkkä hetki. Kappale on Broken Wings ja artistina Mr. Mister ja R.P.

0: Kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Piinaako projektit? Ahdistaako aloittaminen?
5: Ei hätää!
6: Nyt Bauhausista. Kaikki lattiapäällysteet, ota 4, maksa 3. Tarjous voimassa vain keskiviikkoon saakka.
7: Tää hyvältä näyttää!
8: Kesä toi valon ja huikeat tarjoukset Nissenille. 3 silmälasit 1 hinnalla. Nyt myös aurinkolasit voimakkuuksilla. Ja optikon nääntarkastuskin kaikille veloituksetta. Nissen sopii sinulle.

0: kipupisteitä ja helpota allergiaoireita antihistamiinilla, joka ei väsytä. Itsehoitolääke Destamiin on väsyttämätön antihistamiini ja sen sisältämä desoratadiini lievittää allergisia nuha-, silmä- ja ihooireita. Aikuisille ja yli 12-vuotiaille yksi tabletti päivässä, ei raskauden tai imetyksen aikana. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Allergiaoireisiin Destamiin. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
3: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
2: Ja miten olette...
3: Hop, hop, painaa, painaa.
2: Mitä ihmettä?
3: Kello käy, TikTok.
2: Herra budjettiministeri...
3: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
2: Mikä?
3: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
4: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
8: Hei, hei, mitä sä täällä mun autolla pyörit?
9: Ei, kato termos vaan. Mä oon tosta naapurista.
8: Aa, niin joo, mä en heti tunnistanut. Miksi olit mun auton alla?
9: No, kato, mä tsekkasin tuossa vaan näitä sähköhommia, kun tässä mallissa nyt tuppa ole vähän mitä on.
8: Niin?
9: Niin, et se näyttäisi olevan Electrius Dementialis.
8: Mikä?
9: Tyyppivika.
8: Mutta eihän tää olisi käynnissä.
9: Nimenomaan. Se on tyyppivika.
10: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
11: Suomen ainoa vuoristo, ei kun tunturirata, on nyt avattu Rukalla. Koe Rukacoaster ja kaikki muut kansallishuvipuiston huvitukset. Ruka.fi kautta kesä.
12: Tunteiden paloa mailan varressa.
13: Merkki päällä, siitä lävätään.
12: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
14: Eteni lähtee tiukka tilanne.
12: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
15: Huhhuh, sentään mitä peliä.
12: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.

0: Ai että millä biisillä jatketaan tätä poppikoneen lauantai-iltaa. Tästä tulee niin jysäri fiilis ja tää on samalla myös niin kesäbiisi. Ensi viikonloppuna tosiaan torstaista lauantaihin juhlitaan sitä kesän parasta viikonloppua himoksella. Vuosimallia 2026 jysäri tärähtää silloin käyntiin. Meikäläinen mukana kaikkina kolmena päivänä juontamassa jatkoilla ja lavaseteissä. JNE nähdään jysärissä. Tää on E-Type ja Far Up in the Air.
1: Hitmix. Lauantain parhaat bileet tarjoaa Hitmix.

Pian täräytellään soimaan erittäin kesäinen biisi DJ Samilta, mutta sitä ennen laitetaan legendaarista Melanie siitä. Tätä meiltä toivoi Olivia, terkut vaan Olivialle ja pistetäänhän niihin poppikoneisiin, me ollaan lisää.

Siinä meni tosiaan Olivian toive tälle lauantai-illalle. Melanie C, I Turn To You, erittäin kovaa. Klassikko dansee meni siinä kappaleen verran. Nyt mennään vähän kesäisempiin tunnelmiin by DJ Sammy. Kappale on nimeltään Sunlight ja Sarita toivoi tätä tälle lauantai-illalle. Terkut vaan Saritalle.

0: Siinä tosiaan meni DJ Sammy kappaleella Sunlight, erittäin kesäistä, vähän transehtavaa dance-soundia. Ja tätä seuraavakin raitaa toivottiin pitkästä aikaa mukaan. Tää on joku tuiki tuntematon DJ Aiskoe Drama-kappaleella Livino Video. Ja kyllä, soitetaan tää nyt ja täräytellään tää totta kai myös siellä kesän jysärissä.
1: Hitmixillä DJ

0: Sitten on aika täräytellä tämänkertainen poppikoneen Powerplay-raita, eli kappale täynnä energiaa, ja kyllä, tästä sitä energiaa ei puutu. Tämä on Bass Hunter ja Dota.
1: Poppikoneen Powerplay.
2: Vi sitter här i väntan och spelar lite Dota.
3: I feel you, man.

0: Kesä on käynnissä. Vain parasta kesämusaa. Ja paljon, tosi paljon.
1: Hitmix.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Ranut festari kaverihaussa löydät uusia kavereita festareille. Osallistu Mäkkärin appissa.
1: Syö ranuja.
2: Ja tapaa uusia festarikamuja.
3: Boomis Mooch. Kuin karkkia sun keholle. Ja just nyt saat tämän ihan uuden puoleen hintaan. Vain 24,90. Yksin oikeudella ainoastaan meiltä. Kaalimato.com.

0: kaikkia enemmän nettiin. Tarkista, saisiko teillekin täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensi Launea.
0: Launea.fi.
2: Onko sulla purkkaa?
3: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
2: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
3: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
4: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.

0: Löydä Lumo-verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
2: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
3: Seuraavaksi tiesää. Pohjoisesta etelään selkeää 34 voimistuvaa rattiraivoa. Idästä länteen koiria ja kissoja taivaalta 10 metriä sekunnissa. Ajokeli koko maassa erinomainen, sillä sää on aina rengasasia. Ei muuta kuin määränpääksi matka.
4: Määränpäänä rengas, Senter.
5: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
6: Kerran eräs töölöläismies tuli jätetyksi. Saadakseen naisensa toisiin aatoksiin, osti mies Alepasta ice creamit ja riensi rautatieasemalle, missä nainen oli nousemassa Oulun junaan. Jää töölöön, huusi mies nähdessään rakkaansa. Ele piirtyi silminnäkijöiden verkkokalvoille ja sen jälkeen ice cream on tunnettu puhekielessä nimellä jäätölö.
7: Alepa. Urbaani legenda.

Oppikonebileet sen kun jatkuu ja jatkuu vaan, ja Kuningas Ysärillä jatketaan tätä iltaa, ja tää on varmasti tuttu biisi kaikille Ysäri-faneille ja poppikonetyypeille siellä vastaanottimen toisella puolella. Tää on Too Unlimited ja No Limits, ja kyllä rajoja ei oo enää, baby, tänä iltana, ja tän pätkän lopussa tulee myös se DJ Aiskoon legendaarinen Ysäri-viisaus. Ja tätä toivebiisiähän meille tälle illalle toivoi tosiaan Eerika, ja hän teki sen toiveen tuolta poppikoneen toiveboksin kautta. Sehän löytyy osoitteesta supla.fi/hit.

Aivan piakkoin poppikoneessa kuunnellaan aivan mahtavaa Drömhusia, Daisyä, mutta tähän perään tosiaan täräytellään erittäin kesäinen ralli by Solid Base. Annetaan kesän paistaa Let It All Be Sunshine. Kiitokset vaan Aleksille tästä toiveesta.

0: Siinä meni äärimmäisen kovaa danselekaa meidän länsinaapurista rakkaasta Ruotsista. Se oli Drömhus, Stanna på himlen ja tähän perään vähän Tanskan kuningasta Daisyä, Call Girl. Sitten tuleekin se ysäriviisaus.
1: Hitmix. Hitmixillä DJ

0: Sitten onkin aika täräytellä tälle lauantai-illalle se juttu, mikä tulee meikäläisen jokaisessa poppikoneen lähetyksessä, meikäläisen jokaisella DJ-keikalla. Ja kyseessähän on DJ Aiskoon legendaarinen ysäriviisaus. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille. Ja tällä kertaa tältä megabändiltä kuunnellaan J-Door Hardcore.
1: DJ Ice K. Koskaan ei ole liian aikaista yhdelle skuutterille.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta. Hitmix.
1: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
2: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyyppejä, ja mä halasin niitä. Linnut laulo mulle, ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin, ja siellä oli Nuuska Muikkunen, ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
2: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
3: Närästystäkö? Ei enää. Acid Duo suojaa mahan limakalvoa, lievittää liikahappoisuutta ja polttelua. Acid Duo on CE-merkitty lääkinnällinen laite CE0426, valmistaja siitä SRL. Kysy lisää apteekista ja tutustu käyttöohjeeseen. Acid Duo.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
6: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
8: Fortum esittää. Miltä juniorijalkapallo kuulostaa? Tältä. Mutta myös tältä. Fortum tuo pohjoismaista energiaa kesän juniorijalkapalloturnauksiin. Tutustu fortum.fi/Helsinki Cup. Fortum.
9: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
10: Tunteiden paloa mailan varressa.
11: Merkki päällä, siitä lävätään.
10: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
12: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
10: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
13: Huhhuh, sentään mitä peliä.
10: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
14: No hei rakas.
15: Olko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
17: Fanefestival ja Hampton kutsuu taas. Heinäkuussa Linnanpuistossa lavalla nähdään muun muassa Eppu Normaali, Nylon Beat, Kuumaa, Jenni Vartiainen sekä Pete Parkkonen. Liput ja koko kattaus. Fanefestival.fi.

0: Minit.
1: Siitä se starttaa, eli se poppikoneen loppukiri tälle lauantai-illalle, ja muistutetaan vielä, että kommentoikaa poppikoneen toiveboksiin osoitteessa supla.fi kautta hitmix, että teenkö ensi viikon lauantaiksi hieman pidemmän kuin jysäri, niin sen kunniaksi hieman pidempi, vaikka nelituntinen lähetys, pistäkäänhän sinne kommenttia, ja totta kai toivetta myös perään. Tämänkertaisen loppukirin kuitenkin starttaa Members of Mayday kappaleella Mayday, ja nyt on viimeinen kerta tälle illalle, kun laitetaan niihin vastaanottimiin lisää volaa ja täräytellään tää myös naapureille.

Kaisan toive täräytellään tähän väliin, ja tämä on erittäin pätevä Kinder Waterin versio isosta Groove Coverakin hitistä kappale Moonlight Shadow.

Sitten tähän perään soitellaankin DJ Aiskoon oma valinta tälle lauantai-illalle ja perinteisiin kun kuuluu, niin tässä biisissä on meininkiä ja hienoa tunnetta ja fiilistä. Artisti on DJ Encore ja kappale on I See Right Through You.

0: Kylläpä tälle lauantaille onkin toivottu erittäin päräyttävää poppikonemaista musiikkia. Seuraavaksi kuullaan Maijun toiveja. Nostetaan ne biitti eli BPM-lukemat erittäin korkealle. Tää on Dune, Million Miles From Home.
1: Hitmixillä DJ

0: Näin se on tullut aika kiittää jälleen mahtavasta lauantai-illasta. Kiitoksia, kun olit mun seurana Hitmix-taajuuksilla. Poppikoneen tahdissa bailaamassa. Tehdään sama temppu ensi lauantaina uudestaan. Hei, Poppikoneen toiveboksi edelleen osoitteessa supla.fi kautta Hitmix. Sinne toiveet ja terkut ensi lauantai lähetystä varten. Ja kommentoi myös sinne, kannattaisiko ensi lauantaiksi tehdä Inasen pidempi lähetys. Nyt kuitenkin taputellaan tämä lauantai-ilta, soitetaan illan viimeinen biisi, tää on Tiesto ja Dido ja kumppanit, totta kai kappale on Thank You, ja kiitos kumarrus tämän biisin myötä, ja hyvää lauantaila jatkoa. Moikka, moi!
1: Hitmixillä DJ Ice Cake ja Poppikone.

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
3: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
4: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta. Tuttu sauni. Ota easy
5: ja nauti edelleen. Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
6: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
5: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille. Myös näkövamman kanssa eläville.
7: Kille te hurraatte?
8: Biokaijan purutableteille. Ne sisältää luontaisia eläviä bakteereita ja maistuu hyvältä. Hei, maista säkin.
9: Wow, eläviä bakteereja. Hyviä.
10: Biokaijan elävät ja tutkitut maitohappobakteerit. Nyt kesäkampanja hintaan apteekeista. Sisäisten sankareidesi tukena. Biokaija.
11: Eläköön!
12: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
13: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
14: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
15: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
16: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Yhtäkkiä hissi jumahti kerrosten väliin.
1: Matkustajilla ei onneksi ollut välitöntä hätää.
0: Takeaway-pussukassa oli nimittäin pehmeät takot, joiden välissä on paneroidut kanafileet ja marinoitua punasipulia. Tähän väliin pehmeät kanafiletakot 7,50 ja samat vekeenä 5,50.
2: Aloita huoleton autoilu. B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä, B-lytä,
3: B-lytä, B-lytä. Claes Olssonin asiakaskoulutus. Ymmärrämme, että moni kaipaa juuri nyt sekä paljolti tämän tyylisiä lähtökuulutuksia. Siksi tarjoamme 30% alennuksen matkalaukuista ja matkatarvikkeista. Mukavaa matkaa!
4: Hit mix.
5: Parhaat ysärit.
4: Ja 2000.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kun puhutaan 90-luvun tanssimusiikin todellisista kulmakivistä, ihan oikeista kulmakivistä, niin Snap ja Rhythm is a Dancer kuuluu ehdottomasti tähän keskusteluun. Vuonna 92 julkaistu Rhythm is a Dancer oli saksalaisen Snapin jättihitti. Tämä biisi nousi lista ykköseksi yli 10 maassa ja siitä tuli Euroopan myydyin single koko sinä vuonna. Kappaleessa on paljon ikonisia osia. Syntikkariffi, Thea Austinin laulu, Turbo Bean räppiosuudet. Nämä kaikki loi yhdessä soundi, joka määritteli koko Eurodance-genren alkua silloin vuonna 1992. Tämä biisi oli myös yksi ensimmäisistä dance-kappaleista, joka nousi Yhdysvaltain Billboard-listan top 5, mikä teki sitten samalla totta kai tälle kappaleelle aika hyvää ja kansainvälisen läpimurron.

0: kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, mutta kuinka monta tarkalleen? Osallistu supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Tokmanin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt 3 Hilfigerin miesten bokserit. Yhteishintaan 20 euroa. Tervetuloa ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
4: Kuka on nyt yhtä taksia kuuntelisi, että täällä...
5: Tässä meillä on taksi valittavana.
4: Panteet kiristää. 95. Never forget.
5: Mutta kuule, 02:lla olisi taksia vertailtavana. Me toimitamme kyydit koko Suomen mitalta. Lataa sinä vain 02 taksi-appi tai soita ja valkkaan nopein, halvin tai muuten vaan sopivin.
4: Mitä ne sanoo? Ja että €94 aloitus plus 6 senttiä sekunti puhelulle hintaa.
6: 02:03:00.
4: No, soitan ehkä itsekin.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteesta...
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on...
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
11: Meri tiesi, kenet valitsi.
12: Meen edeltä.
11: Pelastetaan maailma.
13: Älän Vajana!
10: Disney Vajana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
14: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
16: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
17: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
18: Pilssipumppu vaan veneeseen.
17: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
18: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
17: Ai joku laitti.
19: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
20: Motonet.
21: Kesän kohokohta on täällä. Tammerfest. Heinäkuussa Ratinanniemessä livenä Eppu Normaali, Apulanta, Halo Helsinki, Kuumaa, Vesala ja lukuisat muut kotimaiset huippuartistit. Tämä on se viikonloppu, jota et unohda koskaan. Liput ja ohjelma tammerfest.fi.
22: No hei rakas.
23: Olko Prismassa?
22: Täällähän minä.
23: Hyvä.
22: Mikäs tällä kertaa hätänä?
23: Ei niin mikään.
22: No mitäs nyt niin?
23: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
22: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
23: Teemme niin.
22: No hyvä.
23: On.
21: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Kesä 2024. Mä istuin mun vanhempien auton takapenkillä ja mä ajattelin Via Baltica-reittiä läpi Baltian maiden. Ja radiosta, joka ikiseltä radiokanavalta, sen lisäksi myös mun MP3:sta soi Ozone ja Dragostadin Tei. Moldovalainen Ozone julkaisi Dragostadin Tei-biisin alun perin Romaniassa, mutta se nousi nopeasti lista ykköseksi yli 15 maassa ja myi yli 8 miljoonaa kappaletta. Tämän biisin ikoninen koukku teki siitä internet-ilmiön jo ennen sosiaalisen median aikakautta, ja Gary Brosmanin legendaarinen Numa Numa-video nosti sitten tämän kappaleen vielä ihan uuteen sfääriin. Dragostadin Tei yhdistää romanialaisen popin, eurodancen ja kesäisen melodian tavalla, joka toimii tänäkin päivänä käytännössä ihan missä tahansa, ihan milloin tahansa. My

0: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
1: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
2: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
1: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
2: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
1: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
2: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
1: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin, että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi. Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Mottupit. Motonet.
6: Halo?
7: No se on Risto tässä, moi. Siis Pirjon mies.
6: Aa, se joo.
7: Kuule, semmoista läksin vuon tässä soittelemaan, että sehän tiedät, että me ollaan Pirjon kanssa osallistuttu joka kesä niihin Eukon kantokisoihin.
6: Mm.
7: No nyt kävi sillä tavalla, että Pirjo otti ja sairastui.
6: Okei. Okay.
7: Niin, että lähtisitkö tourajaksi?
6: En mä nyt.
8: Veke. Huonekaluja ihmisille, jotka viihtyvät kotona. Veke.fi.
9: Oletko sairastanut sydän- tai aivoinfarktin? Silloin sinulla on erittäin suuri riski saada uusi infarkti. Luku 1,4 on sinulle elintärkeä. LDL-kolesteroliarvon pitäminen alle 1,4 on yksi tärkeä keino vähentää uuden infarktin riskiä. Kysy lisää kolesterolista lääkäriltäsi. Kampanjan on tuottanut Amgen.
10: Ruben Vaara pelastaa tuntemattoman naisen merihädästä ja sotkeutuu samalla jälleen rikosmysteerin pariin.
11: Mä oon Ruben. Ruben Vaara.
10: Hangon kesä on kuuma ja vaarallinen.
12: Kuollut mies löytyi kasinarannasta.
10: Murha Hangossa. Uusi kausi nyt ruudussa.
13: Hit Mix. Parhaat ysärit.

0: Joonas ja Hitmix, milläs asialla soitellaan?
1: Getton David tässä, moro! Semmosta vaan, et oliks teillä tulossa jotain jengiä mun bileisiin Ibizalle?
0: Juu, on. Kato, ketta kisa on vielä jäljellä jonkun aikaa, että tovi menee, kun tiedetään ketkä.

0: aivan sairaat kemut tiedossa. Mun ei vissan kauden päättäjäiset, tiedätkö? Vassa pumppaa, vassa pumppaa, palot viukkuu, viu, viu.
1: Viu, viu vaan ja kohti Ibizaa. Supla.fi kautta Hitmix. 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Tervetuloa tänne Sanoman mainoskatkolle. Kuten metelistä kuuluu, niin moni firma uskoo mainonnan voimaan, mutta tätä kaveria näyttää jokin mietityttävän.
3: Tehdäkö tulosta vai eikö tehdä?
2: Kas siinä sitä on pulmaa kerrakseen.
3: Ja jos tehdä tulosta, niin miten tehdä?
2: Se on sitten jo toinen
3: ja
2: kysymys.
3: Ja missä tehdä, jotta pääsee ihmisten
2: Minulla on vastaus noihin kaikkiin.
3: Eikä. Anna tulla.
2: Sanoma. Tuloksellisuus on meidän peli.
4: Pelipäivän mietelause. Ei Roomaakaan yhdessä pelipäivässä rakennettu.
5: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
6: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
7: Kuuletko ton äänen? Siis ton pienen sivuäänen?
8: En mä mitään kuule. Sitä paitsi tähän on sun auto.
7: Bondora! Nonni, se oli siinä.
8: Mikä ihmeen Pondora? Tää on iso asia.
7: No se kuule tarkoittaa, että pohtiminen loppui tähän ja päätin just hankkia sen uudemman auton.
9: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Bondoralta.

0: Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
1: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
2: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
1: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
3: Vehon kesä tarjoaa parhaat edut uusiin autoihin. Myynnissä erä Mercedes-Benz, Smart ja BYD-malleja tuhansien eurojen edulla ja alle 2% korolla. Auton saat nyt nopealla toimituksella jo kesäksi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta kesä.
4: Älä huido. Ota off.
5: Käytä biosideja turvallisesti, lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90. Ja tietenkin vain meiltä, kaalimato.com.
7: Suomen valtavin vaateale ja 400 000 muuta halpaa syytä suunnata Kärkkäisen kesämarkkinoille. Säästämisen suvivirret löytyvät osoitteesta karkkainen.com.
8: Kymmeniä tuhansia kesäbiisejä, vai jopa enemmän?
9: Hit

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tämän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Tämä biisi nousi maailmanlaajuiseksi ilmiöksi aivan uudessa muodossa. Alun perin Mike Posner julkaisi I Took a Pill in Ibiza-kappaleen akustisena versiona vuonna 2015. Myöhemmin sitten norjalainen tuottajakaksikko Sieb teki siitä remixin, joka sitten lopulta räjäytti potin täysin. Vuonna 2016 julkaistu remix nousi lista ykköseksi yli 20 maassa ja striimasi satoja miljoonia kertoja ihan muutamassa kuukaudessa. Siebin tämmönen tropical house-tyyppinen soundi, pikku synät siihen kylkeen, vähän ilmaa sinne tuotantoon, muutti tästä suhteellisen synkähköstä tarinabiisistä kesähiti, kerta heitolla. Tää on soinut festareilla, tää on soinut radioissa, tää on soinut rannoilla ympäri maailmaa. Tää oli niin iso remix, että se toi Posnerille uransa ensimmäisen Grammy-ehdokkuuden ja nosti samalla sitten Siebin maailmanluokan tuottajanimiksi. Mike Posner on itsekin jossain haastattelussa sanonut, että alkuun hän vähän yskähteli sen kanssa, että tämmöisestä vähän synkästä tarinasta tehdään tanssittavampi versio, mutta sitten siinä vaiheessa, kun hän huomasi, että tästä ihan oikeasti tykätään, niin se olikin ihan ok. Ja edelleen, jos sä kuuntelet tämän biisin sanoja ja vertaat sitä ehkä tuohon taustaan, niin on niissä pieni ero, mutta toimii.

0: kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Hit Mix.
2: Tokmannin neton nettopäivillä on miesten vuoro. Nyt kolmet Hilfigerin miesten bokserit yhteishintaan 20€. Tervetuloa ostoksille Tokmannin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
6: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
7: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
8: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
7: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
8: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
7: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Musta tuntuu, että mä oon jumissa mun urapolulla. Mitä mun pitäisi tehdä?
11: Beellytää. Saat auton ilman autohuolia.
10: Autolla pois kuopasta.
11: Mm?
10: Eli nelivetoko.
11: Yksi kuukausimaksu. Siinä kaikki.
10: Siinä kaikki.
11: Beellytä.
0: Kesä, ystävät ja Tikkurila-festivaalin timanttinen artistikattaus. Eppu Normaali, Apulanta, Nylon Beat, Kuumaa, Kääriä ja paljon muuta. Fiksi kuuluu kesään. Nähdään heinäkuussa. Liput ja koko ohjelma tikkurilafestivaali.fi.
12: Mennäänkö huomenna Korkeasaareen? Eläinten saari on avoinna vuoden jokaisena päivänä. Vierailemalla Korkeasaaressa tuet eläinlajien ja villin luonnon suojelua. Tutustu päivän ohjelmaan. Korkeasaari.fi.
13: No hei rakas.
14: Oletko Prismassa?
13: Täällähän minä.
14: Hyvä.
13: Mikäs tällä kertaa hätänä?
14: Ei niin mikään.
13: No mites nyt niin?
14: On Prisma.fiissä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
13: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
14: Teemme niin.
13: No hyvä.
14: On.
15: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
16: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa. Paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Hyvinkään kansainväliset suurmarkkinat, Kauppatorilla ja Villantorilla nyt torstaista sunnuntaihin. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.
17: Ysärit.
18: Ja 2000-luvun

Sin soundi yhdisti tarttuvat syntikat, räppivokaalit ja kirkkaat kertosäteet tavalla, joka oli juuri sitä, mitä 90-luvun puolivälissä Eurodanceen kaivattiin. Move That Body oli Look Twicein läpimurto ja teki yhtyeestä yhden Ruotsin merkittävimmistä dance-nimistä ennen isoa 2000-luvun aaltoa.

entertain.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta Hitmix.
2: Vehon vaihtarikesä tarjoaa parhaat edut vaihtoautoihin. Valikoimassamme on satoja autoja alle 3% korolla. Lisäksi annamme vähintään 1500 euron takuuhyvityksen nykyisestä autostasi. Tutustu valikoimaan ja pyydä tarjous. Voit voittaa auton vuodeksi. Katso lisää veho.fi kautta vaihtarikesä.
3: Onko sulla purkkaa?
4: Ai onko? Testaa. Tää on tosi hyvä.
3: Tää maistuu tosi freshiltä. Eikö tää ole vadelma?
4: Jep, on. Mut näit saa myös omenan makusena.
5: Maista Jenkki Fresh uutuuspurkat. Makuinen mehukas vadelma ja herkullinen omena. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tulosyy. Äkillinen huimaus. Työikäinen mies hakeutunut päivystykseen äkillisesti alkaneen huimauksen ja tasapainon horjumisen takia. Oireet pahenevat pään asemaan.
9: Terveystalon yleislääkäripäivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
10: Hei sinä! Onko tää sun auto?
11: Joo. Mitä sä teet?
10: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
11: Kenen luvalla? Mitä listaa?
10: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
11: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
10: Ah, tässä on tyyppivika.
11: Mikä?
10: Tyyppivika.
12: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin paketti.

0: ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet!
1: Herra budjettiministeri, miten lomanne on sujunut?
2: Tässähän tämä ihmisten parissa kuunnelle ja kannustaa.
1: Ja miten olette...
2: Hop, hop, painaa, painaa.
1: Mitä ihmettä?
2: Kello käy, TikTok.
1: Herra budjettiministeri...
2: Vielä menee, loppusuora näkyy jo.
1: Mikä?
2: Tärkeintä on osallistuminen, siihen minä kannustan, koska syöhän se, jos Putkesportin kesäale jää vahingossa väliin. Putkesport.fi.
3: K-auto, miten voin auttaa?
4: Mikä se siellä lentelee?
3: Halo?
4: Onko kesän ensimmäinen korko?
3: Herätys!
4: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
3: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
5: Pikku korko, nyt K-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. K-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
6: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
7: Alepa. Urbaani legenda.
8: Kesän monipuolisin pysähtymispaikka on Ynöjärven kauppakeskus Elo. Meille on helppo tulla ja saat kaiken päivittäistavaroista terveyteen, kauneuteen, muotiin sekä ravintolapalvelut.
9: Kauppakeskus Elo. Hyviä kauppoja ja yhdessä eloa. Hit!

0: Kuinka paljon sitä Hitmixin kesämusaa on jo soitettu? No tosi paljon. Tässä vielä lisää.
1: Hi, Bobby.
2: Hi, Ken.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Kuuman kesän kuteet nyt osoitteessa supla.fi/hitmix. Kelaa, sä voit niinku pukea radion päällesi. Kuinka siistiä, 100 päivää kesää ja kivoi kesäkuteit.

0: kaikille, joiden netti tarvitsee nopeutta ja vakautta. Tarkista, saisiko teidänkin talon täyden palvelun valokuidun.
1: Jonka rakensin Launea.
0: Launea.fi.
2: Q-auto, miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep, lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: Q-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
5: Älä huido. Ota off.
6: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Tekijä. Kesä on tekemistä varten. IKH:lta viima punamulta maali 10 litraa. Ei halkeile eikä hilseile. Ja sisältää homeenestoaineet. Vain 24,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
8: Tuolta OP Pohjola kuulostaa valtaosalle suomalaisista. Mutta tuhansille asiakkaillemme OP Pohjola kuulostaa myös tältä.
9: op.fi verkkopalvelu /op. Kirjaudu sisään. Tuotteet. Valitse sinulle sopivin tapa maksaa lasku. E-lasku. Siirry sisään.
8: Jopa 55 000 suomalaista elää näkövamman kanssa. Me OP Pohjolassa teemme Näkövammaisten liiton kanssa yhteistyötä varmistaaksemme, että palvelumme ovat käytettävissä kaikille, myös näkövamman kanssa eläville.
10: Halo?
11: Moi, kuule semmoista voi, että lähen minun pariksi eukon kantokisoihin.
10: En mä nyt.
12: Vekessä on nyt kesäale. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
13: No niin, ja mitäs nyt? Pysäkillä joku haluaa mukaan näihin karkeloihin. Kyllä! Emma otetaan penkiltä sisään ja avaa peli nopeasti ja mitä tekee? Emma vie maksupömpeliä minne tulle ja lähi maksaa lipun maksukortilla ilman äppejä, ilman HSL-tunnuksia. Huheijaa, mikä ilta!
14: HSL! HSL! HSL!
13: Lähimaksuhelppous viehättää.
15: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
16: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
17: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
18: Ai ei vai!
17: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä viime perjantaina viikon kohokohdissa kerroin, että mua vähän jännittää tuleva viikonloppu, koska mun rakas ystävä, jolle olin kaasona tuossa muutama viikko sitten, niin hän halusi järjestää mulle kiitokseksi tällaisen yllätyksen, ja mulla ei tosiaan ollut minkäännäköistä käsitystäkään, että mitä me tullaan tekemään. Okei, luotan häneen kyllä ihan täysin, että siinä mielessä huoli pois. Mutta vähän mulle huoli alkoi nousta siinä vaiheessa, kun hän perjantaina laittoi mulle töitten jälkeen viestiä seuraavan päivän pakkauslistasta, että ulkoiluvaatteet ja vesipullo ja juoksukengät. Enhän mä edes omista mitään juoksukenkiä, koska mähän en juokse. Hän sitten vielä kysyi, että no milloin sä oot niinku viimeksi juossut? Mä oot, no varmaan oikeesti silloin ala-asteella, yläasteella, koulussa joskus, kun ollaan jotain Cooperin testiä joutunut siellä kirmaamaan, niin se on niinku oikeesti, koska mä en juokse. No, huomenna sitten juostaan, ja mä ajattelin, että voi hyvänen aika sentään. Mutta sitten kun mä aloin vähän kelailla, että mitä me oikeesti voitais tehdä, niin mulle tuli sellainen pienimuotoinen etiäinen. Mä en sitä hänelle kertonut, vaikka hän kysyi, että onko mulla aavistus, koska sitten mä ajattelin, että jos mä oon ihan innoissani ja se ei olekaan sitä, mitä me ollaan oikeasti menossa tekemään, niin sitten hänelle tulee paha mieli, että voi ei, että nyt tytti luulee, että me mennään tekemään tätä. Mutta huoli pois, me todella mentiin sinne, mihin tää mun hantsi mua veikin. Siis oot sä ollut koskaan alpakka agilitissä? Joo, todella juostiin, alpakat niin, ei sitten siitä tykännyt, heille ei ollut nyt oikein sellainen fiilis, että agilitia tässä vedettäisiin. Meille kyllä kerrottiinkin, että alpakat ei sitten todellakaan muuten miellytä ihmisiä. Siinä niissä on jotain samaa kuin mun pontuskissassa, että jos ei huvita jotain tehdä, niin sitten ei tehdä. Että me siellä kyllä enemmän sitten kirmattiin, mutta siis se oli niin hauskaa, ja totta kai kun alpakat on, ne on niin sulosia. Mulle meinasi tulla pissat housuun varmaan 10 kertaa, koska mä nauroin niin valtavan paljon, koska se ei kyllä. Sanotaan, että alpakka agility meidän osalta vaatii vielä pikkasen ehkä harjoittelua enemmän. Mutta ihan mielettömän ihana viikonloppu oli. Jos haluat käydä tsekkaas, että miltä alpakka agility näyttää, niin tästä löytyy video myöskin mun Instagramista. @tyttikiviharju.
0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Tyttiä vai tarua?
1: Väittämähän meni niin, että multa on auto joskus varastettu. Onko tämä tyttiä vai tarua? 0401836576 on WhatsApp-numero. Miika täällä sanoo, että veikkaan, että tämä on kyllä tarua. Nyt menee ihan veikkauksella, mutta olisiko sulta varastettu jotain muuta, mutta ei autoa. Niina täällä sitten on samoilla linjoilla, että eikö se ollut fillari, mikä sulta vietiin? Juu, on, sekin on kyllä viety. Susanna ei enää veikkaa, kun hänellä kuulemma menee aina veikkaukset väärin. Ja sitten Jari sanoo, että kyllä se on niin, ettei se tyyne ihan kaikkien mukaan lähde. Siis mitä? Nyt on kyllä vähän ikävästi sanottu. Sanoisin, että polkupyörä taisi lähteä jonkun mukaan, eli tarua on tämä juttu. Ja otetaan sitten vielä täältä.
2: No moi, minä uskon sellainen, että on varastettu joskus sulta leikkiauto.
1: Okei. Okay.
2: Voiko se olla niin?
0: Tyttiä vai tarua?
1: No se on totuuden hetki nyt sitten sen suhteen. Multa on varastettu joskus auto. Tämä oli tämänkertainen tyttiä vai tarua -osion väittämä. Siis mä luulin kerran, että multa varastettiin auto. Oikeasti mä olin vaan hukannut sen. Tai mä olin oikeastaan vaan niinku unohtanut, että missä se on. Tästä on aikaa, tästä on ikuisuusaikaa, vuosia. Mä tein silloin ravintola-alaa ja totta kai silloin tehtiin aika yöpainotteisesti tuota duunia. Ja sitten kun teet, tiedätkö, monta yötä putkeen, niin kyllä se jossain vaiheessa alkaa sitten käymään vähän raskaaksi. Ja pääkoppa ei välttämättä aina pysy ihan silleen messissä. Ja mä sitten olin jonkun aika lailla yövuoron jälkeen menossa sitten avaamaan sitä ravintolaa. Eli tavallaan niin kuin aamuvuoro, okei, se nyt ei ollut mitään ihan silleen kukonlaulun aikaa, mutta kuitenkin puolunessa painelin sinne omaan parkkihalliin ja sitten mä jään seisoo siihen vähän niin kuin suu auki, että missä mun auto on. Ja sitten mä alan vähän niin kuin hätääntymään, mä juoksen ympäri sitä parkkihallia, kaivan puhelinta laukusta, mä soitan ensimmäiseksi töihin, että nyt mä en pääse sinne, että voiko joku muu mennä, että se paikka ei auke, että mä en ehdi, mun auto on pöllitty, nyt mä joudun soittaa poliisille. Okei, sitten että mun työkaveri oli silleen, että no selvitä sä nyt se, niin hän lähtee. Ja sitten mä olin jo soittamassa poliisille, mutta sitten mä soitinkin kotiin vähän hädissään, että tiedätkö, että mun auto on varastettu, että mitä mä nyt teen. Ja no toinen lähtee sitä sitten kanssa sieltä etsimään ja kyselee, että no mihin sä oot sen jättänyt. Mä oon, no minne mä sen nyt oisin jättänyt, että parkkihalliin totta kai minä nyt sen auton oon ajanut. Ja no lopetettiin tää puhelu. No siis luojan kiitos, mä en ehtinyt soittaa sinne poliisille, koska sitten mulle soitettiin takas, että niin, että kai sä oot tietoinen, että tää sun auto on täällä kadun varressa. Sitten mä alan pikakelaamaan muutamaa päivää taaksepäin, että ei herttinen sentään, että mähän tosiaan jätin sen yksi yö siihen, kun en jaksanut kävellä sieltä parkkihallista. Ja nyt se on seissyt siellä nämä muutamat päivät ja mä vielä kävelin sen auton ohi edellisenä iltana ja mietin mielessäni, että oi ei, että jollain on niin kuin samanlainen auto ja lähes niin kuin sama siis rekisterinumerokin, että mikä sattuma, että tässä mun kadun tai talon edessä on tällainen auto. Mulla ei käynyt pienessä mielessäkään, että se nimenomaan oli se mun auto. Saati, että mä olisin muistanut, että se oli siinä. No, onni onnettomuudessa huokasin helpotuksesta, että autoa ei oltu varastettu, mutta vielä enemmän innoissaan mä olin siitä, että vaikka se oli seissyt siinä kadun varressa sen muutaman päivän, niin siinä ei ollut sakkolappua.
0: Tyttiä vai tarua? Hitmix. Tietysti myös sosiaalisessa mediassa. Seuraa Hitmixia IG:ssä @hitmixsuomi.

0: tosi paljon, mutta kuinka tosi paljon? Arvaa. Supla.fi kautta Hitmix.
1: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
2: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
3: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
4: Karhu!
5: Jore, leiki kuollutta.
6: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
5: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
8: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Tämän maistuvan hetken tarjoaa Keijo.

0: yhtenäisenä maku.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumikapselina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päivässä riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
4: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
5: K-Auto. Miten voi?
6: Yli viisi kesäisen kaaran huolto. Isi saanhan jonkun.
5: Jaha, päiväunilla vai?
6: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
5: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
7: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. Goauto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.
8: Tunteiden paloa mailan varressa.
9: Merkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Kaikki superpesiksen sekä ykköspesiksen ottelut vain ruudussa.
12: Kerran eräs helsinkiläinen kävi niin nopeasti Alepassa, että ehti kaupasta ulos samalla ovenavauksella. Ennätys jäi kuitenkin lyhytaikaiseksi. Hetkeä myöhemmin hänen naapurinsa törmäsi itseensä juostessaan ulos Alepasta. Identiteetti särkyi, mutta suuremmilta vahingoilta vältyttiin.
13: Alepa. Urbaani legenda.
14: No hei, rakas.
15: Oletko Prismassa?
14: Täällähän minä.
15: Hyvä.
14: Mikäs tällä kertaa hätänä?
15: Ei niin mikään.
14: No mitäs nyt niin?
15: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
14: Jos kuulen viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
15: Teemme niin.
14: No hyvä.
15: On.
16: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkosivuilta.

0: Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Tyttiä vai tarua?
1: No niin, sitten käydään vastausten kimppuun. Väittämähän tälle illalle meni niin, että mä oon ollut Helsingin IFK:n cheerleaderinä. 0401836576 on WhatsApp-numero. Kati täällä sanoo, että no et oo tytti ollut. Niina on samoilla linjoilla. Saiskos kuvaa, miten pitkäksi tuo nenä venähti? Ja Jarikin sanoo, että no et todellakaan ole ollut. Olet rannikon tyttöjä, niin Rauma olisi sulle luontevin vaihtoehto, mutta siellä tuskin on ollut KO-toimintaa. Pori olisi lähellä, mutta et dikkaa niitä ollenkaan, niin olet ollut TPS:n cheerleader ihan porilaisten kiusaksi. Ai että tästä mä tykkään tästä ajattelutavasta. Ja sitten Sanna sanoo, että veikkaan, että et ole ollut. Jossain kilpajengissä ehkä. Itse olin joskus nuorena Helsingissä asuessani Golden Spirit-porukassa. Ja mitäs täällä sitten sanotaan? Joo, oot varmaankin kertonut aiheesta joskus. En ole ihan varma, mutta sanon, että tyttiä tämä on. Ja sitten Johanna sanoi, että veikkaan, että tarua, että olet ollut Rauman Lukon cheerleader.
0: Tyttiä vai tarua?
1: No niin, no niin, no niin. Mä oon ollut Helsingin IFK:n cheerleaderinä. Tää oli tämänkertainen tyttiä vai tarua väittämä. Ei tätä kyllä ihan hirveän moni usko. Ja Jarikin täällä itse asiassa sanoi, että kun oot rannikon tyttöjä, niin Rauma olisi sulle luontevin vaihtoehto, mutta siellä tuskin on ollut KO-toimintaa. Itse asiassa siellä on ollut tätä toimintaa, koska no oli jo aikaisemminkin, mutta sitten me niin kuin omalla tyttökaveriporukalla me myöskin pykättiin tää sitten pystyyn, kun ei ollut

0: lähteä Raumalle vaan pelin ajaksi tanssimaan. Ja mun yksi siihen aikaan tuttu oli IFK:n cheerleadereissä ja hänen kanssa sitten jotain tässä keskusteltiin ja hän sanoi, että no heillä on itse asiassa nyt tässä just ennen kuin kausi alkaa, niin on tällainen koe-esiintyminen, mikä tää on. Että hei, että tuu tanssimaan, että katsotaan, että jos sitten haluaisit lähteä mukaan tähän jengiin ja no mä vähän sitä silloin mietin, mutta sitten mä ajattelin, että no eipä mulla tässä nyt oikein muutakaan mitään sellaista tekemistä on, niin mä käyn siellä pyörähtämässä, pikkasen menin silleen takki auki. Ja voi pojat sentään, mä sanoin, kun mä katsoin niitä koreografioita, mä ajattelin, että ei musta kyllä tähän touhuun ole. Eikä musta kyllä siihen touhuun sitten ollutkaan, mikä oli siinä mielessä ihan hyvä, koska sitten kun mä jälkikäteen sitä oon paljon miettinyt, ja varsinkin näinkin, kun nyt käy katsomassa noita matseja, nimenomaan siis Rauman Lukon matseja, niin enhän mä nyt ois voinut siellä hurrata niin kuin väärän joukkueen puolesta. Ajattelen nyt sitäkin tilannetta, kun olisi ollut IFK-lukkomatsi ja sitten mun pitäisi siellä tuuletella ihan tosi kovasti, kun Helsingin IFK tekee maalin, niin ei, mä en olisi niinku pystynyt siihen. Sen verran mä kuitenkin tunnustan tota väriä.
1: Tyttiä vai tarua? Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Nautitaan kokonaisena joko live-radion tai suplan kautta.
2: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmix. Tyttiä vai tarua?
1: Väittää meni tällä kertaa sillä tavalla, että mä en ole koskaan syönyt McDonaldsissa. Onks tää tyttiä vai tarua?
2: Hyvinkin voi olla totta, koska esimerkiksi mulla on, että mä en ole syönyt ikinä Karotsissa tai mitään muita amppariketjuja, siis on syönyt vaiteen Mäkissä tai Heteessä. Ja mä tiedän, mitä paljon muitakin on, niin miksei ihan voi ollakin.
1: Selvä. Ja sitten täällä sanotaan, että et ole syönyt. Uskoisin, että sä meet terveys edellä, vaikka ei jokunen kerta vaarallista oliskaan. Ja sitten otetaan täältä.
3: Kyllä, mä sanon, että on tarua. Kyllä sä oot käynyt syömässä niin siellä, mikä pikaruokaravintola nyt olikaan, mutta sanotaan, että hyvin harvoin vain oot käynyt, mutta oot kumminkin käynyt, niin siinä mielessä tarua.
1: Okei, ja Anu on samaa mieltä, että tarua on vaikea uskoa, että et olisi käynyt Mäkissä. Herkkusuu. Ja sitten otetaan täältä vielä. Kyllä tän on pakko olla tarua. En usko, että olisit selvinnyt kaikkia ulkomaan reissuja niin, ettei koskaan olisi mäkkärin mättöä tullut syötyä. No kumpaa tää nyt sitten on?
0: Tyttiä vai tarua?
1: No se on sitten totuuden hetki. Tämänkertainen väittämähän meni niin, että mä en ole koskaan syönyt McDonaldsissa. Onko tää tyttiä vai tarua? Tää olisi tyttiä, jos mä olisin nuorena pitänyt siitä mun lupauksesta kiinni. Mä lupasin aikoinaan, että mä en koskaan tule käymään McDonaldsissa. Meillä oli Raumalla tällainen Vippurger, semmoinen aika pieni hampurilaispaikka, äärimmäisen hyviä hampurilaisia. Kaikki tehtiin siinä aina suoraa tilauksesta, eli tuoreinta mahdollista burgeria. Se oli muuten myöskin sellainen mesta, että siellä vietettiin kaverisynttäreitä. Ja mä muistan, kun eilisen sen päivän, kun sitten uutisoitiin, että nyt Raumalle on tulossa myös McDonald's. Siitähän voisi olla niin kuin äärimmäisen innoissaan, mutta ei. Mä jotenkin tulin tosi surulliseksi. Mä silloin sanoin, että ihan kamalaa, että sitten jos Vippurgerissa ei enää asiakkaita siellä käy, että mä kyllä pysyn Vippurgerin asiakkaana. Mä en koskaan tule käymään missään muualla. No, en tiedä sitten, että kävinkö vai jouduinko sitten sen jälkeen vaihtamaan paikkaa, kun valitettavasti tämä mesta pisti sitten pillit pussiin. Tämä oli varmaan joskus 90-luvun, itse asiassa en edes muista, puolivälissä ehkä olisiko ollut. No mutta kuitenkin, niin olen sitten sen jälkeen kyllä siirtynyt myöskin McDonald'sin asiakkaaksi. Mutta mä kyllä tiedän yhden henkilön, jolle tämä väittämä olisi ihan täysin totta. Ja se on meidän Oku Luukkainen. Hänhän, kun on vannoutunut Hesburgerin käyttäjä, on palkittu myöskin, oliko kuukauden työntekijänä vai millä tittelillä hänet nyt sitten oltiinkaan palkittu, niin mä tiedän, että hän ei ole koskaan mäkkärissä syönyt.
0: Tyttiä vai tarua?
4: Hitmix. Kesän parhaat ysärit ja 2000-luvun

0: Kuumat Hitmix-kesäkamat nyt saatavilla. Supla.fi kautta
1: Hitmix. Go-auto, miten voin auttaa?
2: Mikä se siellä lentelee?
1: Halo?
2: Onko kesän ensimmäinen korko?
1: Herätys!
2: Voi juku, on se pikku korkolainen siellä.
1: Nyt on aika herätä ja tehdä kesän autounelmista totta.
3: Pikku korko, nyt Go-autolta ihan kaikkiin uusiin autoihin. Go-auto.fi, merkkejä tulevaisuudesta.
4: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle, aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
5: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
6: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa, minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa, huili.
8: Pelipäivän mieli.

0: eten lause. Paistaa se pelipäivä risukasaankin.
1: Jalkapallon MM-kisat 39 pelipäivää 104 ottelua. Veikkaus vedon lyönti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi.
2: Rännit on rikki! Vesi ei valu, meen ylös!
3: Hei, älä pidä kiinni siitä rännistä!
2: Pondoraa!
3: Siis luuleeko sä olevasi joku tartsan vai?
2: Ei, kun tää katto taitaakin tarvita hieman isompaa remonttia, niin Pondora voisi auttaa.
4: Harkitse joustavaa rahoitusvaihtoehtoa Pondoralta. Katso, millaisia lainavaihtoehtoja sinulla on. Pondora.fi.
5: Mikä on tehokas, monipuolinen, hiljainen ja niin nautinnollinen? Tietenkin Voom Smooth, jonka saat juuri nyt flash sale hintaan 24,90 ja tietenkin vain meiltä kaalimato.com.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
7: Nyt inspiroidutaan Maskun kesäalessa. Kaikki olohuoneen, makuuhuoneen ja puutarhan kalusteet huippuedullisesti. Aina asiantuntijan avustuksella. Heti mukaan tai nopealla toimituksella.
8: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
9: Kesän kovin jysäri. Armotonta dance-maratonia luvassa jälleen 2-4. päivä heinäkuuta Himoksella. Mukana Nylon Beat, Pompa Kemsis, E-Type, XL5 sekä kasapäin muita legendoja. Seikkailu voi alkaa. Liput, esiintymispäivät ja lisätiedot jysäri.fi.
10: No hei rakas.
11: Oletko Prismassa?
10: Täällähän minä.
11: Hyvä.
10: Mikäs tällä kertaa hätänä?
11: Ei niin mikään.
10: No mitäs nyt niin?
11: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessasi.
10: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
11: Teemme niin.
10: No hyvä.
11: On.
12: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Tyttiä vai tarua?
1: No se on sitten totuuden hetki. Tämänkertainen väittämähän meni niin, että mä en oo koskaan katsonut Taru Sormusten herrasta elokuvia. Mä oon yrittänyt. Mä todella oon yrittänyt. Mä oon ensimmäistä katsonut oikeesti siis ihan maksimissaan puoli tuntia ja sitten mä nukahdan, koska en syty siitä millään tavalla. Mä oon yrittänyt sitä katsoa ehkä 3 kertaa. Joka kerta se on päättynyt siihen, että en ole tuon pidemmälle päässyt. Niin mä oon sitten luovuttanut, että kyllä, tää on ihan täysin totta. Silleen mä oisin, mua niinku kiinnostaisi nähdä tämä, koska mä oon käynyt myös Uudessa-Seelannissa reppureissaamassa. Ja siellähän on näitä kuvauspaikkoja. Ja sitten siellä on kylä nimetty Hobbittilaksi ja siellä tehdään retkiä nimenomaan näille kuvauspaikoille. Ja sitten mä muistan sellaisenkin, että me ajettiin jotain tietä ja sitten se bussikuski pysähtyi. Ja oli silleen, että hei, että nyt toi vuori tuossa vieressä, niin tää on se, mikä on ollut siinä mukana. Ja tiedätkö, kun ne kaikki ihmiset sieltä bussista ryntäs ulos kameroitten kanssa ottaa valokuvia ja wow, ja minä ajan silleen, että mitä täällä tapahtuu. Niin ihan niin kuin siinäkin mielessä mä haluaisin katsoa nämä elokuvat, että miltä ne näyttää ne maisemat. Palaanko mä yhtään sinne omaan reissuun siinä, kun tota leffaa tai noita elokuvia katsois. Vielä en ole saanut sellaista intoa, koska eiköhän noihan kestää siis ihan todella monta tuntia ensinnäkin yksi tommonen. Ja sitten kun nämä tällaiset, mitkään fantasiaelokuvat, mitkään tällaiset, niin nämä ei ole niinku, nämä ei ole se mun juttu. Mutta tota, mä mietin, että pitäisikö tässä nyt ihan sitten ottaa tavoitteeksi kuitenkin, että saisiko tämän vuoden aikana katsottua edes yhden tällaisen elokuvan, niin sitten minäkin tiedän, että mistä ihmiset niin innoissaan aina puhuu ja fiilistelee. En tiedä, mutta tällä hetkellä tämä väittämä pitää ihan täysin paikkansa. En ole katsonut Taru Sormusten herrasta elokuvia.
0: Tyttiä vai tarua?

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmix. Tyttiä vai tarua?
1: Mä oon hypännyt 4 kertaa bungee-hypyn. Onko tämä tyttiä vai tarua? 0401836576 on WhatsApp-numero. Mikko sanoi, että no niin tytti, nyt on niin tarua, että Miika sitten sanoi, että tämä on tyttiä, että muistaakseni joskus oot kertonut hypänneesi bungee-hypyn. Ja sitten veikataan ihan puhtaalla arvauksella, että tyttiä. Ja Tonoppa sanoi, että no väittämähän on tarua, koska hyppäsit ekan benchiin viime kesän jysäreillä ja et ole kerinnyt tässä välissä hyppää 3 kertaa. Tämä minun arvaus on tuvalla selityksellä. Niina sanoi, että no jotain videopätkää jostain hyppimisestä on kyllä nähnyt, että kaippa tuo sitten on totta. Ja sitten sanotaan vielä, että eiköhän tuo tyttiä ole. Se ensimmäinen on vaikein ja sitten on helpompaa. No kumpaa tää nyt sitten on? Tyttiä vai tarua? Onks 4 bensiihyppyä plakkarissa?
0: Tyttiä vai tarua?
1: No se on sitten totuuden hetki. Mä oon hypännyt 4 kertaa bungee-hypyn. Se oli tämän kertainen tyttiä vai tarua väittämä. Mä siis rakastan korkeita paikkoja. Mua ei huimaa. Ei sitten ollenkaan. Jos ottaa vatsan pohjasta, niin se on tietyllä tavalla vaan maailman siistein tunne. Vaikka välillä vähän ehkä tuntuu, että happikin siinä loppuu. Mutta kyllä, olen siis hypännyt bensiihyppyjä. Mennään reilu 20 vuotta taaksepäin Raumanmeren juhannuksiin, niin eri festareilla silloin olen aikoinaan hypännyt 2 kertaa. Silloin oli korkeutta 60 metriä. Ja sitten tuossa ehkä 20 vuotta sitten, niin Helsingin kaivopuistossa, siellähän on aina tällainen Suomen korkein bensii, niin silloin taisi olla korkeutta 110 metriä. Ja silloin olen yhden kaverin kanssa siellä käynyt. Voin sanoa, että se muuten on korkealla. Se on todella korkealla, mutta onhan se aika upea fiilis nähdä sieltä yläilmoista lähestulkoon koko Helsinki. Siinä sitten ihailet maisemia ja tiedät, että jaha, tästä sitten kohta pitäisi mennä. Ihan kamalaa. Mutta silti siinä on jotain maailman siisteintä. Viime vuonna Jysäri-festareilla. Siellähän on myös bensiihyppy. Ja me Joonaksen kanssa oltiin juontamassa se torstai-päivä. Ja siellä sitten, kun käppäiltiin lavojen väliä, niin siinä käveltiin tämän bensiihyppypaikan ohi, johon Joonas sitten oli silleen, että hei tytti, että mee sä nyt hyppäämään bensiitä. Ja sitten mä olin silleen, että no jos sinä sen järjestät, niin ihan ehdottomasti meen. Ja siinä ei sitten ehtinyt kissaa kyllä sanoa, kun yhtäkkiä oli kiviharjulla jo valjaat päällä ja mentiin kohti yläilmoja. Täytyy sanoa, että pikkasen jännitti tolleen niin kuin 20 vuoden jälkeen, että mitäköhän tästä tulee, uskallanko mä oikeasti hypätä täältä alas, korkeutta se 60 metriä. Mutta niin, sieltä sitten vaan tultiin. Ja taas rastia ruuttuu. Nyt niitä on plakkarissa 4 niitä hyppyjä.
0: Tyttiä vai tarua? Moneskohan kesäbiisi tää nyt oli?
2: Hitmix ja 100 päivää kesää.

0: parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Minne matka? Kesällä halutaan merenrantaan, huvipuistoon, bikeparkkiin, ralleihin, tansseihin, koiranäyttelyyn. Matkailuautolla kaikki onnistuu, vaikka samalla reissulla. Misevalta löydät käytetyt matkailuautot ja vaunut luotettavasti ja valmiina tien päälle. Vaihda vapauteen. Miseva.
4: Päivitä vaatekaappi kevyesti kesään Halosella. Kesäalessa laadukasta pukeutumista naisille ja miehille. Nyt jopa 50% alennuksella. Halonen myymälät ympäri Suomen ja halonen.fi.
5: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
6: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
5: Karhu. Pehmeä peto.
7: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
8: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
12: Tulosyy, lapsen korvasärky. Voimistuvan kivun vuoksi päivystykseen saapuneen esiteenin äiti kertoo oikean korvan alkaneen särkeä edeltävänä päivänä flunssaa.
13: Terveystalon yleislääkäri päivystys palvelee joka päivä aamusta iltaan. Ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
14: K-Auto. Miten voi...
15: Yli 5 kesäisen kaaran huolt. Isi saanhan jonkun.
14: Jaha, päiväunilla vai?
15: Vaiko sittenkin käytetty tilalle? Potkasen rengasta.
14: Nyt on aika herätä ja tehdä kesäunelmista totta.
16: On merkkihuoltoa yli 5V-autoille hintaan 199 ja valtava valikoima vaihtoautoja kepein kuukausihinnoin. K-Auto.fi. Merkkejä tulevaisuudesta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmix. Tyttiä vai tarua?
1: Tämänkertainen väittämä

0: Niin sillä tavalla, että mä oon mällännyt auton samana päivänä, kun mä sain ajokortin. Onks tää tyttiä vai tarua? Tuomas muun muassa sanoi, että no nyt on tarinaa. Sulla on ollut kiire Rauman yöhön ringille. Joo, vois olla, että johtotähdes pedaalit sekos, automaatti, laatikko, mutta et sä nyt autoas mällää. Joku pieni ruttu lienee myöhemmin tullut, joten tää on tarua. Miika on sitten eri mieltä. Veikkaan, että tän illan väittämä on tyttiä. Joku pieni lipsahdus käynyt heti ajokortin saatuasi ja olet törmännyt johonkin. Niina sanoi, että höpö höpsis, niin vaikka tietyllä tavalla oletkin täystuho tietyillä asioilla, en yhtään ymmärrä kyllä, mistä puhut nyt, mutta autosta pidät kyllä hyvän huolen. Ja otetaan täältä sitten vielä.
1: Morjens, tytti.
0: Moro.
1: No, täytyy sanoa, että kyllä se on tyttiä. Se, näitä on monia tapauksia ollut, että saanut kortin ja sitten niittaa auto jonnekin. On niin hurmuksessa siitä uudesta ajoluvasta, että töni ja jonnekin keulansa tai perseensä.
0: Okei.
2: Tyttiä vai tarua?
0: Aika 50-50 meni nyt tällä kertaa nämä vastaukset. Mä oon siis oikeasti hyvä kuski. Ja mä oon tosi tarkka niin kuin sen suhteen, että ei vaan niin kuin tulisi naarmuakaan siihen autoon. Okei, no se on, nyt se on jo niin kuin tietyllä tavalla vähän myöhäistä. Mutta siis samana päivänä, kun mä sain ajokortin, äiti tuli hakemaan mut sieltä katsastuskonttorilta. Äitillä oli sellainen musta pieni Ford Fiesta ja mä sitten totta kai sain ajaa sen kotiin. Meni äärimmäisen hienosti ja sitten mentiin käymään siinä sisällä ja totta kai mä olin sitten jo sopinut kavereiden kanssa, että kyllähän me nyt Runtsalle lähdetään Rauman keskustaan vähän pyörimään näyttämään, että nonni, se on Kiviharjulla ajokorttia. Aika äkkiä siitä sitten hyppäsin autoon ja tämä äitin autopaikka oli autokatoksessa, jossa sitten luonnollisesti katoksessa on myös sellaisia tolppia. Ja tämä paikka oli sellaisen yhden tolpan siinä vieressä ja no mä lähden sitten pakittamaan. Ja eihän mulla nyt ollut hajuakaan sen auton mitoista. Okei, toki se nyt oli aika pienen kokoinen, mutta sitten kun mä pakitin, niin mä katsoin, että joo, siellä takanahan on sitten toisinpäin autoja parkissa, että jos mä nyt vielä niin kuin meen, niin ajanko mä sitten jotain tuollaista niin kuin perseeseen? Ehkä on nyt turvallisinta vaan alkaa kääntää pois sieltä katoksesta. Ja mitenkä siinä sitten kävikään? No, täräytin sen etupään suoraan siihen tolppaan ja voin sanoa, että no, musta auto, valkoinen tolppa, siinä oli aika semmoinen valkoinen läntti ja se oli itse asiassa ihan äärimmäisen iso, vaikka siis en mä nyt mielestäni niin kovaa siihen ajanut, mutta jotain siinä nyt sitten kävi ja sitten tietty aloin itkemään. Ja mietin hetken, että miten mä tästä selviän. No enhän mä nyt voi selvitä siitä millään tavalla, että en jäisi kiinni. Niin sitten juoksin sisälle itkien äitille, että no niin, nyt mä peruutin ja tuun nyt katsomaan. Ja no onneksi äiti oli sitten vaan, että no ei se haittaa, että se on nyt vaan lommo. Okei, joo, vähän isompi lommo, mutta pääasia, että sulle ei mitään tapahtunut. Eli kyllä, näin on päässyt käymään.
2: Tyttiä vai tarua? Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Syksyssä ollaan. Ja niin kuin tuossa hetki sitten mainitsinkin, niin mä oon huomannut, että mä oon saanut ihan eri tavalla virtaa. Vaikka voisi jotenkin kuvitella, että kun tulee pimeämpää ja tämä kylmyys iskee kesän jälkeen, niin alkaisi jotenkin ahdistaa. Mut ei. Toki mä oon siis aina tykännyt syksystä. Tai mä tykkään siitä syksystä, että on jo vähän vilakkaa, saa alkaa vetää kaulahuivia ja pidempää neuletakkia päälle. Puissa on värikkäitä lehtiä, aurinko paistaa. Vaikka on sitten tietty ne syysmyräkätkin ihan kivoja. Varsinkin silloin, kun saa itse pötkötellä peiton alla sisätiloissa. Mutta mulle syksy on jotenkin just sellaista tunnelmallista aikaa. Mä oon huomannut, että tekee hirveästi mieli laittaa kotia jotenkin sellaiseen talvikuntoon. En mä tiedä, onko se joku pesän rakentamisvietti, mikä iskee aina syksysin. Mutta jotenkin kotia pitää laittaa, sitten kynttilöitä pitää poltella, lukee kirjoja. Muista herra jestas, milloin on viimeksi kirjoja lukenut ja nyt tossa viime viikon aikana 2 kappalein. Mutta siis jotain tällaista syksy mussa saa aikaan. Mä en tiedä, että onks tää tietoista koko ajan tekemistä, ettei se pitkä ja pimeä aika vetäisi ihan sinne sohvan pohjalle. Vai onks tää joku energiapiikki? Onks nyt kuun asennot missä kohdassa? Että onks nää jotain tällaisia voimia, mitkä tässä iskee? Oot sä samanlainen? Kehittelet sä jotain erilaista tekemistä aina näin syksyn tulle vai onko se sohva sitten se, mikä sut vetää sinne seuraavaksi puoleksi vuodeksi? Sari kirjoittaa WhatsAppissa, että mä tykkään myös syksystä. Silloin tulee kudottua villasukkia ja muutenkin käsityöt alkaa taas maistua kesän jälkeen. Tuomas sanoi, että peitto korville ja kirja käteen Hitmix radiosta. Pakko kai tästä on tykätä, kun on syksyyn syntynyt, mutta oikeasti tämmönen sateeton pouta syyspäivä on ihan fine. Ilman pesän rakennuksiakin. Laura sitten taas tykkää hemmotella itseään käymällä esimerkiksi kylpylöissä rentoutumassa aina näin niin kuin syksysin. Mutta Mia ei sitten ilmeisesti ole niin sellainen syysihminen. Mia sanoi, että mä hautaudun sohvalle pelkkään Netflixiä siihen asti, että kevät aurinko taas alkaa paistaa.
0: Hitmixin ilta ja Tytti Kiviharju.
1: No sinne on vielä hetki matkaa, mutta onneksi Netflixissä on kuitenkin ihan hyvä tarjonta.
2: Hitmix. Parhaat ysärit.
0: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.

0: kesää. Mutta kuinka monta kesäbiisiä? Veikkaa supla.fi kautta
1: Hitmix.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miks nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Kertoisit nyt, mihin me mennään lomalle?
6: Se on yllätys, arva!
5: Okei, sä pakkasit mukaan uikkarit, eli jonnekin, missä voi uida.
6: Kyllä, ja hyvät kengät.
5: Eli ei pelkkää löhöilyä. Olisiko jotain kaupunkilomaa kans, pyyhkeet, passi, hammasharja ja... autonavaimet, mä keksin, me mennään Viruun!
7: Autoloma on lähellä, kun seilaa Helsingistä Tallinnaan. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
8: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Hei Persilja, moi Meirami. Jos salaatin, sen
9: oksasen, ostin sen.
2: Sinisen, punaisen vai vihreäisen?
9: Sen friseen.
2: Siis punaisen.
9: Sen.
10: Oksasen puutarhan salaatit ja yrtit. Poskettoman maukasta, äärimmäisen raikasta. Nyt pakkauksen värikoodit kertovat salaatin makoisimman käyttötarkoituksen.
11: Perilaivasta kosketta vain, tien näyttää.
12: Vajaana vain elokuvateattereissa 10. heinäkuuta.
13: Meri tiesi, kenet valitsi.
14: Meen edeltä.
13: Pelastetaan maailma.
12: Vajaana. Seikkailu alkaa 10. heinäkuuta vain elokuvateattereissa. Suomeksi tai englanniksi puhuttuna.
15: Munkin pitäis taas pestä auto.
16: Tarviikko apua?
15: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
16: Pois alta!

0: helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
1: Motonet. Motonet.
2: No hei rakas.
3: Ootko Prismassa?
2: Täällähän minä.
3: Hyvä.
2: Mikäs tällä kertaa hätänä?
3: Ei niin mikään.
2: No mitäs nyt niin?
3: On prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet pefletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
2: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
3: Teemme niin.
2: No hyvä.
3: On.
4: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Simahtiko ruohonleikkuri? Hajosiko lasten kahluuallas? Pompitko trampoliinin rikki? Ratkaisu on Etapin reepisteet ja jäteasemat. Katso aukiolaajat osoitteesta etappi.com. Reepisteellä voit asioida milloin haluat 24/7 käyttämällä Re-appia. Meille voit tuoda kaikki kodin jätteet. Tervetuloa Re-pisteelle ja jäteasemalle. Kesäterveisin Lakeuden

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Mä eilen illalla selailin Instagramia ennen kuin menin nukkumaan ja siellä sitten vastaan tuli Hanna

0: oli nyt käynyt sillä tavalla, että hänellä oli mukanaan salaattikulho, take away salaatti, kun hän oli menossa jonnekin, ja sitten hän olikin päättänyt jättää sen autoon, ettei ottanutkaan sitä mukaan, minne sitten oli menossakaan, ja oli sitten tälle salaatti annokselle alkanut puhumaan, että no en minä nyt sinua ota, että odotan tällä autossa. Ja siis mä voin niin samastua tohon asiaan. Mä siis höpöttelen ihan koko aika itsekseni. Mä selostan koko ajan, mitä mä teen. Jos mä esimerkiksi nyt menen keittää aamukahvia, niin tämähän toimii sillä tavalla, että mä kävelen siihen keittiöön. Ja sitten mä alan kertomaan itselleni, että mitä mä nyt sitten seuraavaksi teen. Että no niin, otetaan täältä nyt sitten nämä suodatin pussit ja joo, ja sitten tosta tota kahvia ja tätä nyt sitten laitetaan kaksi. Ja tuolta otat tytti sitten tätä vettä ja pistät sen sitten tonne. Ja sitten seuraavaksi, niin nyt mä voisinkin sitten tästä lähteä käymään suihkussa. Ja niin kuin tätä rataa, että tälleen mä koko aika kerron, mitä mä teen. Mä en niin kuin tiedä, että kerronks mä sitä pontuskissalle, joka ei edes siis korviaan loksauta sen eteen, että mitä mä hänelle siellä höpöttelen. Vai onks tää, niin kuin, onks tää vaan mun joku tällainen, että mä oon niin kuin kartalla koko aika, että mitä mun pitää tehdä. En mä tiedä, mutta tätä mä harrastan ja mä teen tätä paljon.
1: Hitmixin Late Night ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Eläinten viikkoa vietetään tällä viikolla ja eläimet, nehän on aivan best, varsinkin lemmikit. Ja mä oon kertonut aikaisemminkin, että mulla on toi pontuskissa. Sanotaan, että hänessä on luonnetta kerrakseen, mutta niin varmaan kissoilla ihan yleisesti ottaen muutenkin. Ne on sellaisia, että ne ei todellakaan niinku miellytä ketään, jos ne ei halua. Että ihan on sellaisia oman tiensä kulkijoita, ainakin näin niinku yleisesti ottaen. Itsehän sitä yleensä aina ajattelee näin niin kuin lemmikin omistajana, että minä olen tälle lemmikille vähän niin kuin se äitihahmo, koska minähän hänestä huolehdin. Annan ruokaa, putsan hiekkalaatikot ja sitä rataa, mutta itse asiassa tämä ei nyt taida ollakaan niin. Löysin tällaisen hauskan tutkimustuloksen. Oregonin osavaltion yliopiston tutkijat on tällaista nyt seurannut ja on havainnut, että kissat nimenomaan saattaa ajatella minua tai omistajaa heidän lapsenaan, eikä siis missään nimessä päinvastoin. Nämä tutkijat on havainnut, että kissat haluaa luoda samanlaisia turvallisia siteitä ihmisiinsä samalla tavalla kuin lapset ja vanhempansa. Eli seuraavan kerran nyt sitten, kun se kissa käpertyy siihen sun kylkeen, niin se ei johdu siitä, että se haluaisi huolenpitoa, vaan se johtuu siitä, että se haluaa pitää huolta minusta. Ja tämän mä niin kuin tietyllä tavalla allekirjoitan. Mä huomaan, että jos mulla on paha mieli, mä oon surullinen, niin silloin pontuskissa kyllä ihan ehdottomasti käpertyy siihen niin kiinni mun kylkeen kuin vaan olla ja voi, eikä liikahda siitä mihinkään. Ja vähän vielä niin kuin silittelee myöskin poskea. Tiedätkö, että varmasti saa niin kuin kaikki sympatiat siltä suunnalta. Mutta kyllä mä sitten toisaalta niin kuin mietin sitä, että mitä siinä tapahtuu siinä suhteessa, että hän on minun äiti. Mitä siinä tapahtuu siinä vaiheessa, kun keskellä yötä hän hyökkää mun päänahkaan kiinni, syö mun hiuksia, puree mun otsaa tai hyökkäilee mun jalkojen kimppuun niin kuin sen olosena, että mä oon oikeesti se saalis, mikä nyt pitää tappaa.
0: Hitmixin ilta ja tytti ilta tytti Kiviharju.
1: Niin ihan mielenkiintoista olisi silleen tietää, että mitä siinä hänen huolenpidossa sitten siinä vaiheessa tapahtuu.
0: Hitmix.

0: Hitmixin pyyhettä, paitaa, lakkia, simmareita löydät supla.fi kautta.
1: Hitmix.
2: Silmäasemalla on nyt kesäale. Kaikki silmälasit ja aurinkolasit voimakkuuksilla puoleen hintaan, kun ostat itsellesi kerralla kahdet. Yksien lasien ostajalle 30% alennus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset.

0: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti, 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
2: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
3: Nauttimaan. Kesästä kaiken irti saa Serena.
4: K-Auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataa nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi?
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: No hei, rakas.
8: Oletko Prismassa?
7: Täällähän minä.
8: Hyvä.
7: Mikäs tällä kertaa hätänä?
8: Ei niin mikään.
7: No mitäs nyt niin?
8: On Prisma.fi:ssä ja tilaan just uudet P-fletit, perämoottorin ja poreammeen, jos viitsit tuoda ne tullessas.
7: Jos kuule viitsit tilata niille samalla kuljetuksen.
8: Teemme niin.
7: No hyvä.
8: On.
9: Kaikkea kesän tarpeisiin Prismasta ja Prisma.fi verkkokaupasta.
10: Hit mix. Parhaat ysärit.

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat.
1: Käykö sulle sillä tavalla, että sä esimerkiksi etit tavaroita, jotka sitten loppupeleissä on sun kädessä? Mulle on sattunut nyt viime aikoina ehkä jopa vähän liikaa tällaisia ihan ihme juttuja, mistä huomaa, että nyt alkaa pää jotenkin pehmetä. En tiedä, johtuuko se siitä, että ikää tässä sitten tulee lisää. Okei, silmälasit on yksi sellainen asia, että mä etin niitä harva se päivä. Okei, yleensä ne sitten on just siinä, mihin mä oon ne jättänyt johonkin pöydälle. Välillä ne on nimenomaan just päässä tai sitten tuolla päälaella, mutta ei missään nimessä hukassa. Sitten mulla kävi viime viikolla sillä tavalla, että mä lähdin töistä ja mä pistin kuulokkeet päähän ja soitin sitten puhelun siinä matkalla. Ja sitten yhtäkkiä kesken sen puhelun, niin sitten mä sanoin, että ei hitto, että nyt mulla jäi kuulokkeet töihin, että nyt mä en voi edata sitä videoa tässä, koska sitten kaikki kuulee, että mitä siellä videossa tapahtuu. Ja saman tien mä tajuan, että tytti, ne kuulokkeet ei jäänyt töihin, vaan sä tosiaan puhut juuri niihin parasta aikaa. Yksi päivä kävi niin, että mulle iski jo ihan paniikki, mä olin mennyt sisälle alaovesta. Ja sitten mä oon silleen, että no niin, nyt mulla ei ole kotiavaimia, kenelle mä nyt lähden soittamaan, että tulkaa päästämään mut sisään, kunnes mä tajuan, että niin, tosiaan mulla on nämä kotiavaimet tässä kädessä, että enhän mä olisi päässyt tuolta alaovestakaan. Ja sitten viimeisimpänä kuivasin hiuksia ja sitten hiusten kuivaajassa on niitä nappuloita, että mistä sä saat väännettyä, että kuinka kuumaa se esimerkiksi puhaltaa tai kuinka kovaa se puhaltaa. Ja sitten mä painan olevinaan tehoa itselleni lisää siihen, että se puhaltaa kovempaa ja mitään ei tapahdu. Ja mä oon siis just hankkinut uuden hiusten kuivaajan. Ja meinasin jo räjähtää, että nonni, nytkö tää pitää lähteä vaihtamaan, kunnes mä tajun, että ei, mä oon koko aika ränkännyt sitä viilennysnappulaa, että sitä, ettei se puhalla ihan niin kauhean kovaa. Tällaisia mulle sattuu ihan jatkuvalla syötöllä. Alkaako ikä painaa, alkaako pää pehmetä vai onks mulla nytten vaan liikaa asioita tässä? Että mä en vaan niinku keskity. Tuomas täällä laittaa WhatsAppin viestiä, että ei ikää ja ei pää pehmene. Sä oot vaan kiireestä kantapäähän menos koko ajan, niinku neljän tuulen hattu. Emme vielä huolestu, ainakaan minä. Mitä Johan?
2: Tätäpä kuule tytti, sopivaan väliin.
1: Jaha.
2: Kävin kaupassa ja etenkin piti ostaa ne pizzatarvikkeet.
1: Joo.
2: Koska se oli niin kuin seuraavana listalla, että mitä teen kotona, kun sinne pääsen. Ja kyllä pääsi pari rumaa sanaa, kun huomasin, että kylläpä sitten en todellakaan niitä muistanut ostaa. Ja joudun lähtemään uudelle kierrokselle, että huomiselle on ruokaa.
1: Oi ei.
2: Että hajamielisyyttä ilmassa, unohtelemista kyllä, molempia. Tuntuu, että välillä niin kuin kesken tekemisen ei edes mennä muistaa, että mitä on ollut tekemässä.
1: No just tämä.
2: Ehkäpä arki kuormittaa tällä hetkellä liikaa ja pitäisiköhän sitä lähteä vaikka johonkin rentouttavaan äänimaljahoitoon tai jookaan, niin josko se pääkin siitä selvenisi.
1: Meidän pitää ehkä, Johanna, testata tätä, että vähän jos rauhoittuu välillä, niin alkaisiko homma toimii.
0: Hitmixin Late Night ja

0: Hitmixin Late Night ja Hitmixin ilta. Parhaat palat. Hitmix.
1: Lotossa on nyt jaossa ennätyspotti. 16,1 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Lumokodit, hyvää päivää. Oletko sinä sihisevä paistinpannu?
3: Juu.
2: Ja etsit kotia intohimoiselle kotikokille? Kaasuliedellä. No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
4: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi. Koti sinulle.
5: Uutta virtaa kesään. Suomen Akut on akkujen asiantuntija. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomen Akut.fi.
6: Potuttaako piha? Ankeuttaako aloitus?
7: Ei hätää!
8: Nyt Bauhausista. Kesäkauden poistotarjoukset valikoiduista tuotteista jopa -50%.
9: Tää hyvältä näyttää!
10: Me Vianorilla huolehdimme turvallisuudestasi ja ajoneuvostasi. Maksaa voit joustavasti, vaikka rengas kerrallaan.
11: Renkaat ja autohuolto. Valmiina joka lähtöön.
12: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 70%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 70% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
13: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
14: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
13: Vaasan sähkö.fi.
15: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Alén.
16: No terve. Kuule, olin tässä ajatellut rillata, mutta sillä aikaa kun tein marinaatia, niin tuo minun rillini, se on hävinnyt.
15: Teet marinaadia?
16: Ei ihan itse, teen aina.
15: Okei, no niin. Se grilli ei nyt tainnut tykkää sun marinaadista. Sun kannattaisi hakea Lidlistä grillimaisterin marinoimia Possun Kassler-pihvejä. Ne tuo grillin kyllä pois piilosta.
16: Jaa, grillimaisteria vai?
15: Grillimaisteria.
17: Grillattavat Lidlistä. Se kannattaa.
18: Puhuipa mies mitä tahansa, tallihiiri ei todellakaan kuuntele. Miesten lisäksi kuulematta jäävät myös koiran haukku ja auton hurina, sillä matalat äänet ovat hiiren kuuloalueen ulkopuolella. Tiede. Kaikelle on selitys.
19: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
6: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
19: Tätä se premiumi tietää.
6: Juu. Nyt Premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
19: Niin siis Masterillä?
6: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
19: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
6: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
19: Ja tälle yksi kling.
6: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Hitmix. Seuraa Hitmixia TikTokissa. @hitmix_suomi. @hitmix_suomi.

0: Appikone soi hitmiksillä läpi kesän. Parhaat ysärit ja 2000-luvun suurimmat hitit DJ Ice K:n levylautasella.
1: Joka lauantai 8-10, totta kai Hitmix-taajuuksilla sekä Suplassa.
0: Hitmixin 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä. Hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Don't You Worry Child on vuonna 2012 julkaistu biisi, joka jäi historiaan Swedish House Mafian isoimpana singlenä. Kuuluisaan ja nimensä mukaisesti ruotsalaiseen kokoonpanoon kuuluu Axwell, Sebastian Ingrosso sekä Steve Angello. Ja tämä Don't You Worry Child, se on upea kappale. Siinä on mukana haikeutta, toivoa ja tietysti toi iso EDM build-up, se toimii aina. Mä itse jotenkin näen tämän semmosena biisinä, joka olisi täydellinen kappale hetkeen, kun halutaan lopettaa isosti.

0: kuuman kesän Hitmix-kuteet nyt osoitteessa supla.fi kautta. Hitmix.
1: Ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
3: New truck,

0: Zone. Hitmixillä Oku studiossa.
1: Moro Oku. Mikä se teidän kesäkisan palkinto on?
0: No, jos sä osut tarpeeksi lähelle kesäbiisien määrää veikatessa, niin oot mukana arvonnassa, jossa joku voittaa kesän jatkot Ibizalla.
1: Vau. Wow. Kesän jatkot Ibizalla. Siis vau. Wow.
2: On se vau. Kisaile säkin. Supla.fi/hitmix.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Spice Girlsin Wannabe ilmestyi vuonna 1996 ja käynnisti yhden modernin pop-historian suurimmista ilmiöistä. Spice-albumi teki Spicereista supertähtiä ja Girl Power levisi joka puolelle maailmaa. Enkä usko, että on kovin montaa ihmistä läntisellä pallonpuoliskolla, joka ei olisi kuullut tätä biisiä edes kerran elämässään.
2: Joo!

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit.
2: Hit Mix.
3: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
4: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu.

0: Retroradiota läpi kesän. Retroradio!
1: Siitä alkaa viikonloppu. Perjantai-illan kohokohta.
2: Se on ihan mieletön. Se on nyt piste iin päälle. Tää on mieletön. Kiitos ihan hirveästi teille. Ei oo mitään tämän parempaa kuin just te. Hit mix.
0: Retroradio. Perjantaisin 6-10. Hitmixin Retroradio. 100 päivää kesää ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.

0: kesä ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Sashin Encore une fois albumilta It's My Life, the album, on vuoden 97 Eurodance-klassikko, jossa yhdistyy kansainvälinen soundi ja ranskalainen kertosää. Ja jos joku on joskus miettinyt, että mitä ihmettä Encore une fois tarkoittaa, niin se meinaa vielä kerran. Ja on takuulla biisi, joka pitää bileet käynnissä. Sash itse on tosin saksalainen, ja hän teki semmoista musiikkia kyllä, joka toimi kaikkialla Euroopassa. Eikä hänen musiikillinen legacy ole jäänyt siihen, vaan hänen poikansa keikkailee nyt artistinimellä DJ Sash Junior. Jotenkin osuvaa, että hänen niinku poikansa vetää uusia kierroksia, kun tämän biisin nimi on Vielä kerran.

0: Hei, kesää on kivempi viettää Hitmixin kivoissa kuteissa.
1: Suuntaa supla.fi kautta
2: Hitmix. Parhaat ysärit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Real to Realin I Like to Move It on vuonna 93 julkaistu kappale Move It-nimiseltä albumilta. Ja biisin sanoma, sehän on täysin selvä, eikä spekulointia kaipaa. Tää biisi ei pyydä, vaan käskee liikkumaan. Ja on vuosikymmenten jälkeenkin yksi varmimmista bilekäynnistäjistä. Moni varmaan myös muistaa tämän Madagaskar-leffasta.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Parhaat ysärit.
1: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Hit Mix.
2: Karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
3: Miks sillä on löylykauha käpälässä? Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.

0: sexy and I know it.
1: Hit Mix. Parhaat ysärit.
2: Ja 2000-luvun suurimmat hitit. Now baby, break it down for me nice and simple.

0: Tytillä Hitmix puhelimessa.
1: Basilla moi kesäbiisi. Paljon 100 päivää.
0: Anteeks?
1: Niin, että kuinka monta biisiä te nyt soitatte kesäaikana?
0: No ei me tiedetä itsekään. Tosi paljon soitetaan kesäbiisejä.
2: Niin soitetaan. Kesän päätteeksi lähimmäksi arvanneista arvotaan voittajat. Hitmixin 100 päivää kesää ja 10 000 kesäbiisejä. Hit.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Norjalaisen Martin Tungevaakin ja Raabanin Samsara on vuonna 2015 julkaistu instrumentaalisella dropilla johtava EDM-biisi, joka kasvoi yllättävän isoksi hitiksi ympäri Eurooppaa. On kyllä korvamato tämä, jää päähän soimaan. Eikä semmoista harmaata massaa ollenkaan, vaan tämä biisin soundi, se on hyvin tunnistettava. Mä tunnistaisin tämän melodian, jos kuulisin sen meren pohjassa, teräsputken kautta kuultuna, veden pinnalta väärinpäin soitettuna, korvalaput päällä. Kappaleella laulaa myöskin norjalainen laulaja Emila.

Sä oot täällä hereillä. No ei kai siinä. Hitmiksin aamu starttailee tossa 6:00, niin oo silloinkin vielä. Soittele meille 010 800 104. Sä voit olla aamun eka.

0: Perjantait ovat parhaita kesälläkin. Retro Radio!
1: Illan viettä tämmönen perjantai-illa, saunailta.
2: Nyt tarvitsi saada kunnon poppia autoon.
3: Kaikille tutulle terveiset.
4: Tallissa ollaan nyt, kuten perjantaina kuuluu, ja kuunnella hitmit.
0: Retroradion toiveet. Soita 010 800 104 tai WhatsAppaa ääniviestillä 040 183 6576. Retroradio. Läpi kesän. Hitmiksillä.

0: ja kymmeniä tuhansia kesäbiisejä.
1: Turn the Lights Off artistilta Kato, jossa fiittaa myös John, ei ole pelkästään biisi, vaan myös ilmiö. Biisi tuli ulos jo 16 vuotta sitten, mutta vasta joku vuosi sitten räjähti TikTokin kautta valtavirran tietoisuuteen ja Kadon koko Euroopan soittolistoille. Discoland-albumi, josta tämä biisi löytyy, oli täynnä bilebiisejä, mutta tämä kyllä bängää heittämällä koviten.